Thank you.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스트라디오 포츠더 추억.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Školovanje na vojnim akademijama u Republici Turskoj. Ove godine predviđena su 4 mjesta za školovanje na akademijama kopnene vojske, vazduhoplovstva, kao i medicinski fakultet. Kandidatima je omogućeno potpuno financiranje školovanja, mjesečna novčana naknada tokom studija i sigurno zaposlenje u vojsci Crne Gore po završetku obrazovanja. Na taj način nastavlja se ulaganje u razvoj mladog oficirskog kadra koji predstavlja jedan od najvažnijih resursa sistema odbrane. Još jedan važan događaj je tokom juna bio angažman vojske Crne Gore na obezbeđenju samita Europske unije Zapadni Balkan, koji je održan u Tivtu. Pripadnici vojske pružili su podršku upravi policije i drugim institucijama bezbjednosnog sektora tokom organizacije ovog značajnog međunarodnog skupa. Tim povodom, zamjenik premijera Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske koji su bili angažovani na zadacima obezbjeđenja. Istaknuto je da je uspješna organizacija samita još jednom pokazala sposobnost Crne Gore da organizuje skupove najvišeg međunarodnog nivoa, dok je profesionalan rad pripadnika vojske doprinio jačanju ugleda države u međunarodnim okvirima. U kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu održana je panel diskusije pod nazivom Žene u sektoru bezbjednosti, iskustva, izazovi, institucionalni odgovori i različite perspektive. Na panelu su učestvovali predstavnici Vojske Crne Gore, Ministarstva odbrane, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom diskusije razgovarano je o položaju žena u sektoru bezbjednosti, izazovima sa kojima se suočavaju i mogućnostima za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na međunarodnom planu mjesec je obilježila radna posjeta ministra odbrane Dragana Krapovića Saveznoj Republici Njemačkoj. Tokom posjete potpisan je sporazum o saradnji između vlade Crne Gore i Njemačke u oblasti nabavke vojne i odbrambene opreme, obuke i usluga. Posebno značaj ovog dokumenta ogleda se u činjenici da predstavlja prvi sporazum takve vrste koji je Njemačka zaključila sa jednom partnerskom državom po principu direktne međuvladine saradnje. Posjet je iskorišćen za razgovor o daljoj modernizaciji vojske Crne Gore, jačanje odbrambenih sposobnosti i nastavku saradnje u okviru NATO saveza. Za kraj vrijedi istaći rezultate najnovijeg istraživanja javnog mijenja regionalne platforme We Balkans, prema kojima je vojska Crne Gore prepoznata kao institucija koja uživa najveće povjerenje građana. 63,3% ispitanika pokazalo je povjerenje u vojsku Crne Gore, što predstavlja potvrdu njenog profesionalnog rada, posvećenosti građanima i značajne uloge koje ima u crnogorskom društvu.
2: Iz ministarstva ističu da je visokom nivou povjerenja doprinijela i posvećenost vojske njenoj trećoj misiji, pružanju podrške civilnom stanovništvu kroz brojne aktivnosti pomoći građanima. Posebno se izdvaja aktivnost Vojska na vašem pragu, koja je potvrdila ulogu vojske da je pouzdan oslonac svih građana u svim situacijama onda kada je podrška najpotrebnija, saopšteno iz resora odbrane. Kao dodatnu potvrdu institucionalne i bezbjednosne stabilnosti, iz ministarstva navode nedavno održani samit Europske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu. Samit je još jednom potvrdio kredibilitet države i njenu sposobnost da garantuje bezbjednost na najvišem nivou, ističe se u saopštenju. Iz Ministarstva odbrane poručuju da će nastaviti da unapređuju odbrambeni sistem, naglašavajući da povjerenje građana predstavlja najveću obavezu i najvažniju potvrdu dosadašnjeg rada.
1: Poštovani slušalci, bio je pregled najvažnijih aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore tokom juna.
3: Ogroman rast prihoda privatnog zdravstvenog sektora ogledalo je nefunkcionalnosti državnog zdravstvenog sistema, a ne stvarnog rasta financijske moći građana, zaključuje predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samrđić. Dodaje da je gotovo svako deseto domaćinstvo pogođeno katastrofalnim troškovima koje snose za saniranje svog zdravlja. Predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević podsjeća na niske zarade medicinskih sestara u kliničkom centru i drugim ustanovama i upozorava da će ulazak u Europsku uniju značiti odliv kadra, te da je veliko pitanje kako će tada izgledati javni sektor i kako će se naši građani liječiti. Privatno zdravstvo u snažnom je usponu i broji prihod od preko 119 miliona eura, kao i rast profita za 125%. Podaci su koje je prikupio i objavio Top Business Montenegro. Da građani ne odlaze u privatni sektor zato što su postali bogati, već zato što su primorani, kaže predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samrđić.
4: Ovo se može objasniti na dva načina. Prvo, zato što privatni sektor koristi ljekari, medicinske sestre, državnog sektora. I to ne kao novo zaposlene, već ih angažuje po ugovoru o djelu. Dakle, oni donose taj enormni profit jeli, privatnom sektoru, umanjujući značajno jeli, njihove troškove. A druga stvar koja je karakteristična za razvoj privatnog sektora vam je ta što se u privatnom sektoru razvijaju visoko profitabilne dijagnostike, jel ono što često koristimo, što se učestalo koristi da bi se došlo do dijagnoze, dok se one kompleksne procedure koje zahtijevaju multidisciplinaran pristup i timove, to jeste ljekare različitih specijalnosti ili da bi se taj pacijent liječio, to je nešto što za privatni sektor nije visoko profitabilno.
3: Popović Samardžić objašnjava da građani u Crnoj Gori izdvajaju između 38 i 42% svog budžeta za zdravstvo. Tvrdi da je razvoj nemilosrdan i ne uzima u obzir ni socijalni status građana, ni njihovu platežnu moć.
4: Državne vlasti ne rade ništa da integrišu privatni sektor, da prepoznaju njihove kapacitete, da bolje kontrolišu taj privatni sektor i na taj način smanje troškove građana i to opterećenje koje je na ovakav jedan način, ovakvim jednim tržišnim uređivanjem jele, zdravstvenog sistema potpuno prebačena leđa pacijenata.
3: Da zdravstvena usluga nije dostupna građanima zbog velikih gužvi i neorganizovanog sistema, smatra i predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević.
5: Javni sektor u Crnoj Gori ima sve ove kapacitete koji su ostali iz vremena SFRJ i veliki su ti kapaciteti. Oni naravno nisu modernizovani i unapređivani ovih 35 godina onako kako je trebalo. Međutim, to posjeduju u svom vlasništvu. Onda dobija i dosta značajan budžet iz državne kase koji se kreće oko 400 miliona eura.
3: Prema podacima Top Business Montenegro, za razliku od financijskih pokazatelja, broj zaposlenih u zdravstvu rastao je znatno sporije. Pavićević navodi da u privatnim klinikama radnici primaju i do 60% veće zarade, te da nije čudo zašto veliki broj njih iz javnog sektora prelazi u privatni, koji pritom bira one afirmisane, iskusne i najbolje. Uprkos mailu i pozivima od resornog ministarstva, ostali smo uskraćeni za odgovore.

0: Naredne minute našeg radio budilnika posvećujemo kulturi. Novi programski segment Podgoričkog kulturnog ljeta pod nazivom Ljeto u brdima donosi publici jedinstven muzički doživljaj u posebnom ambijentu Bukumirskog jezera. Danas ljubitelje muzike očekuju dva koncerta. U 18 časova nastupit će renomirani crnogorski gitaristi duo Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Pravljenje zaštitničkih područja, dok će sat vremena kasnije publika uživati u nastupu zagrebačkog benda. A mladi pjesnik sa Cetinja Dušan Jabučanin još 2013. godine objavio je svoju prvu zbirku poezije Prag tragovima sunca, u kojoj se odmah profilisao kao zreo stvaralac. Poslije toga nastupio je period stvaranja većih i obimnijih dijela, kako proznih, tako i poetskih. Dušan govori kako je počeo da se bavi književnošću i ko je u njemu prepoznao talenat za literaturu. Priču ima kolega Nikola Vujanović.
1: Dobar dan i da vas prvo pozdravim, da vam se zahvalim na pozivu. Pozdrav za vaše slušalce. Pa početak književnog rada nije to nešto što bi moglo da se kaže za nekog, za svakog autora pojedinačno. To je opet impuls koji izađe kad je čovjek jako mlad. Prvu svoju pjesmu sam napisao s 13 godina i evo i danas pišem pjesme, što god da radim, nebitno bavim li se naučnom ili epskom fantastikom, uvijek ima neki pjesnik kao uglavnom sporedni lik koji voli da stihuje neke svoje svoje pjesme ističe na ovako dosta druge načine i svoju poeziju predstavlja uvijek drugačije.
2: Dobro, evo i profesor Sreten Jabučanin zaista ima prelijepe, Sreten Vujović ima prelijepe riječi o vašoj poeziji. On govori o ciklusima koji su objavljeni u zbirci Tragovima sunca i kaže da kada mlad čovjek osjeti potrebu da svoje dileme, prve istinske doživljaje života iskaže stihom, onda je to dobar nagovještaj kompleksnije duhovnosti kojoj je nedovoljan svakodnevni iskaz da imenuje uzburkanu emotivnost koja je izvan definicije više usud nego blagoslov. Vi ste nakon poezije, i to relativno brzo, počeli da se bavite prozom, konkretno epskom fantastikom. Kao vrlo mlad čovjek objavili ste dva vrlo zapažena i nadasve opsežna romana koja su zaista vrlo dobro prihvaćena od čitalačke publike, one naravno koje prati ovaj žanr. Recite nam, riječ je najprije o romanu Lovac na tamu. Odakle, kažem, interesovanje, recimo, upravo za epsku fantastiku i odakle crpite motive za takva književna djela?
1: Pa, to je dobro pitanje. Mislim da sve naše priče imamo u sebi, da samo treba određeni moment da one izađu, a mi samo, autor ih samo, da kažem, oblikuje, jeli, brusi grube ivice i slično. Imao sam, naravno, kako rekao ste, podršku Sretena Vujovića i moje familije. Kroz svo svoje stvaralaštvo i što se tiče Lovca na tamu, nije drugačije. To je opet epska fantastika koja se bavi, pa da kažem, ovako zlom. Kad, dakle, protagonisti imaju zlo u samom svom biću, jednostavno mislim da u crnogorskoj fantastici ili u svjetskoj, ali evo da kažem u crnogorskoj, nije dovoljno istražen taj impuls antagoniste i da ima puno toga što još treba da se istraži.

0: do kojih zlo bude neopravdano, ali svakako bude da ga je mnogo lakše razumjeti nego što bi neko rekao na prvu loptu. Lovac na tamu je iznad svega jedna predivna priča o iskupljenju koja se bavi ljudskim mračnim, da kažem, mračnim karakternim osobinama koji bi svakako došli do izražaja da nema tih moralnih i moralnih kočnica, boga mi kukavić luka, da kažem tako, je li, lako je sve preko vrline prebit, tako da Lovac na tamu ima tu, da kažem, kao rival vječnosti do nekoje antagonističku ulogu u crnogorskoj fantastici. Naročito sam ponosan na to.
1: Recite mi, da li je, evo jedno pitanje ovako, iz, može se reći, istorije književnosti, da li recimo Njegoševo filozofsko djelo, odnosno njegove filozofske poeme u prvom redu Luča mikrokozma, može biti na izvjestan način podsticaj da se recimo književnik i čovjek nadahnut književnošću počne baviti upravo naučnom fantastikom?
0: Pa, meni nije bilo, jer opet Luča mikrokozma je djelo koje, za koje mlad čovjek ne može da razumije. Evo, ja sad imam 30 neku, treba još uvijek da čovjek sazri da kažem, da ne kažemo stara, da bi moglo to da se razumije na pravi način, jer smatram da osjetiti priču znači razumjeti na pravi način. Luča mikrokozma je svakako nešto što treba da se, hajde kažem, ako narodski stvari, i jednostavno sve ono što čovjek ima u sebi mu je potrebno da je nekako pojmi. Mislim da Luča mikrokozma ne može da se uzme sad, da kažem, kao gorivo za epsku fantastiku, ali može za poeziju, može za neke druge žanrove u kojima jednostavno taj lirski moment po kojemu je Njegoš besmrtan prednjači.
1: Ubrzo nakon romana Lovac na tamu pojavio se i drugi vaš roman, također vezan, odnosno žanrovski vezan za epsku fantastiku, nosi naslov Rival vječnosti. Možete li nam ukratko kazati o čemu se tu radi, naravno samo nekakve osnovne smjernice, jer ostavljamo naravno našim slušalcima da to pročitaju i upoznaju se s tim, a imat će prilike i da vas vide na promociji vaših knjiga.
0: Da, hvala na najavi. Rival vječnosti je, pa evo, Rival vječnosti samo u naslovu nosi ime tog prastarog božanstva koje je opet zlo. Volim da su svima i bogovi fukare, da se tako izrazim. Bavi se, pa kao što rekao, slično kao Lovac na tamu, mada kroz prizmu malo drugačijih svitanja, jeli? Radi se o jednom vrlo mladom čovjeku koji je protagonista, koji ide u taj izmaštani grad Stolak na, da kažem, na sastanak sa svojom sudbinom, kad se zna da mu je stalo svega 16 dana života i sve ono što je on bio do tog dana se topi, jednostavno geni njegovi, mračni geni kako se to naziva još uvijek joj dalje u knjizi dolaze do izražaja. Rival vječnosti predstavlja, da kažem, šurovanje sa zlom zbog toga što je neprijatelj, ili u tom, da kažem, slučaju još veće je zlo, i to biranje manjeg zla dolazi do jednog izražaja koji još uvijek trebam, kome još uvijek trebam da doskočim u drugom dijelu Rivala vječnosti, da kažem, koji je spreman za štampu, pa ćemo vidjeti dok će to ide.
1: Dobro, naravno i to ćemo ispratiti. Ja bih sad iskoristio priliku da pročitam jednu pjesmu iz vaše zbirke Tragovima sunca. Ja sam izabrao pjesmu Vratit ću se. Mogu li da pročitam to da čuju naši slušalci? Možda bih htio pisati o sreći, živio pjesme umjesto što ih pišem. Ja samo padam sanjajući o letu, niti se selim, niti čekam proljeće. Možda bih htio nasloniti glavu, pustiti zemlju da se okreće, još uvijek ima mjesta gdje bi umorne oči svoje ruke rado odmorile. Pod noktima tragovi sunca, kao da su po nebu orale, svoje najljepše želje, nadu i čežnju umorne oči tu su zakopale.

0: Vratit ću se jednom po svoje snove, po stihove, pjesmu, po sebe samog, po jednu drugu zemlju i jedno drugo proljeće i ove ruke ponijeti samo. To je dakle pjesma Vratit ću se. Ja vam zahvaljujem u ime svih slušalaca Radija Crne Gore.
1: Hvala puno.
2: Došao je kraj još jednog našeg druženja. Na samom epilogu ove sedmice vodila vas je dežurna ekipa koju čine tonski realizator Nemanja Radović, urednik Sanji Vešović, muzička urednica Biljana Begovića, moje ime je Ružica Simonović. Preporučujemo da ostanete uz naš radio jer vas u 8 časova i 5 minuta očekuje emisija Zrno po zrno.
3: Osam sati.
4: Radio Crne Gore. Vijesti.
3: Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je našem radiju nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti propuštena zbog političkih podjela i kao moguće rješenje predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske komisije. U Europskom parlamentu već su rezervisana mjesta za nove članice Europske unije, a Crnu Goru čeka 6 fotelja. To je javnom servisu potvrđeno u Briselu, iz kojeg kažu da naša zemlja definitivno ulazi u završnu fazu integracija. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić priredit će svečani koktel povodom značajnog jubileja 20 godina od prijema Crne Gore u Ujedinjene nacije. Svečanost će biti upriličena u Vili Gorica u 19 sati. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povlačenje sa mjesta prvog čovjeka države. Tokom govora na skupu ispred Skupštine u Beogradu saopštio je da su ovo njegovi posljednji dan i nedjelja na toj funkciji. Broj žrtava zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, broj nestalih dostigao je 55.000. Vlada Venecuele saopštila je da je u zemlju stiglo 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova kako bi pomogli u potrazi za preživjelima. Američke snage pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuzskog moreuza kao odgovor na, kako kažu, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Iranci uzvraćaju, tvrde da su raketama i dronovima udarili na 8 američkih vojnih objekata u regionu. Završena je grupna faza na fudbalskom prvenstvu svijeta. Kongo se plasirao u 16. finala pobjedom nad Uzbekistanom 3-1. Alžir i Austrija remizirali su 3-3 i time sa šampionata izbacili Iran. I Hrvatska se plasirala u nokaut fazu savladavši Ganu 2-1. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
4: Radio Crne Gore.
5: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
4: Zrno po zrno.
6: Dobro jutro i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. Tropsko ljeto i nedostatak padavina otežavaju život, pogotovo mještanima seoskog područja. U banjskim selima kod Nikšića sve je više zahtjeva za dopremanje cisterni sa vodom. Bili smo u Gornjim Trepčama. Malina dobro rodila na sjeveru naše zemlje, kaže domaćin iz Ramčina kod Bijelog Polja. Za razliku od maline, lubenica u Malesiji slabije podnijela. Druga ruka može donijeti bolji prinos, kaže proizvođač. Poljoprivredno zemljište sve više postaje građevinsko, donosimo primjer iz Lipova kod Kolašina. Posjetili smo Mojkovačku mjesnu zajednicu Podbišće. blizina magistralne saobraćajnice pomaže razvoju seoskog turizma. Ipak, poljoprivreda ne smije izostajati.

0: Suša sve više uzima danak u selima u Nikšićkoj opštini. Poljoprivrednik Milan Pejović iz Gornjih Trepača kaže da će uskoro morati da kupuje vodu u Nikšiću ukoliko ne bude jake kiše. Nema dovoljno vode ni za napajanje stoke. Pejović je pokosio travu. Sijena neće biti dovoljno za prezimljavanje stoke, pa se mora prikupiti, ali kako kada je cijena skočila, priča Pejović.
1: S vodom smo još, oni unekoliko možemo, imamo još uvije bistijerna, pa se još nalazimo, ali brzo ćemo i mi cistijerne morati dogoniti, nema, nestaje. Jer nije bilo kiše praktično 4 mjeseca da bi bilo uplova u Čatrnje i to.
2: Koliko je kubika u bistijerni?
1: Pa ovdje imam bistijernu, kod kuće što koristim za kuću, 40 kubika.
2: A kada je riječ o napajanju stoke?
1: Na stoku napajamo, imamo i još ovdje nekolike oni rođaka bistijerne, pa iz njih i kad ima vode sa izvora vrela, oni sa crijevima je dovedeno, pa napunim neka burad i onda upojim tu. Ali već sad na izvor nestaje voda. Osuše, nema više oni, nema okle.
2: Koliko je skupo dobavljati cistijerne iz Nikšića?
1: Pa zavisi kako tvoja cistijerna, zavisi koliko vozi kubika. Od 8 kubika je nešto, sve zavisi i ovdje 80 do 100 eura, sve zavisi gdje je kuća. Znaš, ako je uzglavni put 80 eura, ako je neđe u Vekarakove, 100 eura.
2: Pomaže li opština, odnosno mjesna zajednica?
1: Nešto bi trebala opština, ne znam, ove godine nijesam, oni još raspitiva, kao da će da voze oni vodu s seljacima, će li biti džabe ili će nešto plaćati simbolično, možda to gorivo ili nešto, ne znam, nijesam još bio prinuđen da tražim cistijernu.
2: I koliko možete izdržati sa vodom?
1: Pa oni zavodje za piće, za kuće je možda jedno 15 dana, 20 možda, za stoku ima lokva koja je napravljena, ima 7-8 godina, ovom isto ođu u selo, malo je dalje, onda ja dogonim u burad. Na kamion, oni u bura dogodim, pa kojim stoku ođe kod kuće.
2: Nije malo lak posao?
1: A nije lako, ali moram. Lakše mi je, no da idem svaki dan da je pojim tamo.
2: Tu su i troškovi.
1: A to, mora biti troško, no ja ne mogu, nisam dobro zdravlja, pa ne mogu da ih gonim.
2: Koliko držite stoke?
1: Imam 3 krave i vola.
2: Ako se ne varam, jedna krava na ljetni dan popije... Više od 50 litara vode.
1: Više popiju, jedno od 50 litara. A Bogu mi njih 4 popiju možda po jedno 300 litara za dnevno.
2: Ta računica se mora voditi?
1: Od prilike tu da po nekom koritu zna naspijemo ga i onda oni to popiju od uveče do uveče ga popiju svega.
2: Blizu kuće livade su pokošene.
1: Pokošene, ali prošle godine gdje sam pokosio na ovoj manji što ja kosim oko 550 bala, ove godine je pokošeno možda 100, 120 bala, nema više. 3 puta manje nema ništa.
2: Kako ste kosili?
1: Mamo moju kosačicu, pa me sin je kosio, ja ne mogu. I tako pokosimo s tom kosačicom što može. Ođe, imam u selo balirka, malo to izbalira i tako se završi.
2: Sve za dan, dva, ranije, nedjelja.
1: Za nekoliko dana se to... 3-4 dana, 5, zavisi ove godine za 2-3 dana, jer nije bilo sijeno i brzo ga je lako bilo završiti. Kada ima sijeno, onda ostane se malo duže.
2: Ranije se kosili, ručno?
1: Ranije se kosilo sve ručno, Bogom. A kosili smo Bogom i neko 20, neko mjesec dana, sve jedno drugome pomagali, tako kosilo se.
2: Sad nema moba?
1: Nema, niko ti više ne kosi ručno, ništa. Što mora kosačica, to se pokosi i to je to.
2: Mnogo toga se promijenilo.
1: Svega se promijenilo i zemlja se više promijenila, nije više kao što je nekad bila, nema više gdje se oralo, sad ne može se orat, provalit se ponori, zemlja nekud bježi, nema je, sve manje livade za košenje i za obradu, nema sve.
2: Ovo je kraški teren, znači pojavljuju se u livadama ponori. Gubi se zemlja.
1: Gubi se zemlja, nekud nema.
2: Vjerovatno su tome doprinijeli i požari.
1: Ja, i požari, i suše, i sve doprinosi. Posle velikih suša, kad udare kiša, nema šta da bježati neku zemlju. Tako. Pa kuda je ranije se oralo, sad ne može. Sad oni kamen ispliva, nema, ne mora se orati, nema ništa. Više liba da zemlja bježi, nemate više toga.
2: Koliko je u selu mještana? Ima još komšija?
1: Sve, Bogu mi staračka domaćinjstva, sve... praktično stariji od nas. Prosek možda jedno 70 godina je što živi ovdje.
2: Možemo kazati od Donjih Trepača do Muževica par samo poljoprivrednika.
1: Par nema, evo sve staračka domaćinstva pomalo, svi malo drže stoke.
2: Obrađujete li zemlju?
1: Imamo jednu bašticu, malo krtole, usadimo, to je to. Ali nikakve koriste ove godine od nje, nema suša, nema ništa. To. Nema vode da se navodnjava i ništa, za lud.
2: Kako riješiti vodosnabdjevanje u selu? Ima li žive vode?
1: Ima ovaj jedan izvor, vamo pri Njegošu, ali on, kad je ovako suša, presušuje.
2: Koliko je izvor od sela?
1: Odavde, od kuće naša jedno 2,5 km.
2: Držite, rekao ste, 3 krave.
1: 3.
2: Šta radite s mlijekom?
1: Žena siri i pomalo skoru, pa i to nešto se malo proda, nešto se razda se i tako.
2: Je li glavno zanimanje poljoprivreda?
1: A ovdje malo toga držimo, malo još, ja još malo u penziji ću, sad sam na bolovanje i tako.
2: Gdje radite?
1: U komunalno.
2: 20 km do Nikšića?
1: A Bog mu sam pretežno sam stalno putovao. I ovdje država manje je ovo, ali sad više se ne može.
2: Iz ovog kraja ljudi se raseljavaju?
1: Raseljava, nema. Samo je ostalo oni staro, samo ništa. Mladih nemaš, onda je sve otišlo.
2: Poljoprivrednici se mogu nabrojati?
1: Pa možeš ih naprosto nabrojati koliko ih ima. Ovo je jedino, neko još drži, neko je u penziju, pa se malo tu održava je kuću i to, pa drži kravu dvije i tako nešto malo održava, a sve to kratka vijek. Nema se.
2: Nema mladih domaćina?
1: Nema, ima jedino Mrvaljević ovaj dođe drži koze i ovaj mu rođak i on drži, oni su malo mlađi, ali on, ovaj drugi Mrvaljević, Bogu mi, on je 55 godina i on više nije to baš...
2: Ranije je bilo drugačije, to je neizbježno pitanje.
1: A dobro, ranije je bilo, on je svaka kuća bila, čeljad u nju, djeca dok se bila škola i to, i rođak se završio osnovnu školu, 80 i nešto đaka je bilo.
2: I kad je zatvorena škola?
1: A ima jedno, koliko ima od kada je škola, jedno 15 godina je od kada je škola zatvorena.
2: To pokazuje u kojoj je fazi sela.
1: A, ima, či nema djece i nema škole, znači se sela nema.
2: Kamenito područje i pitanje svih pitanja, tako da kažem, opstanka mještana u ovim krajevima je obezbijediti vodu za piće.
1: Voda je glavna, nema da se radi nešto sa ovoga izvora, ne znam koliko isplatimo, nema to. Radi 2-3 kuće koje bi mogli koristiti to.
2: Kako stvari stoje, mora se gledati u nebo. Kada će kiš?
1: Pa mora, nema. Evo, ovih dana na oblači se okolo neđe pane, ođe ne prokapa.
2: Zaobilazi vas kiša?
1: Da, zaobilazi, nešto nas neće kiša. Ta takva je suša, da, nema ništa, što je sađeno, nikakve koristi nema, ni krompira, ni ništa, bašte, luka, ovako nešto, to povrća, ništa. Rod sijena, nikakav, nema ništa, ne više imanje i ostalo, ne mora za jedne krave nikako pokupi čovjek sijena.
2: Biće izgleda rekordna ova godina po toplotnim udarima, tako da kažem.
1: Ovo će svaka godina sve toplija i toplija, sve više i više suše. Jer ovdje ranije nisu počinjale suše, čaš u junu nekad, možda 10. juna bilo kiša i onda zasuši. Ove godine je počelo u martu, mart, april, maj, jun, nije ovdje palo. Ništa kiše nije, bilo za uplova, ništa nije.
2: Evo da se vratimo proizvodnji, pokosili se 130 bala, prošle godine 500. Kako ćete obezbijediti dovoljno sijena za zimu?
1: Pa je nešto mi od prošle godine je malo ostalo. Vidjet ću, ne znam, bolje mi se isplati uzimati stočne hrane i pomalo davati, no uzima sijeno ako bude po ovim cijenama, po 5-6 eura, bala. Nema se gdje da se kupi, bit će skupan, bolje mi je kupiti džak stočne hrane, no malo sijena.
2: Nadamo se da će vremenske prilike ići na ruku, da će biti više kiše, a manje vrelih tropskih dana. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Moramo se nadat, pa šta bi. Hvala vama.

0: Počela je berba maline u Bjelopoljskom kraju. Kakav je rod, je li određena cijena? More li naše malinare stare brige ili mogu svim snagama ići ka povećanju proizvodnje? O tome razgovaramo sa poljoprivrednim proizvođačem Željkom Steševićem iz sela Ramčine kod Bijelog Polja. Počeli ste berbu maline. Kakav je rod?
1: Rod je ove godine bolji nego prošle godine. Puno je bolji rod i puno je bolja malina. Znači, malina je bolja, rod je bolji, berba je počela, a za cijene, čuo sam, ja sam tek danas prvu turu ubrao, 4 gajbe. Cijena maline je u refuzi 5 eura, jer sam zvao u refuzu, a u korpici, u gajbici, ono po kilu, ja sam prošle godine davao u refuzu isto, nije su htjeli, a imam vrhunsku malinu, Tolemin, znači najbolja malina što ima. Ta je malina išta u refuzu prošle godine i ide i ove godine u refuzu isto.
0: Je li porasla cijena?
1: Pa jeste, cijena je duplo bolja nego prošle godine.
0: To obećava, moramo kazati.
1: Pa sad je 15 eura, kako čujem, da je ono gajba u korpice, znaš, a 5 eura je u refuzu. To neki dođe nešto oko 2 eura razlike između refuze i korpica.
0: Govorite o kilogramu maline?
1: Pa kilogram maline je 5 eura, a u korpicu ide 2 kg 400. To kad se bere sade, dođe 2 eura samo razlike u 2 kila, u 2 gajbe i to.
0: Kažete, ovogodišnja malina je i kvalitetnija i bolji je rod. Od čega je to zavisilo? Jesu li samo išle na ruku vremenske prilike ili je tu uložen veliki rad i trud?
1: A slušaj, da nije rada i truda ne bi bilo ni kvalitete i roda, ali isto i vrijeme dosta dobro bilo. Vrijeme je dobro bilo, nije bilo hladnoće da malina izmrzne, ko što zna da izmrznu oni izdanci. Izdanci su bili dobri, rano je vegetacija krenula i malina znači je baš vrhunska.
0: A sa koje površine trebate ubrati malinu?
1: Nešto ima oko 20 ari ima.
0: Imate li dovoljno radne snage?
1: Ma ima, mi to ima iz prodice. Mi to prodično i ima radnu snagu, imamo. Nije samo da je ta malina, imamo još svega tako ono u toj njivi malinu i što treba na selu za čovjeka, imamo posađeno sve.
0: O tome ćemo kasnije porazgovarati, da se vratimo malini. Pitanje svih pitanja, može li se prodati malina?
1: Pa može, može, znači u refuzu, može, sad da bi uzimali ovi što uzimaju te ćeriju, te korpice i gajbice, što ja znam, imaju njine te mušterije stalne i ne mogu da otkupe svakome.
0: A kada je riječ o hladnjačarima?
1: Pa hladnjačari uzimaju, to je u refuzu, to je refuza ta hladnjača. Oni uzimaju, mi imamo tu jednog čovjeka te uzima, on malinu na vagu, iz vaga on malinu uzima, pare daje, tako da problem nemamo s tijem, koliko god da ima, maline može da prođe i s te strane smo zadovoljni.
0: Sad kada se vratimo na ranije godine, na priču o malini, bilo je i tekako poteškoća. Ima li mogućnosti da se u narednom periodu i poveća proizvodnja, da se posadi još maline?
1: Pa ovi što su imali malinu, te su onda kad je baš bilo mala cijena maline i kad nijesu maline isplaćene, sad šta je bilo i to, ko je bio za to glavni, ne znam, ali su ljudi pošekli prejedno 30%, ako ne 40% malinu su pošekli i više ne misle saditi. Ovo je malina što je ostalo tad staro, te je kokoa mladi zasada, nijesam vidio ovdje da ima niko, jedino ta stara što su ti stari zasadi, a mladija nema. Jer su tad najviše je bio problem, tad koji nijesu isplaćene maline kad su uzimali, ljudi su pošekli, razočarali se, makli i to je tako ostalo. Nemamo mi mnogo, vrlo malo ima.
0: U vašem selu imali koliko zasada?
1: Pa nema nešto, možda 4-5 zasada i to je to, nema, mačeno je, makli su maline, su makli.
0: Ukoliko bi narednih godina bila situacija slična kao što je ove sezone, to bi sigurno vodilo ka povećanju proizvodnje. Stabilna cijena, dobar rod, to
1: pa
0: vodi napred.
1: To kako ne bi, kad bi to prodaja bila i kad bi malo to tržište, Znači, što bi ljudi da imaju kvalitetu i to, a ne može da ju izveze i da ju proda, ne da izveze, nego da je može da ju proda, ali sada ove hladnjače sad za sad su baš onako dobre. Znači, što se tiče plaćanja, to je što čuju odmah na ruke. I to 5 eura od kila, pa bolje i 5 eura uzeti od kila nego ko prije neku godinu. To su ljudi po 15.000, po 10.000, kako kojimo zasada, pa su dvije godine čekali da bi uzeli te pare i ništa od toga. I onda ljudi su najviše zbog toga i odustali.
0: Što se tiče subvencija i opštine Bijelo Polje, a i države resornog ministarstva, kako to komentarišete?
1: Pa ne znam ja, to nisam nikad koristio, nikad uzimao ništa, nijesam i o tome ne bi mogao da komentarišem, ne znam ništa o tome.
0: Jeste li se javljali službama nadležnim za taj dio?
1: Nijesam se javljao nikom, nisam što uzimao. Nisam se javljao, nisam tražio, ne mogu da kažem ništa za njih, jer nijesam tražio, oni ne znaju da me treba ili ne treba, tražio nijesam i...
0: Hoćete li to uraditi u narednom periodu?
1: Pa, raspitaću se ko bude što je malo, raspitaću se, pa ako bude što povoljno.
0: Šta radite još na imanju?
1: Pa dobro, no, ko ono standardno na selo što treba, krompir, kupus, paprika, paradajz, krastava, šangarepa, to tako što je i to isto je i... Ove godine je baš ona rod, baš vrhunski svega. I krompira, i luka, i paprika, koji su zasadili.
0: Na kojoj površini se posadili to povrće?
1: Pa nemam ja zemlje mnogo, pa na 4-5 ari toga posadim svega pomalo, jer nemam mnogo zemlje. Ono što ima, rodi dobro, jer više iskoristim ja s 5 ari nego neko sa 10. To su radi, vodu ima, vodu imam slima, njiva mi je pored vode, pored lima, plavimo, tako suša da ne smeta, samo dobra volja.
0: Imate li voćnjak?
1: Pa ima voće, ima voće, baš raznoga voće, ima od, po dva stabla imamo od pojedne vrste, a imam ti stabala baš onako, dosta ili po dva stabla, preko dva nema, isto voće, nego sve različito.
0: Hoćete li mijenjati takvu situaciju da se opredijelite za jednu ili dvije voćne vrste pa da se proizvodi na više?
1: A ne mogu, nemam ja, to je sve malo zemlje, 48 ari svega ja zemlje imam.
0: Slična je situacija vjerovatno i kada je riječ o vašim komšijama što se tiče proizvodnje maline, dobar je rod, mogu prodati trgovci i hladnjačari, plaćaju odmah.
1: A odmah plaćaju, isto su maline dobro kvaliteta, ne možeš da kažeš moja je bolja, onoga je lošija, znači tiče malina, maline su iste kvaliteta sve, baš su ono kvaliteta, nema šta, godina dobra i ali ti cijena 5 eura je po kilogramu ovih hladnjačari što uzimaju i šta zna, sad za sad je tako, a vidjećemo kasnije šta će biti.
0: Dokad berete malinu?
1: Slušaj, ja sade, moje je počela sade, pa za jedno mjesec i po traje. Jer mene ova malina što je moja, ona 20 dana poslije ovih ranji, kad ove prođu, prestanu, moje ima i dalje.
0: Rekli ste nam u pripremi za razgovor da proizvodite i južno voće, da južno voće uspijeva pokraj lima.
1: Imam, jeste, kivi mi je dobar. Ima i mandarinu jednu, pa još sve ta, ima recimo prije 20 dana te počela da tura plodove, da prođe cvijet, turi plod, ima plodova, a i dalje će ta mandarinu. Kivi ima ono ispred kuće ko ono loza na jedna što je krevete sam napravio, 3 komada imam, ali su baš onako, ne, to je stvarno ono...
0: Dobro su
1: da,
0: rodili.
1: Da ne vjeruje.
0: Sve to govori o... klimatskim promjenama i na kraju krajeva pomjera se granica proizvodnje.
1: Ove blage su zime, hladnoće nema, smrzlina nema i onda se to a i mutira, nije neka velika razlika tamo u jugu što je ovdje kod nas, nisu te neke velike razlike sad, ove godine.
0: Na kojoj nadmorskoj visini je vaše selo?
1: Na 560 metara, vjerujem tako.
0: Sve to odgovara vrijednim ljudima, vrijednim proizvođačima.
1: Da,
0: nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor i nadamo se da ćete naredne godine smoći snage da povećate proizvodnju. Hvala vam za razgovor.
1: Zdravo bili, pozdrav vama i vaš radiju.
0: Još jednom da kažemo, naš sagovornik bio je poljoprivrednik Željko Stešević iz sela Ramčine kod Bijelog Polja.

0: Poljoprivrednik iz Dušića u Malesiji Valentin Junčaj prije 2 sedmice počeo je berbu lubenice na više od 7 hektara. Lubenica je slabije rodila nego prošle godine, a cijena ne pokriva troškove, kaže Junčaj, koji obavlja i dužnost direktora fabrike čipsa u Tuzima.
1: Ove godine manji rod, zato što je bilo malo vrijeme, nije bilo na našu stranu, kako se to kaže. Ali evo, krenuo je, za domaće tržište najviše vozim sad za Voli. Zahvaljujući kompaniji Voli što nam sve domaće, čim je stigla naša lubenica, on je odmah je krenuo na našu stranu, zahvaljujući toj kompaniji. Ima lubenice, bit će lubenice, počeo je za izvoz, vidim da je počeo i za izvoz, da je izlazi lubenica. Imaću i za izvoz. Cijene nisu baš nekako idealne ove godine, mislim, kao za prvo, ali to diriguje region, diriguje sa cijenama.
0: I koliko je kilogram lubenice?
1: Danas sam dao 0,27 centi.
0: A prošle godine koliko je bilo?
1: Prošle godine sam prodao sve na šlepere po 23-25 centi. Prošle godine je bilo i bolji rod i sve, ali ove godine je čak i skupoća, jer 10-15-20% nam je skuplje proizvodnje. Ako se ovako nastavi, budite sigurni da ja ću biti prvi što ću odustati od proizvodnje.
0: I na kojoj površini je lubenica?
1: Ja imam oko 7-8 hektara lubenice ove godine.
0: Prije nego što nam kažete koliko očekujete po hektaru lubenice, možete li nam kazati zašto proizvođač iz Crne Gore, iz Malesije, nije konkurentan kao, na primjer, proizvođač iz Albanije?
1: Pa odmah to je matematika. Znači, tamo radna snaga je jeftinije mnogo, duplo. Od đubriva do prehrane do svačega i do države, iskreno da vi kažem, znači pomaže se. Tamo, kako sam ja čuo, pošto ja tamo i uzimam rasad i to tako, ja sam čuo da svaki ambasador njihov, primjer da je u Poljskoj, da je u Njemačkoj, da je tamo, on završava, znači, za prodaju. Primjer za Poljsku, samo koliko imaju oni prodato, da je nenormalno svaki dan za Poljsku i Njemačku i zemlje Evropske unije daje po 23 šlepera do 50 tovari svaki dan. Zato im to mi je informacija 100%. Drugo, mora nekoga da imaš primjer kao državu da ti uleće, da mi se hvalimo, da imamo nešto da i mi proizvodimo, da nismo ni mi, da nam pada iz neba. Imamo mi kvalitet, albanska lubenica. I naša lubenica su dva različita, znači, svijeta. Mi se konkurisujemo najviše sa Grčkom. Znači, grčka lubenica i naša lubenica su čak u Evropu dvije najbolje lubenice.
0: Šta kažete, kako komentarišete subvencije resornog ministarstva poljoprivrednicima, evo konkretno proizvođačima lubenice?
1: Možemo se li imati, primjer, od hektara ću imati 300-400 evra, možda ću imati od hektara, što je to? Hoćemo li imati za sisteme 50% povratka, to je dobro. Za rasa 30%, hajde i to je to. Ali tebi su porasli džubrija, tebi su porasli rasa, tebi je porasla sistem, porasla ti je sve, pot je porasla. I ti si bukvalno, znači, ja bih volio samo neko da dođe matematički da vidite kako mi prolazimo i koliko se mi mučimo i što imamo od ovoga. Da, bukvalno da bih kažem iskreno da nam je došao vrijeme da potpuno poljoprivredu da evo krompir danas od 35 centi do 40 centi vladi krompir. Pa to je užas. Ja proizvodim za fabriku, lično ja. Ja
0: proizvodim za fabriku čipsa?
1: Za fabriku čipsa, ja proizvodim lično ja. Ali to su mizerne cijene. Znate li ljudi koliko košta proizvodnja kod nas? Kad bi uzeli analize naše i uzeli od uvoza analize, sve bi bio narodu, znači, jasno.
0: Domaći proizvod je kvalitetni, kako bi rekao.
1: To je 100%. To je, znači, neka sve analize dođe, neka vide analize kad dolazi iz Albanije, koliko se vraća robe, koliko se vraća njima iz Evropske unije, koliko se vraća iz Bosne, koliko. Nijedan kamion još ne pamtim da se vrati. Ako može biti, možda prezrelo, može biti nešto tako slično, ali zaradi analiza, još ja ne pamtim da se vrati jedan kamion, znači, u Crnoj Gori. Ali, ipak, ja opet se vraćam u početak. Mi moramo imati podršku države. Imamo kvalitet, a greota da ne iskoristimo. Zbog čega ne bi mi mogli plastenike kao što su Albani? Zbog čega? Ide subvencija država da sada pravi hektarima, po 100 hektara. Zašto mi bi vozili toliko paradajza? Zašto bi vozili toliko bi paprike? Zašto?
0: Koja je dobitna kombinacija poljoprivredne proizvodnje u Albani? Koliko država pomaže to poljoprivrednika?
1: Ja sam kupio sisteme. Kupio sam sve što sam kupio. Predajem račune. u mjesto, tamo u Albaniju, čim to uzmeš i čim to dobiješ i te, odmah ti dobiješ pare. Ja moram čekat sad do nove godine pare. Gdje to ima? Tebi treba u start svakom poljoprivrednom proizvođaču. To treba u start da se to gura, da se to daje.
0: Kolika je proizvodnja krompira mladog?
1: Ja proizvodim negdje oko 150 tona do 200 tona. Uzimam i u sjever Crne Gore, ove godine sam uzeo negdje oko 200-300 tona, znači u sjever Crne Gore, gusine, plava i berana i to.
0: Obavljate i dužnost direktora Montenegro Čipsa u Tuzima i znači vaša firma otkupljuje krompir i sa sjevera Crne Gore.
1: Da, mi otkupljujemo i sa sjevera Crne Gore, imamo jednu dobru saradnju sa proizvođačima od sjevera Crne Gore, pa i tamo treba da se pomaže. Ljudi, mi nemamo jedno skladište za krompir, što imamo više mi da pričamo. Mi nemamo jedno skladište za krompir Crna Gora. Hajmo da skladišimo sve cijeli ovaj krompir.
0: Po standardima, visokim standardima Europske unije.
1: Pa milion eura ti košta jedna komora sa velikim standardima Europske unije. Što je milion eura za državu. I ti čuvaš krompir, jedeš skoro za cijelu godinu, ubačaš ga na komore, stavljaš temperature idealno i ne moraš ti doveseš krompir iz Francuske, Njemačke, tamo vamo. Imaš domaći krompir. Nekoga ovdje ne sluša ili nekoga ovdje ne da pet para.
0: Koliko očekujete da ćete ubrati lubenice sa 7 hektara? Koliko tona?
1: Pa znate li kako, ipak ja kažem da je manji rod ove godine, mnogo manji rod. A ja očekujem do 300 tona, 350. Prošle godine sam imao oko 500 tona. Srbi se sam prodao svaki onaj. Mene već su počeli dobavljači iz Bosne, Hrvatske, iz regiona da me pozovu. I još nije došla punom parom lubenica, krupna lubenica. Ovo je nekalemljena lubenica, sad što prodajem u Voli. Jedne godine sam izvozio 6.000 tona iz Crne Gore.
0: Šta planirate ove godine? Hoćete li moći izvesti lubenicu iz Crne Gore?
1: Hoćemo. Već su krenuli, danas sam vidio 7-8 šlepera da se tovara. Da dođe ministar, da dođu vlada Crne Gore. Da to kažemo ko što ide u Albaniju, premijer, ministar. Da ide da dođe kod kamiona, da vidi kako je vrelina u sunce, da vide kako da dođe sa narodom, da vide da smo mi od krvi i od mesa. Ne moramo sve u kancelariju, svi da jesmo.
0: Ranijih godina, da ne kažemo prije nekoliko decenija, lubenica se brala u julu. Sve je ranije.
1: Sve znači, ali ne samo lubenica, nego sve se znači promijenilo. Sve se promijenilo.
0: Ne smijemo zaboraviti i kako ide proizvodnja, odnosno prodaja domaćeg čipsa.
1: Sad ne mogu proizvoditi koliko mi ide, iskreno da mi kažem. Ja moram se zahvaliti dvije najjače kompanije u Crnoj Gori, Voli i Stadion. Oni su uzeli distribuciju za Crnu Goru. Imam za Srbiju da ja njih ne mogu više ni da proizvodim. Bosnu mi je tako, Albanija mi je tako. Planiramo, već sa mojim partnerima planiramo da otvorimo neku novu čipsaru. Morat ću mi to da vidimo sa državom, da nešto to da vidimo. Da
0: povećate kapacitete.
1: Da povećamo kapacitete.
0: Kada se povećava tražnja za domaćim čipsom, za Montenegro čipsom, kakvi su planovi što se tiče proizvodnje krompira, saradnja sa proizvođačima u ovom dijelu Crne Gore i na sjeveru?
1: Ne možemo bez skladišta. Ne možemo bez skladišta. Mi moramo da shvatimo da moramo skladište. Neka mi naprave, evo, komoru za skladište, ja ću svake godine uzeti od 800 do 1000 tona.
0: Da li ste konkurisali za izgradnju skladišta posredstvom IPAR programa? Imali tu mogućnosti?
1: Kao privrednik jesu, ali svaki početak je težak. Moraš da, znaš li kako velika riba jede malu ribu. Mi smo jedna kompanija mala, krenuli smo sa kvalitetom, zahvaljujući Crnoj Gori, zahvaljujući Voli Stadion, oni su krenuli jedan žestokim tempom da mi prodaju čips. Ali planiram, iskreno da vi kažem da planiram, pošto vidimo da već imamo za mađarsku potražnju, već imamo za bugarsku potražnju, već imamo za njemačku potražnju. Nego, nažalost, ostavili smo samome sebe. Ne kažem da se ne pokušava i ovdje, ali više da se pokušava.
0: Kolika je proizvodnja planirana za ovu godinu čipsa?
1: Pa znate li kako, mi evo, duplo više planiramo.
0: Do kada ćete završiti berbu rane sorte lubenice i kada počinjete u kasnu lubenicu?
1: Mi smo krenuli prije 15 dana s ovom ranom sortom. Ona će biti još 7-8 dana, 10. Onda počinje druga ruka. Mi smo imali neko nešto da nudimo znači, turistima u Crnoj Gori, da imamo i mi, da proizvodimo lubenicu, da se mi hvalimo. Znači, mi imamo kvartalne, vidim da smo posadili, kao kod mene, kao kod dosta njih, da imamo kvartalni primjer, mi da imamo tamo do 15. augusta i da se uzimo dati. Da se okrenemo samo sebe, ne moramo, znači da uvozimo mi lubenicu kad možemo i da proizvodimo lubenicu. Ne moramo mi krompir da uvozimo kad možemo mi krompir da izvodimo. Koliko ima paradajza, znaš li koliko u Malesiji, u Zetu se nekad sadilo paradajza? Hiljadama hektara. A sada? Koliko imamo sada? Nema ništa. Vidite koliko ulazi paradajza. Neka vide statistika koliko ulazi paradajza iz regiona. Do. To je žali Bože.
0: Nadamo se da ćemo naredne godine pričati o povećanju poljoprivredne proizvodnje i u obrađenim površinama. Zato trebaju svi da se angažuju, ne samo poljoprivrednici, nego znatno više i nadležne institucije države. Mi vam se zahvaljujemo za razgovor i nadamo se da ćete svaki kilogram i lubenice, krompira, a i drugih kultura uspjeti da prodate.
1: Hvala što ste došli, medije Crne Gore stvarno nas podržavaju, ja se iz srca i zahvaljujem ovo što radi za nas.

0: Cijena zemljišta sve više raste i poljoprivredne parcele se pretvaraju u građevinske. Takva je situacija u Lipovu kod Kolašina, kaže domaćin Petar Keker koji posjeduje farmu krava. Najgore je to što poljoprivrednik nema novca da plati tu cijenu plodne zemlje, kaže Keker, koga zateko smo kako popravlja stari traktor.
1: Ima mehanizaciju koja je stara, vjerovatno traktori su stariji od 40 godina, a priključna mehanizacija je i ona vjerovatno isto godište. Ali ja i ove godine nadam se da ću te sve poslove koje treba da obavim u poljoprivredi obaviti kao što sam i svih ovih godina, do duše uz dosta ulaganja, te stare mašine traže da su u njih ulaže dosta para, nikad nisu sigurne, uvijek to nešto možda se pokvari, ali uglavnom nekako se sve to preturi iz godine u godinu i nadam se da će ova godina biti takva.
2: U poljoprivredi se ne može bez mehanizacije, može li se nabaviti novi?
1: Pa ja sam konkurisao za IPARD 2024. godine. Rekli su mi da imam uslove, da ispunjavam uslove, da dobijem. Konkurisao sam za traktor, rolo, presu, motaž bala, rotacionu kosu i plastiricu.
2: Kolika je investicija?
1: Investicija 86.000 eura.
2: Kolika je subvencija države?
1: Mislim da je 50% je subvencija države, koliko ja znam postoji neko oslobađanje od plaćanja PDV-a, tako da te subvencije su jako značajne i za svakog onoga ko dođe u priliku da na taj način nabavi mehanizaciju, on je riješio problem mehanizacije za, vjerovatno za jedan duži period, 20 godina. Ja se nadam da ja do kraja mog života bih riješio problem mehanizacije.
2: Vi ste jedan od većih proizvođača mlijeka, odnosno proizvođača lisnatog sira u ovim krajevima. I kolika je farma?
1: Ja imam 10 muznih krava, imam nekoliko junica i ove godine ću opet ostaviti nekoliko junica, uglavnom žensku telad ne prodajem, ne koljem, ma tako da će ostati. Koliko ću ja biti u stanju da se nosim sa svim tim, s obzirom da imam prilično godina, iako se dosta dobro, hvala Bogu, osjećam što se tiče nekih radnih sposobnosti, ali
2: ko pomaže na imanju?
1: Na imanju, uglavnom sve poslove oko stoke obavljam ja, sve poslove košenje, oranje, plašćenje, sve uglavnom ja, pomognu mi prijatelji.
2: Ko je zadužen za proizvodnju lisnatog kolašinskog sira?
1: Žena je zadužena za proizvodnju lisnatog sira, imamo prilično značajnu proizvodnju lisnatog sira.
2: Koja je rasa krava?
1: Krave su uglavnom, imam dobre krave, usojene, imaju dobro držanje i dobre.
2: Vjerovatno, lisnati sir se može prodati.
1: Lisnati sir ima dobru prođu, ima nekih perioda u kojima sve vrste sira se malo teže prodaju, tako i sa lisnatim sirom, ali uglavnom sve se proda.
2: Možemo li pitati kolika je cijena?
1: Cijena je, ja konkretno prodajem u Podgorici lisnati sir 10 eura.
2: Za toliku farmu treba zaista se potruditi i pripremiti dovoljno sočne hrane.
1: Pa ja imam zasijanih travarica, nešto oko 2 hektra, one su prinosne. Svake godine povećavam površinu pod tim sijanim travama, tako da one da nekoliko puta godišnje se kose i sa njih se uberu značajne količine sijena. Otprilike za mene potrebno nešto oko 3000 bala koje su teške, recimo 20 kila, to je 60 tona sijena. To je jako ozbiljna količina za naše uslove. Radnik se ne može platiti, pare ne pomažu da se nađe radnik da se plati u sakupljanju bala. Sve ostalo, svi ti ostali poslovi nekako se obave mehanizacijom, pa makar bila i stara, ali se sijeno nekako skupi, samo problem je veliki. Sijeno je jedan od najtežih oduvijek na ovim prostorima, sijeno je jedan od najtežih poslova u poljoprivredi, zavisi se od vremena, od toga, hoće li biti kiše, koliko su suvih dana, naoblači se, treba to nekako skupiti da hrana bude kvalitetna, koliko toliko.
2: Hoće li biti sijena ili rodila trava?
1: Pa na ovim, ove travarice su rodile odlično, na ovim livadama koje nijesu sijane, Ja sam na jedan dio bacio vještačko đubrivo, tako da i tu očekujem dosta dobar prinos, ali uglavnom rod sijeno u ovoj godini nije obećavalo proljetos zbog suše, ali sad nešto se popravilo, tako da vjerujem da neće biti neka velika oskudica sijena u ovom našem kraju Lipovu.
2: Izižete li na planinu?
1: Izdižemo. Ja i moja majka, koja ima 86 godina, već više godina, ona je od uvijek izdizala u planinu i sad jedva čeka da izdigne. Imamo neke livade tu ispod planine, na jedno kilometar planine, i tu izdižemo. Malo je oskudno sa vodom.
2: Koji je katun?
1: Mi to zovemo Lučka gora.
2: Koliko je udaljena od Lipova?
1: Pa od kuće je udaljena 7 km.
2: To se kaže na pragu od kuće.
1: Jest, blizu, put je dosta dobar. Ja svakodnevno snosim mlijeko, sirimo ovdje, imamo ovdje u slogu u selu za sirenje, žena to tu siri.
2: Ne pitah vas, dobijate li redovno subvencije za proizvodnju sira na gazdinstvu?
1: Da, subvencije za proizvodnju sira su vrlo ozbiljna podrška i pomoć svima nama koji se tim poslom bavimo. Ja sam, što se tiče tih subvencija, ja sam zadovoljan. Način na koji to isplate je jako korektan. Tu nemam nikakvu primjedbu što se tiče subvencija za sir.
2: Kazali ste da ćete povećati proizvodnju. Imate veliko imanje. Cijelo Lipovo obiluje plodnom zemljom, ima i vode.
1: Pa Lipovo nema baš kvalitetnu zemlju, dosta je kamenito zemljište, ali nekakvim radom, upornim radom, sijanjem tih travarica, ali tu uvijek treba maći ogromne količine kamena, treba dosta snage, treba života za to.
2: Na prvi pogled je ravno.
1: Na prvi pogled Lipovo je vjerovatno jedno od najljepših mjesta u Crnoj Gori. To je i kraj Nikola rekao kad je Crna Gora bila, kad je granica bila tara, onda su dva najljepša mjesta u njegovoj državi, tada Lipovo i Polja, tada Kolašinska. Ali ono što ja vidim kao strašan problem je što u Crnoj Gori nikad nije donesen zakon o poljoprivrednom zemljištu i što poljoprivredno zemljište se krčmi u placeve, dijeli se u neke površine koje nikome ne služe osim za izgradnju nekih objekata. Ja se plašim da iako bude ostalo u ovoj Kolašinskoj opštini naroda koji bi htio da se bavi time, neće imati jer zbog gradnje zemlje u Lipovu je jako skupa. Imamo situaciju recimo da se tu tih pored poljoprivrednih gazdinstava prave neki kao hotelski smještaj, da se prave apartmanska naselja. Ja vjerujem da će vrlo brzo nekome panuti na pamet da ljudima koji žive od poljoprivrede čitavi život da im zabrani bavljenje stočarstvom posebno, zato što će to smetati nekome koji je izgradio na apartmane.
2: Poznato je da su poljoprivredna imanja u Crnoj Gori itekako usitnjena, to ne vodi naprednoj poljoprivredi.
1: Ne. Ja sad je tek to vrlo ozbiljan problem zbog toga što je zemlja jako skupa. Svi naslednici se uključuju u podjelu zemljišta umjesto da se dolazi do nekog ukrupnjivanja tih parcela. Ima kod nas zaista i sad tih imanja koja se ne obrađuju, koja koristim ja i ljudi koji žive od stočarstva, ali vjerujem da to neće dugo trajati jer će ti ljudi rasprodati, to je njihova zemlja, imaju pravo da je rasprodaju, i oni će rasprodati za nekakvu gradnju koja je po mom mišljenju potpuno besmislena. Ja nisam za to da ljudi ne prave neke porodične kuće, ali kod nas nema seljaka koji može kupiti ralo zemlje u Lipovu, ga nema da može kupiti 1000 kvadrata, a ne da kupi ralo ili više zemlje. Zbog jako ozbiljne skupoće koja je nametnuta time da zemlju i poljoprivredno zemljište može kupi bilo ko i svijet.
2: Zašto je skočila cijena zemlje u Lipovu? Je li to turistička privreda, tako da kažemo, odgovorna?
1: Država

0: i moramo imati proizvodnju hrane. Kod nas, ja se plašim, ako bi nedjelju dana bili zatvoreni ovi supermarketi, kod nas bi pola naroda ozbiljno bilo ugroženo što se tiče ishrane. Moralo bili da otima i ja ne znam šta bi radili.
1: Nadamo se da će biti više poljoprivrednika, preduzetnika koji povećavaju proizvodnju. Vi ste jedan od njih. Mi vam želimo uspjeh u radu i da ono što je veoma bitno za poljoprivrednog proizvođača, da vremenske prilike idu na ruku. Hvala vam za razgovor.
0: Vama hvala na posjeti, hvala vam na lijepim željama. Pozdravljam sve poljoprivrednike, sve seljake u Crnoj Gori i njima želim lijepo vrijeme i dobru godinu.

0: prolazi jedna veoma važna saobraćajnica i jedan dobar dio prihoda, jedan dobar dio domaćinstava u Podbištu se u stvari upravo bavi prodajom proizvoda pored magistrale. Jedan dio domaćinstava u stvari školuje djecu, od toga živi, od toga i slično. Na što također utiče položaj sami Podbišća, to je na sve veći broj smještajnih kapaciteta u Podbišću i otprilike mi već na jednoj dionici, znači smještajni, o čemu pričam kad kažem od Partizanskog groblja do Gacke, imamo preko 170 ležajeva u različitim oblicima, da li su to bungalovi, da li su smještaji u domaćinstvu, seoska domaćinstva ili sami hoteli i resorti. Već imamo samo u jednom dijelu Podbišća toliki broj smještajnih kapaciteta, a na samoj teritoriji naselja mislim da ima i više, ne znam tačno, sad ne mogu sagađivati brojevima. Jedna od stvari koja je karakterisala ranije Podbišća, više ne mogu da kažem da ga karakteriše, u stvari jeste ta tradicionalna poljoprivredna proizvodnja, naročito u dijelu gornjeg Podbišća, gdje su bile velike oranice, velika domaćinstva, velike porodice koje su u stvari sve to obrađivale kako za sopstvene namjene i tako su istovremeno višak proizvoda plasirali na tržište.
1: Znači li to da se smanjuje broj poljoprivrednika u Podbišću, a na drugoj strani povećava se broj domaćinstava koja su se okrenula u ugostiteljstvu i seoskom turizmu?
0: Tako je, upravo to. Dakle, mi imamo situaciju, i to nije samo situacija u Podbišću, generalno to je situacija koja se odvija na sjeveru Crne Gore. Ako pogledate, evo, ako pođete od Kolašina prema Mojkovcu, vidjet ćete ogroman broj površina koje su prenamijenjene iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. I ista je situacija u Podbišću, gdje se, dakle, na zemljištima koja su bila u svrhu poljoprivredne proizvodnje, ona su sada prenamijenjena za turističke objekte, za stambene objekte i slično, pa čak jedan dio je prenamijenjen i u određene privredne objekte. Mi imamo, dakle, problem sa već usitnjenim posjedima koja su dodatno prenamijenjena i sve veći broj porodica koji u stvari prelaze iz poljoprivrede u turistički sektor za izdavanje smještaja i slično.
1: Znači li to da se smanjuje broj mještana Podbišća?
0: Broj mještana Podbišća se u stvari ne smanjuje toliko, jer Podbišće konkretno posljednjih godina žive. Ono što je problem kad je u pitanju demografska slika Podbišća, nije samo broj ljudi koji tu žive, već je problem u starom stanovništvu. Dakle, mi imamo problem sa starenjem stanovništva, sa odlaskom mladih ljudi, sa čim generalno Crna Gora ima problema, naročito sjever Crne Gore. Jednostavno, kao što se može reći i što sam već rekla na početku, mjesna zajednica Podbišće dijeli sudbinu svih sela na sjeveru Crne Gore.
1: U Podbišću ima ljudi koji održavaju svoje imanja, koji žive od poljoprivrede.
0: Kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, u stvari ona je možda negdje na gotovo istom nivou kao što je ranije bila, s tim što su se pojedini ljudi orijentisali da povećaju poljoprivrednu proizvodnju i onda je to kompenzovalo u stvari izostanak onih koji su prešli sa poljoprivredne na turizam. Kad je u pitanju poljoprivreda, tu možemo više da govorimo o problemima sa kojima se u stvari suočavaju naši poljoprivrednici. Imamo prvenstveno prije poljoprivrednika koji u stvari nude svoje proizvode na tržištu, mi imamo ljude koji tu žive i koji u stvari poljoprivredom se bave za opstanak sopstvenog domaćinstva, dakle proizvode za sopstvene potrebe i eventualno višak plasiraju na tržište. Imamo također malo veće poljoprivrednike koji su orijentisani na tržište, ali tu postoji problem otkupa kod pojedinih kultura naročito. Mi imamo konkretno u Podbišću, imamo privrednu djelatnost koja se bavi otkupom, na primjer, šumskih plodova, ali nemamo organizovan otkup krompira i slično. Moram to da pomenem, zemljoradnička zadruga Podbišće je bila jedna od većih zemljoradničkih zadruga nekada i to je bilo do unazad 30 godina, bila je izuzetno jaka zadruga, okupljala je veliki broj proizvođača, imali su veliku mehanizaciju, organizovani otkup i slično, i zbog toga je poljoprivreda u Podbišću cvjetala. Međutim, sa urušavanjem tog sistema došlo je u stvari do smanjenja poljoprivredne proizvodnje. Ono što našim poljoprivrednicima konkretno u Podbišću predstavlja, osim neorganizovanog otkupa, problem jeste problem sa vodosnabdijevanjem. Podbišće je priključeno na stari gradski vodovod, tako da u stvari već u periodu, evo mi smo sad imali nedavno problem u maju, da smo imali nedovoljno vode u stvari za kućne potrebe, a ne za poljoprivredne. O njima tek i ne mogu da govorim. Najavljena je rekonstrukcija tog vodovoda, Podbišćani to svakako očekuju, ali kad će to biti, mi ne znamo, u svakom slučaju baš imamo problem. Posebno određeni dijelovi sela, postoje naravno i individualna vodosnabdijevanja sa izvora koji su u okolini i tim poljoprivrednicima je malo olakšavajuće kad imaju dodatno svoju vodu pored gradske, ali to je u stvari najveći problem sa kojim se suočavaju ljudi koji se bave poljoprivredom, a i turizmom u Podbišću. Dakle, i turizam apsolutno nije izuzet od problema sa vodosnabdijevanjem. Kad je u pitanju dodatna neka infrastruktura, putevi se rade relativno su u solidnom stanju, imamo problem na par dionica, ponegdje neki mještani imaju problemi sa pristupom nekim imanjima, ali to bi trebalo sve da bude riješeno, svakako to nije u velikom broju, tako da vjerujem da će biti riješeno, najavljeno je.
1: Mjesna zajednica Podbišće, koja sela okuplja?
0: Mjesna zajednica Podbišće okuplja isključivo Podbišće, znači ne postoji parcijalizacija, postoje samo zaseoci u okviru sela, imamo gornje i donje Podbišće, u stvari kako mi mještani to zovemo, imamo donje, srednje i gornje Podbišće.
1: I koliko je mještana u Podbišću?
0: Po posljednjem popisu iz 2023. u pitanju su 602 stanovnika.
1: Rijetke su žene, predsjednice mjesnih zajednica, uz to vi radite u lokalnoj samoupravi. Sve stižete da uradite, a moramo kazati u pripremi za razgovor ste mi saopštili da im održavate, vaša porodica održava imanje.
0: Pa jeste neobičajno, koliko su mi rekli sugrađani u trenutku kad su me komšije predložile na zboru građana da budem predsjednica, u stvari sam tad postala i prva žena predsjednice mjesne zajednice. Koliko dobro to radim ili loše, o tome mještani mogu više da govore. Ali da, održavamo porodično imanje kako u Podbišću na roditeljsko imanje, održavamo i to, a dodatno sa suprugom se bavim poljoprivredom u selu koje je do Podbišća, odnosno u Poljima.
1: I šta se proizvodi na imanju Fuštića?
0: Mi se konkretno bavimo proizvodnjom malina, dakle uzgajamo malinu, uzgajamo krompir i ostalo povrće za sobstvene potrebe, a također ono na što sam negdje ponosna i što me u stvari čini srećnom jeste to što uzgajam autohtonu sortu krompira i autohtone određene sorte voća poput jabuka.
1: I koliko je sadnica maline na vašem imanju, odnosno koliko ukupno zemlje obrađujete?
0: Malina nam obuhvata otprilike oko nekih 20 ari, krompir nam obuhvata oko nekih 30 ari, od čega je dodatnih nekih 6-7, maksimum 10 ari za mješovitu proizvodnju poput pasulj, boranija, paprika, paradajz i slično. Tako da ukupno negdje mogu da kažem da konkretno u biljnoj proizvodnji imamo angažovanih oko 40 ari površine plus dodatno ne znam ja koliko ari u ari hektara kad je u pitanju košenje i ostalo.
1: Vrijeme je kosidbe.
0: Kosidba je već počela, počeli smo da se bavimo i time, međutim ono što primjećujemo i mi i komšije, koje istu stvar sprovode trenutno u djelu, to je nedostatak, zbog suše nedostatak sijena će da bude ove godine, tako da je onako u pojedinim dijelovima i polja i Podbišća trava ostala poprilično mala.
1: Iz vaše priče može se zaključiti da Podbišće i susjedna mjesna zajednica Polja imaju sve uslove za razvoj. Pitanje koliko se investira, odnosno koliko nadležne državne institucije mogu pomoći
0: Kad je razvoj u pitanju, ne bih se zadržala samo na Podbišću i na poljima, već generalno na svim selima Mojkovačke opštine. Mojkovačka opština stvarno ima izuzetne razvojne potencijale i koliko bi nadležna ministarstva mogla pomoći, to je već nešto sa čim ne želim da se kockam, jer situacija koju možemo trenutno da vidimo uopšte nije povoljna i ne bi se reklo uopšte da puno pomažu. Međutim, ja bih se više u ovoj priči fokusirala na same proizvođače i na same ljude koji u stvari jednom vrstom specijalizacije u proizvodnji, pa možemo da kažemo i kasnije s pomoć lokalne samouprave jednom vrstom brendiranja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Mojkovca, udruživanjem poljoprivrednih proizvođača može u stvari poljoprivreda na teritoriji Mojkovca, a naročito na teritoriju ovih mjesnih zajednica koje gravitiraju uz magistralne puteve, dakle koje imaju dobru saobraćajnu povezanost sa ostatkom države, one bi mogle izuzetno da budu napredne. Dakle, da ne dolazi do prevelike mješovite proizvodnje, već da u stvari ta uska specijalizacija, zatim brendiranje tih proizvoda i negdje udruživanje.
1: Sve što ste kazali, čini nam se, su savremeni trendovi u poljoprivredi. Nam ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
0: Hvala vama.

0: Sada priča uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Na Aldijevu ni pas kućni ne laje, kad je muka prijatelj se poznaje. Za djetinstva i mladijeg dana, šćeri majci vazda drže ruku. Zamjena su u svakoj raboti, daju način od zore do mraka, za stadima ili kraj kućete, podižući od prvoga plača mlađeg brata da lozu nastavi. Dosta sam 100 pauro dostavila, dok smo povijaču načinjali, da bi konačili, i dok sam povijač brala, da bi mrčokoza suvopletna čikaru varenike dala, da pomeđu dva velja rata djeca preteku, e je bilo doba gole nemaštine i sirotinje. Zato mi je i sada srce puno kada iz doma na obali mora dođem uz ove strane starijem putem, ođe u bjeloške ravnine, pričala je Stana Perova, glasovita crnogorska odiva koja šetovaše. Dijete moje, niko se nije bez muke ni rodio ni živio i niko nije bez grijeha zemljom odio, niti bez jake rane posred srca u raku se spuštio. Ali svakome je lakše u velje muke bilo kada priskoči prijatelj, pa pruži ruku i riječ jaku, kao što je bilo u staro doba. Kumovi i prijatelji su slava, a domaćin kućna glava. A šćer je roditelju uzdanica, kako u dane rane, tako u pozno doba. Ko ne zna što je ljubav šćeri i sestre, taj je s dušom siromašak grdni. Jer šćeri crnogorske dom grade objeručke, a rod pamte i rado se na prag rodni vrću. Zato, reče davno, Stane Perova sa Bjeloša, gdje je do potonje ured odila, kad je muka, prijatelj se poznaje, a na odivu ni kućni pas ne laje.

0: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičar Vučina Popović.
1: Prvi ovogodišnji toplotni talas će potrajati još 2-3 dana, mada već u utorak u popodnevnim satima uz prolaznu oblačnost u kontinentalnim predjelima će ponegdje biti kiše i grmljavine. U srijedu i četvrtak padavine su izvesnije na širem području, dok se u petak očekuju pretežno u sjevernim predjelima. Za vikend uglavnom sunčano uz povremeno promjenjivu oblačnost. Vjetar u prvom dijelu nedelje je slab do umjeren promjenjivog smjera, od četvrtka povremeno umjeren do pojačan sjeverni. U drugom dijelu sedmice će osjetno osvježiti. U južnim predjelima temperatura vazduha će biti u prosjeku oko 5 stepeni, a u sjevernim preko 10 stepeni niža nego ovih dana.
0: Završena emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Nemanja Radović, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.

0: Ko peva Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

u prvi sutan. Jesen je napala na kej.

kročila. Jetrava poput sveće slavske, senka sa njenim očima.

Na svečanosti će biti uručeno 9 vidovdanskih nagrada. U nastavku Slavska trpeza ljubavi za zvanice i goste u organizaciji Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U programu učestvuju Milosava Mijović, pjesnikinja i književnica, David Lalić, pjesnik i književnik, Goran Kiković, istoričar i književnik, Vuko Šćekić, književnik, Slavko Perošević, epski pjesnik, Ranko Minić, guslar. Besjedu će održati Miličko Trifunović, predsjednik Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. potomaka i poštovalaca Berane. U Evropskom parlamentu već su rezervisana mjesta za nove članice Evropske unije. Crnu Goru čeka 6 fotelja, to je televiziji Crne Gore potvrđeno u Briselu, iz koje kažu da naša zemlja definitivno ulazi u završnu fazu. Evropska unija, kako poručuju, bit će uz nas u prevazilaženju i posljednjih prepreka procesa proširenja, ali pozivaju na oprez. Iako notari zaključuju ugovore vrijedne stotine hiljada pa i milione eura, kontrola njihovog rada je, kako pokazuju podaci, ograničena i nedovoljno transparentna. U Agenciji za sprečavanje korupcije ističu za televiziju Crne Gore da bi uključenje notara u provjere bilo od posebnog značaja kako bi se obezbijedio visok nivo odgovornosti i transparentnosti. Iako notari sami kažu da podliježu trostrukoj kontroli, u civilnom sektoru smatraju da bi pažnja državnih organa, kada je riječ o notarima, trebalo da bude značajno veća. Iz Ministarstva kulture i medija saopštili su da se prijedlozi za dodjelu 13. julske nagrade mogu podnositi do 3. jula. Oni su kazali da ukupno najviše mogu biti dodijeljene 3 nagrade. Godišnja 13. julska nagrada za 2026. godinu dodjeljuje se građaninu ili državljaninu Crne Gore, grupi lica ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za rezultate od izuzetnog značaja za Crnu Goru, ostvarene u godini koja prethodi dodjeli nagrade u oblastima kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sporta, prirodnih i društvenih nauka, privrede, ekologije, odnosno za djela i ostvarenja u svim oblastima rada i stvaralaštva koja doprinose razvoju i afirmaciji Crne Gore. Poslije raspleta u grupnoj fazi poznati su svi parovi 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu. Prvi meč eliminacione faze igra se danas, gdje će snage odmjeriti Južna Afrika i Kanada u 21 času s prenos na prvom kanalu televizije Crne Gore. Tokom cijelog prvenstva predviđeno je samo 5 dana bez utakmica, a prvi slobodan termin dolazi tek nakon završetka osmine finala, što ovogodišnji mundijal čini najintenzivniji u istoriji takmičenja. Već s jutra 29. juna na programu su dueli Njemačke i Paragvaja, odnosno Holandije i Maroka, dok će dan kasnije Francuska igrati protiv Švedske, Obala Slonovače protiv Norveške, a Meksiko će odmjeriti snage sa Ekvadorom. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 14, maksimalna juče 32 stepena. Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 27 do 36 stepeni. U južnim i centralnim predjelima sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura na jugu od 34 do 39 stepeni. Bila je to vremenska prognoza, sponzor je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod koji se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
2: Razmisli malo!
3: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
2: E sad razmišljaš.

0: Hvala.
1: Ko peva, zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: jer oni su svoji na svojeme i među svojima, već kao rukovodilac ustanove koja je slavljenik ove godine. Pozdravim profesora doktora Radovana Bakića, profesora doktora Radoslava Kastratovića, profesora doktora Dragomira Kličevića i da im se zahvalim što su našli vremena da nam večeras besjede o prosvjetiteljstvu u Vasovići. A svima vama da poželim dobrodošlicu. U ime sadašnje generacije nastavnika i učenika i u svoje lično ime imam noćas obavezu da vas obratim. Obilježavanje 150 godina postojanja škole u Andrijevici je veoma značajan društveni i kulturno-prosvjetni događaj, bitan ne samo za školu, ne samo za Andrijevicu, već i za čitavu Crnu Goru. Zato smo se odlučili za obilježavanje ovog značajnog jubileja, jer smo vijek i po gradili našu školu i ona nas. Dug period iza nas, period kojim se ponose Andrijevičani svojom školom kao drugom državnom školom u Crnoj Gori. Obilježavanje jubileja je bio povod za pisanje monografije, trajnog dokumenta svih generacija i svjedočanstvo budućih generacija. Oslanjajući se na vremena koja su iza nas, a imajući na što da se oslonimo, ponosni smo na ono što nam je ostavljeno. Mi smo se uputili dalje, naprijed, novim vremenima u susret. Kroz ovu knjigu prati se razvoj prosvjetne djelatnosti od 19. do 21. vijeka, tragajući za podacima iz onog najstarijeg vremena i skupljajući ih u jednu priču o razvoju škole u Andrijevici. Koliko smo uložili i koliko se je postiglo, o tome pronaći ćete između korica ove knjige. Možda se je moglo više i bolje, ali o tome neka sude buduće generacije. Pišući ovu knjigu, mi nismo počeli od tako poznate tačke početak. Mi smo imali početak i završetak jednog dužeg, značajnog perioda u istoriji škole, opisanoj u knjizi Osnivanje i razvitak Andrijevičke škole 1863-1973. godine. Nastaviti dalje započeto i upotpuniti novootkrivenim podacima u vezi školstva u našem kraju bio je naš cilj. Ali glavno težište u knjizi je stavljeno na period od 1973. do 2013. godine. Sadržajem ove knjige smo obuhvatili kratak prikaz istorijskog razvitka, geografski položaj Andrijevice, razvoj pismenosti u Andrijevici, naša škola u reformi, područna odjeljenja, predškolska ustanova Vrtić, biblioteku, nagrade, diplome i priznanja svih učenika od 73. do 13. godine, lučonoše, direktore, nastavno osoblje, tehničko osoblje, pa i one koji su odradili pripravnički staž u našoj ustanovi. Dakle, mogu se naći u ovoj knjizi svi oni koji su stasavali u školi u ovom periodu. Njihovi vaspitači, učitelji, nastavnici i profesori koji su nastojali nastaviti započeti put, a ujedno ostati i traseri novih puteva u savremeni i novi svijet, ljepši i srećniji život dostojan čovjeka. Mogu se naći oni koji su predvodili ovu ustanovu i bili na čelu nje, nastojeći da sačuvaju njenu svijetlo ime i korak sa vremenom. Tu su i nagrađeni i pohvaljeni iz ovog perioda. Poseban osvrt je dat na područnim odjeljenjima, po čemu je prepoznatljiva naša škola. Vrtić, koji radi u sklopu ove ustanove kao posebna organizaciona jedinica, i biblioteku koja posjeduje veliki broj. Na većem broju stranica ove knjige predstavljena je škola u reformi od školske 2004-2005. godine. I ovdje smo bili u prvih 20 neslučajno odabranih. gdje je trebalo savladati sve postavljene ciljeve i udovoljiti potrebama savremene škole. Tu je i danas naša škola, samo u novom ruhu odjevena, u korak sa savremenim svijetom, ali uvijek dostojna sebe. Priređivači ove knjige imali su veoma složen, odgovoran i zahtjevan posao. Tim prije što je za njeno pisanje za period od 40 godina crpljena građa iz ljetopisa škole, koji nije sačuvan, nažalost, za period od 1973. do 1981. godine. Kao dobra osnova poslužila nam je ranije izdata knjiga Osnivanje i razvitak antičke škole u periodu od 1863. do 1973. Zahvalnost dugujemo svim onima koji su doprinijeli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Učenicima, roditeljima, građanima Andrijevice, a posebno sponzorima, jer bez njih naši napori bili bi uzalud. Hvala vam.
1: Jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje osjećanja, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama i ispisani kredom na tablu života. Rekao je na početku svog izlaganja profesor dr. Dragomir Kićović i nastavio.
2: Uvaženi moji Andrijevićani, prijatelji škole, jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje sjećanje, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama, a ispisivani kredom na tablu života. Naša slavenica, osnovna škola Bajo Jojić, svoju prosvjetiteljsku misiju pronosi punih 150 godina. Tu, u neposrednoj blizini Đurđevih stupova, koji ove godine slave 8 vjekova postojanja. U godini 200. godišnjice rođenja Njeguša, osnivača prve škole, dijeleći slavu nastanka sa gradskim jezgrom Berana, za čiju gimnaziju je pripremala buduće đake, a koja će na jesen obilježiti vijek svoga postojanja. U vrijeme kada je otpočinjala da radi, njemački geograf Kurt Hasert je posjetio Andrijevicu i zapisao da je ona, citira, krajnja tačka crnogorske telegrafske linije. Njene zgrade namizane su duž jedne široke i zelenim fenjerima ukrašene ulice. No, pored ove široke ulice, koja je bila njeno lice, u njoj se je nalazila i jedna zgrada otvorenog prozora sa širokim pogledom u svijet. Intelektualni rasadnik ovoga kraja, temelji naše sadašnje osnovne škole Bajo Jojić. Tom širokom ulicom i hodnikom škole prolazili su oni koji su u obrazovanju vidjeli jedini napredak, ostavljali svoje tragove, odlazili i vraćali se, donosili nove ideje, razvijali ih, gradili. Iako na krajnjoj tački crnogorske telegrafske linije glasovi znanja su odavde brzo se širili. Prosvjećivanje je bilo težnja i duboko uvjerenje ljudi ovoga kraja. Prodavao se i vo iz jarma da bi se dijete poslao u školu. Pripremanje zimnice i spremanje djece u školu bili su u istoj rangu. Ovo drugo čak i preče i važnije. Isplatilo se. Iako su česti, vjetrovi i nevrijeme znali ponekad, na sreću nakratko, da utule svjetlo onih fenjera iz široke Andrijevičke ulice. Školska luča sijala je i sija u trajanju koje danas slavimo. Svojim zracima dopirala je na skoro sve kontinente. Priča o školi je priča i o učiteljima, ljudima vrijednim poštovanja, koji su nam neumorno i predavački iz razreda u razred otvarali i tumačili nove stranice života. Pripremali nas za budućnost. Bilo je tu i onih metoda koje su danas dio istorije pedagogije. Prut po rukama, poneki šamarčić, odlazak u ćošak. Bilo ih je, ali ne kao želja za strogošću i kažnjavanje, nego više kao plod neispunjene ambicije u moru činjenica koje je trebalo naučiti. Danas je mnogo drugačije. Učenici imaju sva prava. Da li imaju i profesori? Razmislimo jesmo li na dobrom putu. Dva znaka pitanja sam stavio. Moralni zakoni su bili iznad svih. Bili su to propisi, profesije koje su uvažavali i đaci i roditelji i nadležne institucije. Poštovali smo te drage ljude kao svoje roditelje. Odjedno. Pa i kasnije u nastavku školovanja i na profesionalnim dužnostima naša sretanja su se pretvarala u male svečanosti. Jer, bez sumnje, uspjeh učitelja se mjerio prema uspjehu generacija koje su vaspitavali. Zato su i oni i tako veliki i zato su i danas u učionicama ove škole. Čuju se njihovi glasovi i sada ocjenjuju. Protokol ovakve prigode daje mi samo onoliko prostora lijepo sažetom u izreci. Svi pomenuti, niko zaboravi. Ostao je njihov rukopis u dnevnicima ove škole, ali i onaj u generacijama onih koji su ih nasljeđivali. Zato svima njima puno poštovanje, duboko uvažavanje i lijep osjećaj. Na kraju, radostan sam i počastvovan što učestvujem na ovom jedinstvenom jubileju. Prava je prilika da uputim apel i pozovem da se nastavi rad na monografiji Andrijevice i da se u njoj sistematizuje sve one vrijedne stvari koje Andrijevicu, njene ljude, prirodne ljepote, kulturu i istoriju čine prepoznatljivim i velikim. Beranci su to već uradili, a mi moramo i odužimo se i Andrijevici i ljudima koji su je stvarali i ostavimo onaj trag koji veže generacije. Lijepo rečeno u italijanskoj poslovici, preko knjiga mrtvi uče žive. Takva je knjiga, takva knjiga je naš dug i naša obaveza. Hvala.
1: Izražavajući čast i zadovoljstvo da bude među prvima koji će zvanično čestitati ovaj značajni i veliki jubilej ne samo škole nego Andrijevice, Vasojevića i čitavog školstva Crne Gore, profesor dr. Radoslav Kastratović je ovako besjedio.
3: Ne pretendujem da kažem nešto novo, niti nešto što nije već rečeno, što nije znano i saznano. Ja ću se ograničiti samo na neke stvarčice gdje želim da napomenem, da skrenem pažnju, da kažem nešto što se ne smije zaboraviti, što bi trebali da pamtimo i što bi trebali i sa čim treba da se dičimo. Srednji vijek je ostavio mnogo pisanih dokumenata na ovom prostoru i u dolini Rima. A ti su pisani dokumenti i sve te važne dokumentacije su proizašle iz školstva, odnosno zahvaljujući duhovnim i svetovnim školama Crne Gore. Jedna od prvih škola, to je već vama znano, ali ja ću da pomenem, je škola na Đurđevi stupovi, koja je osnovana 1836. godine. Odmah posle toga osniva se škola u Kraljima, 1857. godine, a onda Konjuška univerza 1831. godine. To je škola koja je radila 2-3 godine. Ona nije spremala đake, nego pripremala službenike koji će raditi u administraciji, državnoj administraciji. Prema tome mi smo i tada imali univerzitete, prema višu školu. Posle toga imamo školu Slavljenika, koja je 1863. godine, koja nas je okupila, da danas budemo tu i zajedno. U jednom dokumentu, odnosno u ovoj ovde knjizi, piše da je to prva državna škola koja je planovima i programima nadrasla sve do sadašnje škole, svetovne i duhovne. Zahvaljujući nadrasle te duhovne i svetovne škole, zahvaljujući upravo njenim planovima i programima koji su prednjačili između svih škola u Crnoj Gori. Dakle, to ovde stoji. Treba samo u tom dijelu da kao što su ljudi ovdje rekli, kao što je tu svuda zapisano, sve je to urađeno zahvaljujući biranom nastavnom kadru koji je vodio te škole, koji je permanentno od osnivanja pa do dana današnje radio na inovacijama, osavremenjivanju i poboljšavanju planova i programa. I planovi i programi po pravilu su bili uvijek ili nadrastali su uzrast djece, ali su savađivani, zahvaljujući opet biranim nastavnicima koji su tamo radili. Ja sad da kažem da je svo svoje vrijeme, svoga postajanja škola adekvatno, tačno, precizno, odgovorno odgovorila svakom zadatku koji je bio postavljen. Ta prevaspitanje i obrazovanje sprovodila je po svim zakonima i pedagoškim propisima i usmjeravala u pravcu potreba društva. Davala je fundamentalno znanje za nastavak školovanja, to je mnogo važno, usavršavala planove i programe i na samom kraju da kažem još nešto, da je ona bila centar mnogih kulturnih zbivanja ovoga kraja gdje su se ljudi okupljali, dogovarali i pričali. Ovo sve što sam rekao, nijesam pratio fonologiju, niti želim da govorim o biografskim podacima Slavljenika. Ali moram naglasiti ono što je već naglašeno možda drugim riječima, da su po pravilu tada u toj školi, pa se to nastavlja i dan danas, birani najbolji učitelji, nastavnici, profesori i rukovodioci škole. Sreće što se to danas radi, danas se radi na inovacijama, programa, danas se to vrši, usavršavaju svi ti planovi i programi, na dobrobit svih nas ovde zajedno, sa čim se Andrijevci, svi mi možemo dičiti. A još nešto da u tom dijelu još nešto da kaže. Pazite, škola Slavljenik je spremala đake i dok su učili u toj školi, oni su učestvovali na mnogim takmičenjima, osvajali najbolje nagrade, dobijali velika priznanja, a pored toga, sa druge strane, dobijali fundamentalne osnove, jer je to osnovna fundamentalna škola za nastavak dalje školovanja. Zahvaljujući tim znanjima koja su dobijali i zahvaljujući pedagozima koji su vodili, i naši đaci su kasnije lako nastavljali dalje škole, lako su nastavljali dalje škole, postizali velike uspjehe, završavali su srednje, više, visoke i najviše škole koje postoje. Između tih ljudi koji su iz tih đaka, mnogi su postali veliki stručnjaci i vodeći stručnjaci u Crnoj Gori i kroz Crnu Goru i za naš pravi. Mnogi su postali vrhunski umjetnici, pisci, profesori univerziteta, naučnici koji su pomjerali granice nauke. Takve ljude ne treba zaboraviti. Takvim ljudima treba da se dičimo. Onda sad postavljam svoje jedno pitanje, nećete mi zamjeriti, da smo ih možda nekad pozvali, prizvali, da dođu kod nas ovde, da porazgovaramo s njima, da nam pomognu i savjetuju, možda ne bi bila Andrijevica danas u ovakvom stanju kako je. Nećete mi to zamjeriti što sam rekao, ali tako je kako. Kako. Ima jedna stvar koja mi se još ne želio da pomenem. Zavidan broj tih ljudi dostigao je najveće stepene obrazovanja i dobio najveće naučna priznanja. Takve ljude ne treba zaboraviti. Takve treba ljudi pominjati. Takvi ljudi, ako ne možemo čitave biografije da ih kažemo, treba dijelove biografija ponavljati. A ja sam čovjek koji vjeruje u to da bolje literature za staranje sve strane ličnosti, za obrazovanje, za sticanje znanja, za posebe struke, nema nigdje nego čitanje biografije velikih ljudi. Mi smo sad u prilici, i ja sam u prilici, da neke od tih ljudi po mene, nećete mi zamjeriti, a ja ograničavam se, ja pominjem ljude i svoje struke. Iz ljude i struke koje se, u kojem se bavim i gdje radim. A radim na Prirodno-tehničkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu. Dakle, ja ću pomenuti neke vrhunske ljude s prirodno-tehničkih nauka i medicinskih nauka, koji su vredni pomena. Neke, vjerujem da nijesam zaboravio mnoge, ali da nijesam velikog broja zaboravio, ali dosta sam njih napomenuo. Persona grata, nauke naše i ovoga kraja, i Bog me malo šire od toga, je Vukić Mićović iz kraja Varaždinskih. U čijoj je kući bilo 5 visoko obrazovanih ljudi koji su po Europi radili najznačajnije poslove. On je završio Nansiju kod profesora Lavora, sarađivao sa Nobelovcem Robertom Robisonom, kasnije sarađivao sa drugim Nobelovcem Ladoslavom Ružičkom, koji je Srbin iz Vukovara iz tog perioda dao veliki broj radova. Nešto sa njima, nešto sam, koji i dan danas se izučavaju u cijelom svijetu u hemijskoj nauci. Nazvešću još jedno njegovo značajno otkriće. Izučavao je vodu, odnosno usvjerenje molekula u vodi i poništio do tada važeću teoriju da postoji polivoda. To je veliko otkriće koje i dan danas slovi u čitavom svijetu. Moram da pomenem još jednu stvar. On je bio je akademik, to svi znamo, bio sekretar Srpske akademije nauka, dopisni član mnogih drugih akademija nauka, predsjednik raznih udruženja, organizator kongresa i tako dalje. I da tu stavim tačku, ali samo da jednu rečenicu kažem koju je on govorio, a mislim da je prigodna za ove ljude koji ovdje sjede i koji su prošli kroz školu i koji žive u ovoj školi. Na jednoj slovenskoj večeri studenata hemije kojoj sam ja prisustvovao, on je rekao: zapamtite dobro da u životu imate najmanje 2 prijatelja, i to 2 prava prijatelja koji žele da postignete više nego što su oni sami postigli i da budete bolji od njih. To su profesori i roditelji. To je, ja se ovako zapamtio sa tu rečenicu, nećete mi zamjeriti još nešto da kažem o njemu, i to ću završiti sa ukazivanjem profesora Mićoviću. Profesor Mićović je školovao mnoge ljude, zadužio mnoge ljude, hemijski struk. Među tim ljudima sam i ja i dugujem mu mnogo. Prvo sam bio student, onda sam radnik, na kraju prijatelj. I to mi je otvaralo sva vrata širom Europe. Da se nijesam obratio profesoru Mićoviću i našem čovjeku, možda se ne bi dešavale neke druge takve stvari. Ima još jedan hemičar koji ću napomenem, to je Ivan Mićović, to je njegov sin. Od oca je ostalo sin. Nekako imali smo sreću ili priliku da od svih ljudi i svih struka imamo najviše doktora nauka iz medicinske struke. Od tih doktora nauka ja ću pomenuti samo neke, ne mogu sve pomenuti, ali neke ću napomenuti. To je profesor Milan Đurišić, Milutin Đurišić, akademik, sorbonski đak, koji je tvorac mikrobiologije. Formirao je tu mikrobiološku katedru mikrobiologije u Beogradu. I danas je slovi kao otac mikrobiologije. Ima Milan Dragović. O njemu dosta znate. Da ne pričamo njemu mnogo. hirurg, objavio 10 knjiga iz hirurgije, po kome su učival, naš čovjek koji je bio stalno tu, sjedio s nama, dolazio Andrijevicu i tamo pomagao Andrijevici koliko je god mogu. Ima Mišo Leposavić, patološke imunologije, sve što. Profesor dr. Miško Bakić, Milorad Bakić, Horat, osnivač medicinskog fakulteta u Podgorici. Autor više knjiga. Profesor dr. Miloš Cibaljević, tvorac moderne ortopedije, autor više knjiga, redovni profesor i profesor emeritus, dekan medicinskog fakulteta u dva navrata, i osnovao stomatološki fakultet i višu medicinsku školu. Bio bi nepravedan ako ne bi naše ljude sa kojimi živimo pomenuo, iako nisu tako u nauci, više daleko, jesu u praksi, a nam je praksa nekada značajnija od nauke. To su dva čovjeka koji su svojim skalpelima spasili hiljade života, zahvaljujući kojima su mnogi s nama i još sa nama i zajedno sa nama. To je dr. Milorad Batić i dr. Dalibor Kastratović. Što se tiče medicinskih nauka, to se već rekao. Imamo stručnjake iz drugih oblasti. Miličar Samijević, doktor veterinarskih nauka, koji je radio na mnogim projektima, pravio tamo neke projekte da se izbjegne uvoz sa strane, da se to mnogo ne koristi. Onda imamo još jednog člana, Crnogorski prvaj Canula, ovo sam pogriješio, Srpske akademije nauka, Jovan Babović, profesor na univerzitetu u Beogradu, u Njujorku. Dao je mnogo više radova i za ovog, napomenuo sam njega najviše zbog toga što je u Sanu, u Srpskoj akademiji nauka, zadužen i radi u odjeljenju za razvoj sela. Da, možda bi taj čovjek mogao doći nekad od nas, ako može u Srbiji da vodi puno toga. Imamo dva matematičara, Milo Marjanović i jedan Bakić, Momak Bakić, koji je sin Raša Bakića, ako se nijesam pogrešio, 46. godište, i on je član Samoa, onaj Samoa radi u Institutu matematičke nauke, ali sve stalno obrazovan čovjek koji radi na mnogim poljima, muzičar je, bavi se jezikom i tako red. Htio sam da kažem da imamo dosta ljudi, a da vrati se onoj staroj rečenici, možda smo mogli ponekad od njih ponekoga pozvati i prizvati.
1: Ukazana mi je velika čast da vam sa ovog mjesta čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koje je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Ovim riječima započeo je svoje izlaganje profesor dr. Radovan Bakić i nastavio.
4: Dame i gospodo, profesor, ja sam naučio da sjedim da govorim. Uvijek sam stajao. A činjenica da se ovom prilikom okupili u čast 150 godina trajanja ove škole, obavezivala bi sve nas više da dok govorimo da stojimo. Ali kako smo uveli sjedenje, onda ću to ja učiniti isto zajedno sa njima, solidarno, i reći par riječi vezano za ovaj značajan jubilej. Ukazana mi je velika čast da vam sa ovog mjesta čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koja je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Nosili su je združenim rukama generacije učitelja, nastavnika, profesora i đaka ove škole i učinila da ovaj kraj bude zavičajno mjesto druge po redu državne osnovne škole u Crnoj Gori i rasadnik priznatih stručnjaka koji su pronijeli baklju pismenosti po Raškoj oblasti, Metohiji, Kosovu, Makedoniji, Južnoj Srbiji, Bosni, Hercegovini, koji su postali visoki duhovnici i državnici Crne Gore, Srbije i Rusije, koji su izrasli u najelitnije stručnjake u nauci, medicini, književnosti, umjetnosti, kulturi, sportu i drugim sferama ljudskog stvaralaštva, koji su proslavili brojne epopeje junaštva do sopstvenog žrtvovanja, koji su ispoljili mudrost i prisebnost u rukovođenju kapetanijama, brigadama, korpusima, armijama i armijskim grupama širom Jugoslavije i daleke Rusije, koji dobiše brojne metane i koji golim rukama slomiše utvrde i posjekoše žice koje su ograničavale slobodu i ugrožavale živote naših predaka, koji su uspješno vodili diplomatiju Crne Gore i Jugoslavije, riječju koji postakoše narodni duh i vile da im vjence dostojne sapletu. I uvijek ostanu mirisne kao prolećni behar naših voćnjaka i livada, kao jablana mojanu, opojni kao voda margarita i nabujali grudi gorostasnih komova. Time ih zadojiše nepismene majke i mudrost očeva, a oblikovaše generacije nastavnog kadra i utisnuše sočnost ovog podneblja i vidici koji sa komova stizaku do Lovćena, Rumije, Durmitora, Šare, Avale, Romanije. Poštovani prijatelji, još sredinom 19. vijeka narodni glavari ovog kraja uviđaju da nastupa novo vrijeme u kome će se ugled sticati ne samo na sablji i pušci, već po stečenom znanju. Vatra pismenosti koja je tinjala po manastirima i manastirskim konacima Šudikova i Đuđevih stupova počinje da se širi izvan njih i zahvata glavarske porodice i imućnije domaćine koji otvaraju privatne škole u Kraljima, Konjusima, Zabrđu, u kojima su učitelji bili tek pismeni ljudi, a đaci odrasli i mladići sposobni da dugo pješače, da jašu konje i znaju da rukuju puškom. Prvi završeni osnovci za koje bi učitelji dali preporuku za dalje školovanje nastavljali su izvan ovog kraja, a u početku i izvan Crne Gore. Najčešće su im mijenjani podaci o rođenju u krštenicama kako bi mogli nastaviti sa školovanjem, a bilo je i slučajeva da su uzimali imena braće od stričeva čiji su roditelji živjeli u selima pod turskom upravom, kako bi lakše stizali preko Raške oblasti do Kragujevca, Prizrena, Beograda, a neki do Carigrada, Odese i Petrograda. Mladi školarci su obavljali sve poslove po domaćina kod kojih su bili smješteni, a oni stari pomagali njihovoj djeci u učenju i tako plaćali ishranu i kiriju. Željni sticanja novih znanja odlazili su na školovanje i do Beča, Ženeve, Pariza i drugih europskih metropola. Oni koji su se vraćali brzo su zauzimali visoke položaje u ovom kraju i Crnoj Gori i izrasli u znamenite ličnosti. Neki su se zadržavali u gradovima u kojima su završavali studije i afirmisali kao najviši državnici, duhovnici, naučnici i priznati stručnjaci svog vremena. A neki umirali i ostavljali svoje kosti u Odesi, Petrogradu, Novosibirsku i drugim gradovima i stratištima. Kasnije su đaci ove škole nastavljali i završavali školovanje u Beranu, Cetinju, Podgorici i u gradovima izvan Crne Gore i u drugim oblastima Jugoslavije, ali i u Crnoj Gori, i tako na najbolji način prenijeli slavu ovog kraja Vasevića i Crne Gore. Školovanje u Andrijevici iz udaljenih sela, a naročito nastavak školovanja u Beranama i drugim gradovima, nosilo je sa sobom velika odricanje i iskušenje. Ustajalo se rano, putovalo po kiši, vjetru, snijenu, mrazu. Do Berana se pješačilo po više sati sa obravnicom na leđima u kojoj su bile po dvije do tri kolobotnice, kilogram do dva sira i eventualno čaša sporupa, a u zimske dane još i parče slanine i suvog meza i raspoređivalo da traje do petka uveče ili subote. U Beranama se stanovalo u teškim uslovima, najčešće po više đaka u jednoj prostoriji, a u toku ljetnih dana učilo se po obližnjim poljanama koje su u novije vrijeme pritisnute gradom. Iskušenja, teškoće, neuhranjenost i život iznad porodice nije su ih pokolebala da im prebrode teškoće i istraju. Kalili su se na problemima samo da ispune zavjet roditelja, dođu do načina, kako se govorilo u našim porodicama, i uspiju u svom izboru i opredeljenju. Temeljna znanja koja im je davalo nastavno osoblje ove škole bilo od presudnog značaja za uspjeh, pa se te generacije sa ponosom sjećaju svojih profesora, učitelja i nastavnika, a oni svojih uspješnih đaka koji su u sebi trajno ugradili u sjećanje smetove Čakora i Turijata, čekalnicu u Raškoj da se dođe do autobuske karte ili dobrog šofera kamiona kojima su se za vrijeme zimske ferije prebacivali do ovog kraja i svojih sela u njemu. Dame i gospodo, prilika je da se zahvalim prvoj učiteljici Vuki Vukićević, od koje u jednoj školskoj godini sam završio u Zabrđu prvi i drugi razred. Divne gospođe, vrsnog pedagoga i pravog roditelja, kao i učitelja Miloša Mušitića, koji me stalno poticao i hrabrio, koji je u meni trajno ugradio ljubav prema ovom kraju, narodnoj poeziji, lijepom pisanju i sitnopisu i insistirao kod mojih roditelja da me dalje školuju. Nastavno osoblje koje mi je predavalo u Andrijevici, u nižim razredima gimnazije, ostavilo je na mene snažne upiske i ovom prilikom izražavam neizmjernu zahvalnost. U mojim sjećanjima ostali su svijetli likovi narodnih prosvjetitelja, ljudi gospode neospornog ugleda. Uvijek je ispred mene lik nastavnice Stane Popović kako se grohotom smije kada je na času pjevanja na pitanje učeniku od otpjevane u pjesmu koju su učili u školi zapjevao. Ide Tito preko Romaglije. Ili događaj u kafani u Andrijevici, gdje je ponedjeljak i našli se nas nekoliko nastavnika i učitelja i pijemo pića po izboru. Na vratima se pojavi Milivoje Jević i mi skočismo od stola i pozovemo da sjedne pod nas. Učini on to sa pristojnom dozom zadovoljstva. Pita one koje je zaboravio kako se zovu, koju su školu završili. U jednom trenutku mladi nastavnik matematike Vaso Radivojević upita Milivoja: da li se sjeća njega? On mu odgovori negativno. A Vaso nastavi: bije ponedjeljak i iz Zorića došli mi brat i sestra, pa sam vas sačekao ispred vrata i zamolio da me pustite sa časa. Vi ne upitaste zašto, a ja odgovorim da se slikam sa njima. E ako je tako, onda te puštam i idi slikaj tu lijepu glavu. Zaboravio sam taj detalj, reče Milivoje, i dodade: djeca sve zapamte. Poslije odsluženja vojnog roka postave mene za učitelja, upravitelja četvororazne osnovne škole u Kruševu, pod Gusinjom. Negde početkom novembra 56. godine meni i još dvojici kolega dođe u posjetu nadzornik Nikola Čilafić. Pratio nas tri dana i na taj obavi odvojene razgovore dajući nam uputstvo i savjete koji su mi se kroz praksu potvrđivali u koje se nikada nijesam pokolebao, u koje i danas čvrsto vjerujem. Reče on: ne prosipaj energiju u nepotrebno angažovanje. Odličan je svaki učitelj koji djecu nauči završno sa četvrtim razredom da sa razumijevanjem čitaju tekstove ćirilicom i latinicom, znaju da lijepo pišu sitnopisom i krasnopisom, u trećem i četvrtom razredu neka svaki dan napišu po jednu stranicu sitnopisom, reče Nikola. Da znaju više narodnih epskih i lirskih pjesama i znaju sve četiri računske radnje u okviru miliona. Sve ostalo je mučenje i za njih i za tebe, jer svako naše dijete to nauči u svojoj porodici, a ostalo će kvalitetnije naučiti i shvatiti jedino kroz dalje školovanje. neka svako prosuđuje po svom nahođenju. A za mene ove riječi Nikole Ćivatića su neizbrisivi nauk. Vjerujte mi, uvijek mi je bilo žao, a i danas žalim kad vidim prvake sa velikim i punim torbama na leđima ili kad im te torbe nose roditelji do škole i od škole. Volio bih da reforma programskih sadržaja za prve razrede jedinstvene devetogodišnje osnovne škole bude što radikalnija, ostvari njeno puno jedinstvo i u potpunosti eliminiše realnu postojeću fazu od koje se, po mom dubokom uvjerenju, nismo oslobodili, nego imamo probleme kao da djeca završavaju osnovnu školu sa 4 razreda, a završavaju je faktički sa 9 razreda. I sada se često pitam, zašto smo, na primjer, iz matematike učiteljskoj školi učili u kosmosu, tankesu, logaritmskim tablicama, a ne sadržaje koji su nam bili potrebni za rad u četvrogodišnjim osnovnim školama. Uvažena gospodo, i vi i ja ponosni smo na postignute rezultate ove škole u dužem periodu, ali da bi ih ona postizala i u budućem periodu, potrebno nam je da naša sela budu demografski zdrava, populacijono jaka i biološki reproduktivna, da se u njima kvalitetno živi, da ima mladih brakova, da se čuje plač novorođene djece i pjesme mladosti. Međutim, posljednjih decenija ovaj je kraj bio izložen obimnim odljivom mladog stanovništva i to se i dalje nastavlja. Prema popisu 1953. godine u njemu je živjelo nešto preko 10.000 stanovnika, a 2011. godine samo 5.000. stanovnika, pri čemu je svaki četvrti stanovnik 2011. godine imao više od 60 godina. Katastrofa. Demografska starost zaorala je duboku brazdu i iz nje se može izaći samo kvalitetno osmišljenom demografsko-populacionom politikom, kako od strane države, tako i od strane lokalne samouprave. U svijetu podmlađivanje se vrši dugoročnom primjenom optimalnih demografsko-populacijalnih politika i njihovih varijanti i podvarijanti i odabirom najpovoljnijih sredstava za njihovu realizaciju. Negativne demografske procese i tendencije nije lako zaustaviti, a još ih je teže preokrenuti na pozitivan tok i smjer. Ipak, izlazi se moraju tražiti. Dalje poniranje nije interes ni ovog kraja, ni Gornjeg Polinja, ni Vaševića, ni Crne Gore. Ovaj kraj, Gornje Polinje i Vaševići, moraju istrajati na realizaciji izgradnje autoputa od Podgorice preko Mateševa, kroz Prešnjevik do Andrejevice i dalje prema sjeveru, čiji je koridor utvrđen prostornim planom Crne Gore i detaljnim prostornim planom ovog koridora, jer to je uslov svih uslova za ozdravljenje ovog važnog prostora Crne Gore i njegovu vjekovima dokazanu vitalnost. Bez tog infrastrukturnog sistema neće biti investicija, jer bi one unaprijed bile gubitničke i promašene. Ostale komponente razvoja moraju biti selektivne i primjenjivane u skladu sa raspoloživim resursima ovog kraja. Zadatak je lokalne samouprave da primijeni metode i obezbijedi sredstva da se djevojke udaju za momke dobre domaćine i stimuliše život na selu, koja imaju duboku tradiciju poštovanja prema domaćinima, dobrim radnicima i preziv prema neradnicima i praznim gotovanima. Najbolje bi bilo ako bi se privoljele naše djevojke, i to treba da bude osnovni smjer djelovanja. Ako to nije moguće, onda bi najpoželjnije bilo da budu iz okruženja sa istog govornog područja, kako bi proces podizanja i vaspitavanja djece tekao skladnije i bez nepoželjnih lomova. Moramo spriječiti dalje demografsko pustošenje ovog prigraničnog prostora da ostane žila i da nam se kuće ne pretvore u ruine i kućišta. Uvjeren sam da će u ovoj školi i dalje obrazovati i vaspitavati učenike prosvjetni radnici sa voljom i visokom odgovornošću. Oni će nastaviti putem svojih ranijih kolega i sa puno pregalaštva raditi na daljem unapređivanju uslova rada u školi i njenim isturenim odjeljenjima. Ličnom usavršavanju, unapređivanju programskih sadržaja, u još savremenije opremljenim kabinetima i nada sve ulivati kod svojih vaspitanika ljubav prema ovom kraju i ostane im trajna inspiracija za njihova književna, umjetnička i naučna djela i istraživanja, za državničke i svake druge dužnosti, ali i da budu ljudi besprekornog morala. Ova škola iznjedrila je značajne ličnosti u svim sferama ljudskog djelovanja, a događaji i izazovi palili su ih u skladu sa vremenom i specifičnim istorijskim okolnostima. Uspomene na njih i njihova djela čuvali smo od zaborava. Prilika je ipak da se zapitamo, da li smo učinili sve što je trebalo? I zbog njih, i zbog nas, i zbog mladih generacija. Mogućnosti su razne, a obaveza velika i dugoročna. Poštovani prijatelji, u današnje vrijeme, kao i ono kojem idemo u susret, ima svoje izazove i dileme. Intelektualne, vjerske i političke elite ovoga kraja, kao i svakog drugog, imaju obavezu da osluškuju šta se dešava kod nas i oko nas, da mudro procjenjuju namjere i stremljenja, da ne reaguju ishitreno, da gaje i razvijaju duh uvažavanja i tolerancije, da imaju sluha za drugačija mišljenja, da ne podliježu niskim porivima i da se služe argumentima. Neophodno je da se oslanjaju na istorijske poruke i pouke kako bi se buduće generacije ovog kraja školovale u boljim uslovima sa izvjesnom budućnošću i prevashodno u miru i slobodi. Za dalje jubileje u kontinuitetu ove školske ustanove koju vode svi njeni akteri, učenici, nastavnici, kolektiv, pomoćno osoblje i njen direktor. Srećan jubilej i hvala na pažnju.
1: Ovim povodom profesori doktori Radosav Kastratović i Radovan Bakić uručili su školi prigodne poklone u knjigama. Okrugli sto je vodio direktor Radio Andrijevice Svetislav Stijović.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Prema nezvaničnim informacijama iz uprave policije, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, dok su dvije upućene na ljekarske preglede. Povrijeđeni su nakon nesreće transportovani u urgentni centar, a istraga je u toku. Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u EU pretvori u realnost do 2028. kazala je našem radiju nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti propuštena zbog političkih podjela i kao moguće rješenje predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske komisije. Predstavnici kompanija Monte Put i Brief Construction potpisat će sutra ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196,2 miliona eura, dok je rok za završetak 4 godine od uvođenja izvođača u posao. Na današnji dan, prije 20 godina, Crna Gora postala je članica Ujedinjenih nacija. Povodom tog značajnog jubileja, predsjednik Skupštine Andrija Mandić priredit će večeras u Vili Gorica svečani koktel. Snage centralne komande SAD-a pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuškog Moreuza kao odgovor na, kako navode, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Iranska revolucionarna garda uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Kijev je tokom protekle noći bio meta ruskih napada balističkim raketama u kojima su dvije osobe povrijeđene u Darnickom okrugu. Ukrajinski predsjednik

MN E-Play. Od sada na Magenta TV-u Crnogorskog Telekoma. Bez instalacije, bez registracije, odmah dostupno. Otvorite aplikaciju i gledajte RTCG sadržaje.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
0: Šansa za članstvo u Evropskoj uniji ne smije se propustiti zbog političkih podjela, ocjenjuje za naš radio bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović i predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Brisela.
2: Potvrđena optužnica protiv Nena Kaluđerovića i još dvojice za ubistvo Dalibora Đurića u Ziksu.
0: Sjedinjene Američke Države napale iranska skladišta raketa. Teheran uzvratio udarima na američke vojne objekte.
2: Predsezona bila bolja nego prošlogodišnja. Izdavaoci privatnog smještaja kažu da je Crna Gora povoljnija od konkurentskih destinacija.
0: I sjutra vrelo uz temperaturu do 39 stepeni. Toplotni talas usporava u utorak popodne.
2: Nakon više od dvije decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za naš radio kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija, profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Smatra i da bi posredovanje Evropske komisije moglo pomoći da se do jeseni postigne neophodan kompromis. Opširnije će Branka Zeković.
3: Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji realnije nego ikada, ocjenjuje za naš radio bivša ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović i podsjeća da evropska vrata nijesu otvorena bezuslovno. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama.
4: Politička odluka jeste do Brisela, ali trenutno najvažnije je ono što se dešava u Crnoj Gori, jer mi pored tih, da kažem, često podcijenjenih naziva, tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro, imamo i taj politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbor i imenovanja.
3: Pitanje promjena ustava, oko kojeg još nema političkog dogovora, trebalo bi završiti do kraja jula, ističe Đurović.
4: Jul je mjesec kada te ustavne promjene trebamo završiti, ali ne bi me iznenadilo da se to možda spusti za koji mjesec. Uglavnom, septembar je već neki zadnji rok, postoji institut vanredne sjednice i to je jednostavno državni interes. Mislim da je potrebno formirati neku vrstu zajedničkog tijela između koalicije, partija na vlasti i opozicije i doći do obostrano prihvatljivog načina

0: tako da Skupština funkcioniše u punom kapacitetu i da se evropske obaveze izvrše.
1: Đurović upozorava.
0: Ne smijemo dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu suštinskog značaja za budućnost ove naše države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Evropska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi.
1: Politički dogovor važan je i zbog evropskog novca. Crna Gora je, ističe, do sada povukla oko 90 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan, a postoji mogućnost da dobije i dodatni novac koji nisu iskoristile Srbija i Bosna i Hercegovina.
0: I Crna Gora znači ima šansu da pored ovih svojih 383 miliona možda povuče čak i nešto više, ali do sada nismo ni mi završavali baš sve što smo morali.
1: Pred nama je vrlo izazovan, ali i stimulativan trenutak, jer su to dodatna sredstva preko pretpristupne podrške, zaključila je Đurović.
2: U Evropskoj uniji odzvonilo je jeftinijoj trgovini preko online platformi van zemalja članica. Od 1. jula počeće da se primjenjuje nova carinska tarifa od 3 eura po svakom artiklu unutar jednog paketa. Da li će se sa takvom odlukom usaglasiti i Crna Gora, te da li će se mijenjati aktualne carinske takse, iz uprave carina nisu odgovarali na naša pitanja. O tome će Svetlana Šestović.
3: Do jeftinijih proizvoda sa online platformi kao što su Temu, AliExpress i Shein teže je doći od 1. jula. Počeće da se primjenjuje carinska taksa od 3 eura za proizvode iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije i ona će biti uključena u iznos na koji se obračunava PDV. To će pogoditi mnoge kupce koji su dolazili do pristupačnijih proizvoda.
4: Što se tiče takse, smatram da je to previše, da je to nepotrebno, da je tolika taksa bude za te sitne neke proizvode, da je za neke skuplje proizvode pa da je neki porez nešto ok, ali za neke sitne proizvode ako će se poruči neko lupam naočare koje koštaju 3 eura, ide neko uzme sad drži uzme taksu još 3 eura. Uopšte nije korektno.
5: Što se tiče takse od 3 eura, mislim da je čisto pljačkanje ljudi. Tu uskraćuju mogućnost ljudima koji imaju manja primanja da dođu do nekih proizvoda. Postoji zakon, treba da se zna se o kvalitetu proizvoda, koji su zakoni i o reklamaciji proizvoda, koji su zakoni.
6: Priznajem, ja sam kupovala preko Temua igračke za djecu, čim se ta platforma pojavila u našoj zemlji. Međutim, nakon što sam dobila saznanja prije ove odluke Evropske komisije, kada sam dobila saznanja od naših zdravstvenih službi ovdje u Crnoj Gori da te igračke sadrže visoke koncentracije ftalata i bora, momentalno sam odlučila da više neću kupovati putem tih platformi.
3: Carinska taksa se obračunava u trenutku uvoza i bit će izuzeta roba naručena iz zemalja eurozone. Evropska komisija je nedavno preduzela rigoroznije mjere prema jednom dobavljaču, kompaniji Temu. Kažnjena je sa 200 miliona eura zbog kršenja zakona o digitalnim uslugama. Portparol Evropske komisije Thomas Reiner navodi poruka kompanije je jasna. Ako želite pristup našem tržištu od 450 miliona potrošača, morate poštovati naša pravila.
7: Ako poštujete naša pravila, dobrodošli ste da nudite svoje usluge u Evropi. Ako ih ne poštujete, snosit ćete odgovornost.
3: Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu usklađen je sa pravnom tekovinom Evropske unije. Podrazumijeva mjere nadležnih organa kako bi se osiguralo da se na tržištu nalaze isključivo usaglašeni proizvodi koji garantuju visok nivo zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, zaštite životne sredine, javne bezbjednosti i imovine.
8: Slušate novosti dana. Predstavnici kompanija Monte Put i Brief Construction potpisat će sutra ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve. Riječ je o jednom od značajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196,2 miliona eura, dok je rok za završetak 4 godine od uvođenja izvođača u posao.
2: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulofić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Naglasio je i da izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine.
8: U nastavku jedna vijest iz sudske hronike.
2: Odbjegli Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović, Banja Lučanin Srđan Popović i Boban Milić odgovaraće zbog ubistva škaljarca Dalibora Đurića u Spuškom zatvoru 2016. godine. Odlučio je Viši sud koji je potvrdio optužnicu specijalnog državnog tužilaštva podnijetu protiv te trojice pripadnika kavačke ćelije balkanskog narkokartela. Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima.
8: Novosti dana, nastavljamo aktualnostima iz svijeta. U padu aviona u predgrađu francuskog grada Nancy-a poginulo je 11 osoba. Lokalni mediji prenose da je u avionu bila grupa medicinskih sestara koja je po planu trebalo da izvede skokove padobranom na jednoj manifestaciji. Letjelica Pilatus registrovana je u Njemačkoj, a taj tip aviona tradicionalno se koristi za skokove padobranom.
2: Spasilački timovi u Venecueli i dalje tragaju za preživjelima u ruševinama poslije dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povrijeđeno. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo. U Venecueli je nedovoljno spasilaca, stigle su u pomoć ekipe iz Meksika, Španije, Amerike, Britanije, Kolumbije, ali to još nije dovoljno. Evropska unija je već mobilisala 5 miliona eura hitne pomoći za pogođene zajednice, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
8: Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuškog Moreuza kao odgovor na, kako navode, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni i bit ćemo primorani da vojno završimo posao koji smo veoma uspješno započeli, najavio je američki predsjednik Donald Trump. Iranska revolucionarna garda uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka.
2: Kijev je tokom protekle noći bio meta ruskih napada balističkim raketama u kojima su dvije osobe povrijeđene u Darnitskom okrugu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajina tokom noći napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Slovački premijer Robert Fico istakao je da ta zemlja nema razloga da se priključuje novim mehanizmima finansiranja vojne pomoći Ukrajini.
8: Nakon svijeta vraćamo se domaćim aktualnostima.
2: U sudaru dva plovila koji se jutros dogodio u kanalu na rijeci Crnojevića na Skadarskom jezeru povrijeđene su tri osobe. Prema nezvaničnim informacijama iz uprave policije, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede. Objašnjeno je da je jedno od povrijeđenih crnogorski državljani star 19 godina, a druga dva lica su strani državljani. Povrijeđeni su nakon nesreće transportovani u urgentni centar, a istraga je u toku.
8: U nastavku o turizmu. Interesovanje turista počelo je ranije, a sama predsezona bila je bolja nego prošlogodišnja. Ističe je predsjednica udruženja i izdavaoca privatnog smještaja Branka Đoganović. Naglašava da su kvalitet i sadržaj na većem nivou, te da je naša država povoljnija u odnosu na konkurentske destinacije. Svi akteri koji učestvuju u stvaranju turističkog proizvoda moraju raditi zajedno, jer se jedino tako gradi održiv turizam. Zaključila je Đoganović. Sa njom je razgovarala koleginica Ružica Simonović.
9: Kraći boravci gostiju ove godine počeli su mnogo ranije, što je posljedica brojnih događaja koji su organizovani na lokalnom nivou po opštinama širom Crne Gore. Koliko je predsezona bila uspješna i da li je poslužila kao dobra uvertira za jul i avgust, objašnjava predsjednica udruženja izdavaoca smještaja Branka Đoganović.
10: U predsezoni smo imali zbog dobrih cijena značajno interesovanje za hotele. Određeni broj gostiju se ipak odlučio za privatni smještaj. izveštaj, recenzije i utisci koje smo dobili od tih gostiju, negdje su bili pohvalni što se tiče kvaliteta smještaja, boravka u gradu, povezanosti, blizine svega onoga što im je potrebno na smještaju.
9: Prema potvrđenim rezervacijama, Đoganović ocjenjuje da su ove godine dominantni gosti iz regiona, ali i da će značajan udio biti od gostiju iz država sa kojima je Crna Gora ostvarila bolju aviopovezanost. Komentariše i da li su izdavaoci smještaja podigli cijene noćenja ove sezone.
10: Cijene jesu umjerene, mi smo i ove godine kao i prošle povoljniji u odnosu na konkurentske destinacije, znači to je na mnogo većem nivou nego što je bilo ranijih godina, jer izdavaoci su radili naporno da ta usluga opravda cijenu. Kao što rastu troškovi života i poslovanja u Crnoj Gori, tako rastu i u matičnim zemljama odakle nama dolaze turisti. Kako uporediti cijene od prošle godine i ove, povećanja su minorna.
9: Đoganović ističe da i na lokalnom i na nacionalnom nivou najvažniji problem nastaje kada se za definisanu cijenu ne dobije kvalitet koji se očekuje. Da je postojanje inspekcija neophodno, zaključuje predsjednica udruženja. Kaže da predmet nadzora pored stanova i nelegalnih izdavalaca moraju biti nelegalno naplaćivanje parkinga kao i nezakonita naplata plaža.
10: Odgovorno rade svoj posao, nadamo se da su se pripremili odgovarajuće i sa ljudstvom za ovu sezonu. Također najava saradnje, što je Ministarstvo financija najavilo sa Booking.comom i Airbnb-em, je veliki iskorak u suzbijanju sive konkurencije i nelojalne konkurencije kada je smještaj u pitanju.
9: Podsjećamo, ovogodišnja ljetnja turistička sezona bi prema sadašnjim pokazateljima mogla biti među najuspješnijima do sada, saopštila je nedavno ministarka turizma Simonida Kordić.
2: Rekordna i jedna od najuspješnijih turističkih sezona očekuje se u Beranama. Iz nadležnog opštinskog sekretarijata kažu da su minulih mjeseci promovisali ponudu grada, te da podaci sa terena ukazuju na dobru posjećenost. 1. jula počinje i Beransko kulturno ljeto, informiše Marija Barjaktarović.
11: Ljetnja turistička sezona, kažu nadležni, zahuktava se i u Beranama. Podaci sa terena, najave i rezervacije ukazuju na rekordnu i jednu od najuspješnijih sezona u gradu u dolini Lima. VD sekretarka za turizam Ivana Pantović.
12: Od januara do juna mjeseca zaključno mi smo se sve vrijeme bavili promocijom, tako što smo naravno razgovarali sa kolegama, sarađivali sa kolegama iz turizma, sa turističkim poslanicima, naravno na osnovu terenskih informacija. Imamo sada naravno jednu kompletnu sliku gdje se očekuje rekordan broj posjetilaca.
11: Najčešći su gosti na seoskim domaćinstvima. Uživaju u lijepoj i netaknutoj prirodi, planinama, jezerima, rijekama, domaćoj hrani. Uspomene će ponijeti ukoliko posjete brojne kulturno-istorijske znamenitosti. Od 1. jula posjetioci mogu uživati u raznim programima Beranskog kulturnog ljeta.
12: Kolegi iz opštine Berane su zaista dale sve od sebe da ove godine Beransko kulturno leto, odnosno da taj manifestacioni turizam itekako bude na zavidnom nivou, pa tako se možemo pohvaliti brojnim manifestacijama više mi na sjeveru u odnosu na ono što imaju na jugu.
11: Ono što Berane baštini i čuva, što se decenijama prenosi sa generacije na generaciju, pretočeno je u dokumentarni film Između tradicije i budućnosti. Jedna od 11 priča jeste i o vodenici staroj 2 vijeka u vlasništvu Marka Deletića.
13: Imam rešenje od kralja Aleksandra 36. godine, pa posle 52. godine od Tita, znači nije 20-30 godina, no ja vjerujem preko 200 godina da je stara. Gdje se snimala serija ili film, Gojko Kastratović je bio režiser, mislim da je Pusta zemlja, to se snimalo i bio onaj Mandić, glavni glumac. Bilo je na nedjelju dana snimanje ovdje.
11: Dokumentarni film Između tradicije i budućnosti premijerno će biti prikazan s jutra u 18 sati u Beranskom centru za kulturu.
8: U nastavku idemo u Nikšić. Sve je više mještana seoskog područja te opštine koji traže dopremanje cisterni sa vodom za piće. U lokalnoj samoupravi su nam kazali da je najviše poziva sa područja Golije i Banjana. U našoj emisiji o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, domaćin iz Gornjih Trepača, Milan Pejović, kaže da će morati da kupuje vodu iz Nikšića udaljenog 20 km ukoliko uskoro ne bude jake kiše. Pripremio Gojko Jovanović.
14: Suša sve više uzima danak u selima u Nikšićkoj opštini. Poljoprivrednik Milan Pejović iz Gornjih Trepača kaže da će uskoro morati da kupuje vodu u Nikšiću ukoliko ne bude jake kiše. Nema dovoljno vode ni za napajanje stoke. Pejović je pokosio travu. Sijena neće biti dovoljno za prezimljavanje stoke, pa se mora prikupiti, ali kako kada je cijena skočila, priča Pejović.
15: S vodom smo još unekoliko možemo, imamo još uvije bistijerna, pa se još nalazimo, ali brzo ćemo i mi cisterne morati dogoniti, nema, nestaje. Jer nije bilo kiše praktično 4 mjeseca da bi bilo uplova u Tatrnje i to.
14: A kada je riječ o napajanju stoke?
15: Imamo još ovdje nekoliko rođaka bistijerne, pa u Ižnjih i kad ima vode sa izvora vreva, sa crijevima je dovedeno, pa napunim neka burad i onda pojim tu. Ali već sad na izvor nestaje voda.
14: Koliko je skupo dobavljati cisterne iz Nikšića?
15: Zavisi koliko vozi kubika. Od 8 kubika je nešto 80 do 100 eura, sve zavisi gdje je kuća. Znaš.
14: Pomaže li opština, odnosno mjesna zajednica?
15: Nešto bi trebala opština, ne znam, ove godine nijesam još raspitiva, kao da će da voze oni vodu seljacima, će li biti džabe ili će nešto plaćati simbolično, možda to gori ili nešto, ne znam, nijesam još bio prinuđen da tražim cisternu.
14: I koliko možete izdržati sa vodom?
15: Za ođe za piće, za kuće je možda jedno 15 dana.
14: Koliko držite stoke?
15: Imam 3 krave i vola.
14: Blizu kuće livade su pokošene.
15: Prošle godine gdje sam pokosio oko 550 bala, ove godine je pokošeno možda 100-120 bala, nema više.
14: Kako ćete obezbijediti dovoljno sijena za zimu?
15: Pa nešto mi od prošle godine je malo ostalo. Vidjet ću, ne znam, bolje mi se isplati uzimati stočne hrane i im pomalo davati, no uzima sijeno ako bude po ovim cijenama po 5-6 eura bala. Nema se gdje da se kupi, bit će skupan.
14: Kako stvari stoje, mora se gledati u nebo, kada će kiša?
15: Pa mora, nema, evo, ovih dana na oblači se okolo neđe pane, ođe ne prokapa.
14: Zaobilazi vas kiša?
15: Da, zaobilazi, nešto nas neće kiša.
14: Nadamo se da će vremenske prilike ići na ruku, da će biti više kiše, a manje vrelih tropskih dana.
8: Poslije raspleta u grupnoj fazi poznati su svi parovi 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi meč eliminacione faze igra se večeras. Rivali će biti Južna Afrika i Kanada. Detaljnije će Marko Perović.
16: Duelima u grupama J, K i L okončana je grupna faza svjetskog prvenstva. Istorijski podvig napravila je reprezentacija Demokratske Republike Kongo, koja je savladala Uzbekistan sa 3-1 i plasirala se u 16. finala. Susret Portugale i Kolumbije okončan je rezultatom 0-0. Engleska je savladala Panamu sa 2-0, Hrvatska Ganu sa 2-1. Argentina je slavila protiv Jordana sa 3-1, dok su Alžir i Austrija remizirali 3-3. Prvi meč eliminacione faze igra se već večeras u Inglewoodu, gdje će snage odmjeriti Južna Afrika i Kanada od 21 sat. Sutra su na programu dueli Njemačka-Paragvaj i Holandija-Maroko, dok će dan kasnije Francuska igrati protiv Švedske, obala Slonovače protiv Norveške, a Meksiko sa Ekvadorom. Srijeda donosi okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, Belgije i Senegala, kao i Engleske i Demokratske Republike Kongo. U četvrtak sastaće se Portugal-Hrvatska, Španija-Austrija te Švajcarska-Alžir. Program 16. finala zatvaraju Argentina i Zelenortska ostrva, Australija i Egipat, odnosno Kolumbija i Gana, čiji mečevi su zakazani za 3. jul.
8: Meteobilten.
2: Sunčano je uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica 38 stepeni, Herceg Novi 37, Ulcin 36, Budva 35, Nikšić, Berane i Šavnik 34, Cetinje i Bijelopolje 33, Pljevlja i Gusinje 32, Bar, Andrijevice i Rožaje 31, Kolašin, Plužine i Petnjica 30 i Žabljak 26 stepeni.
8: Slično vrijeme i s jutra.
2: Pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili kren dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguće i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
8: A hoće li i kada usporiti toplotni talas, reći će nam hidrometeorolog Vučina Popović.
17: Prvi ovogodišnji toplotni talas će potrajati još 2-3 dana, mada već u utorak u popodnevnim satima uz prolaznu oblačnost u kontinentalnim predjelima će ponegdje biti kiše i grmljavine. U srijedu i četvrtak padavine su izvesnije na širem području, dok se u petak očekuju pretežno u sjevernim predjelima. Za vikend uglavnom sunčano uz povremeno promjenjivu oblačnost. Vjetar u prvom dijelu nedelje je slab do umjeren promjenjivog smjera, od četvrtka povremeno umjeren do pojačan sjeverni. U drugom dijelu sedmice će osjetno osvježiti. U južnim predjelima temperatura vazduha će biti u prosjeku oko 5 stepeni, a u sjevernim preko 10 stepeni niža nego ovih dana.
8: Najvažnije još jednom.
2: Šansa za članstvo u Evropskoj uniji ne smije se propustiti zbog političkih podjela, ocjenjuje za naš radio bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović i predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Brisela. Potvrđena optužnica protiv Nena Kaluđerovića i još dvojice za ubistvo Dalibora Đurića u Ziksu. Sjedinjene Američke Države napale iranska skladišta raketa. Teheran uzvratio udarima na američke vojne objekte. Predsezona bila bolja nego prošlogodišnja. Izdavaoci privatnog smještaja kažu da je Crna Gora povoljnija od konkurentskih destinacija. I sjutra vrelo uz temperaturu do 39 stepeni. Toplotni talas usporava u utorak popodne.
8: U 15 sati i 24 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
18: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Uvaženi slušalci, ljubitelji sporta, dobar dan, pozdrav iz studija prvog programa Radija Crne Gore. Kao i prethodnih nedjelja i danas mundijalska priča u emisiji Treće poluvrijeme, a sada imamo jedan pravi presjek jer je završena grupna faza svjetskog prvenstva. Kao i prethodne tri sedmice, sa nama je kolega Srđan Čabrilo. Evo sada imamo jedan onako jasniju sliku svega ono o čemu smo ranije pričali, najavljivali, analizirali. Sada je završena ta grupna faza i kreće ono pravo, više nema niko pravo na grešku jer počinje ta eliminaciona faza. Već večeras, eto jutros su bile te utakmice posljednjeg kola u grupama JK i L i neke sinoć, da. I već sada eliminaciona faza, ne toliko atraktivan meč na startu. Južna Afrika, Kanada.
1: Da. Pa dobro, Marko, još jednom pozdravim gledalce Radija Crne Gore. Domaćio sam se ja u emisiji mjesec dana. Mislim da smo spojili. Jeste, nema još niko pravo na grešku. Dobro si to rekao, 32 ekipe su ostale. Sad je sve biti ili ne biti. Možda je moglo nekih kalkulacija da bude u onoj fazi u grupi, da se izgubi pa da se kasnije čovjek vadi i da se ispravi, ali sad već nema nazad. I ono što je specifično zaista, eto, bile su jutros dvije utakmice u 4 sata, bile su dvije sinoć ili jutros, kako god, u 1:30 nakon ponoći, i već noćas imamo ovu jednu eliminacijonu utakmicu, što je malo čudno zbog nekakvog ritma ili tempa na koji smo navikli do ono posljedne grupne faze. Imamo makar jedan dan pauze, ali to bi tehnički možda tamo po njihovoj vremenskoj zoni značilo da ima nekakva pauza, ali ovo kod nas ispada da je sve u jednom danu. Tako da već od noće prebacujemo fokus na ovu eliminacionu fazu i sad će to da bude vjerojatno i zanimljivije, i vjerujem da će i reprezentacije da budu mnogo odgovornije i nekako da će možda probati taktički da odigraju to pametnije nego li neke mečeve u grupnoj fazi, tako da mislim da možemo očekivati sa jedne strane i možda manje atraktivnosti zbog velikog uloga koji je sada u eliminacijalnoj fazi, pogotovo i mečevima gdje imamo izjednačene ekipe, ajde ovo gdje imamo, na primjer, Zelenorska ostrava, Argentina, to vjerojatno Argentina neće ništa taktičariti, nego će ići maksimalno od početka do kraja, ali evo ova prva utakmica večeras će nam možda pokazati da li može da bude nekog iznenađenja, jer ono što smo vidjeli od Južne Afrike u cijeloj ovoj grupnoj fazi nije bilo nešto specijalno. Mene zaista čudi kako su oni uopšte došli do ove runde. Mislim, prije svega zahvaljujući tome koliko je Češka bila loša, a onda i zahvaljujući tome što Južna Koreja uopšte nije bilo na nivou na kojem se očekivalo. Oni su to iskoristili, eto, prošli dalje iz te grupe sa Meksikom, a gledali smo ih, uopšte nisu ostavili neki dobar utisak, pogotovo u prvoj utakmici protiv Meksika, gdje su bili zaista kao neka nižerazredna ekipa koja je zalutala na ovu smotru najboljih svjetskih selekcija. Ali to je ono što kažemo, sad više ne možeš to sebi da priuštiš kad dođe ova faza, to je moglo u grupi, sad ne može. Očekujem da je Kanada u ovoj prvoj utakmici favorit u odnosu na njih i da, što je čudno, Kanada neće igrati sad na domaćem terenu, da je bio drugačiji raspored u grupi. Mislim da su prvi završili da bi nastavili da igraju u svojoj državi. Sad će oni tehnički biti gosti na mundijalu koji organizuju, ali mislim da imaju dovoljno kvaliteta i snage da savladaju Južnu Afriku i da im neće motivacije faliti sigurno, iako ne igraju na svom stadionu. Ali eto, jedan ovako zanimljiv žrijeb, to ćemo vjerojatno da komentarišemo, to jest ovaj sad raspored kostura nakon svega što smo gledali. 72 utakmice mislim bile u grupnoj fazi, nagledali smo se baš svega i svačega, tako da eto, ne znam.
0: A nismo još ni na pola.
1: Da, mislim tehnički smo po broju utakmica prošli polovinu, ali što se tiče
0: po broju dana nismo.
1: Ma da, to tako da biće i tekako još praćenje mundijala, da.
0: Kakav neki opšti utisak ovog mundijala do sada, ajde da kažemo, ko je možda do sada na tebe ostavio najbolji utisak, da li je to Francuska koja je onako punila mrežu rivala i djelovala baš onako nezaustavljivo, i Argentina je završila grupu isto poprilično lako, mada nije imala praktično ni pravi ispit. Englezi su se poprilično mučili, Španija je dodala gasova posljednja dva kola, do tada isto.
1: Tako je, meni je utisak da su Francuzi bili ubjedljivo najbolja reprezentacija, prije svega zbog onoga što su radili u igri ka naprijed, i zaista imaju nevjerojatno jednu generaciju. To se rijetko dešava da se toliki broj kvalitetnih igrača okupi, da se to desi tako da se rodi, da se zadese u nekom momentu u dobroj formi, da se pojave onda na mundijalu, jer ova recimo četvorka koju oni koriste naprijed, Mbappe, Olise, Dembele i Due, je zaista nevjerovatna. To, ja mislim, svjetski fudbal nema, to niko nema, to što oni imaju, i to je nevjerovatna širina. Još što imaju Barkolu na klupi, vidimo Rajana Šerkija koji nema praktično nikakvu ulogu, čovjek koji je jedan od tehnički najboljih fudbalera na svijetu, jedan od najboljih na toj poziciji koju on pokriva u Manchester City-u, ali to je dokaz da Deschampova selekcija ima nevjerojatnu zaista širinu. Evo, vidjeli smo i kad on nije bio tu jer mu umrla majka, pa nije vodio ovu posljednju utakmicu, tu nije bilo nikakve razlike. Ti momci jednostavno, ja se nekad zapitam šta bi njima selektor ili bilo koji trener mogao da kaže, kako da im sugeriše nešto, jer evo, vidjeli smo na Olise kad uzme loptu, to je magija, on sve vidi što drugi ne vide. Imam takav utisak da ima oči na leđima,
0: onda i Dembele
1: i sa strane, da,
0: i onda pokaže se, da, i zašto je jeste, zlatna lopta,
1: jeste, i onda se Dembele da raspuca ovo zadnje kolo, nevjerojatno zaista kakva je, tri gola postigao i u jednom kratkom vremenskom intervalu. Njemu je onoj prvoj utakmici koju je Francuska igrala sa Bješli Senegal, njemu je bilo malo, pisali smo posle toga da je njemu malo bilo usko u tom sistemu gdje su igrali i Olise i Due i oni Mbappe, pogotovo jer ga je držao, mislim, na početku ono iza Mbappea, pa nije bio po boku, pa je onda tu nešto mijenjao. Ali on kad mu se igra i kad je njegov dan, zaista to je fantastičan fudbaler, i to je najveća vrijednost ove Francuske, koja ima dosta igrača koji mogu jedan na jedan ili u nekim trenutkom inspiracije ono da šutnu sa 20-25 metara i da riješe utakmicu. Ono što je meni možda bilo malo ovako zanimljivo da vidim kad igraju njih četvorica naprijed, to je kako će da reaguju vezni fudbaleri. Igrali su sad Kone i Chouameni, nije bilo sad nešto previše posla za njih, jer je Francuska konstantno gore i ova četvorica pritiskaju non stop odbranu, i onda je njima malo lakše. Ali vidit ćemo sad kako budu dolazili neki jači rivali, kako bude odmica ovaj turnir. Oni ako prođu sad Švedsku, za očekivati da hoće, igraće potencijalno sa Njemačkom, koja također nije oduševila, ali onda ćemo da vidimo da li bi igrali baš sa svom četvoricom od starta ili bi bio tu, ne znam, neki vezni fudbaler dodatno uz kogod da bude tu Chouameni, Koneli, recimo da tu Rabio bude još uz njih, pa da igraju trojica naprijed. Ali taj potencijal koji ta reprezentacija ima je zaista nevjerojatno u svim linijama tima, čak i pozadi ovo Konate, Upamecano, naravno Saliba koji igra svaku, bekovi, Kunde također odličan. Nisam baš oduševljen Teom Hernandezom, ali mislim da u suštini kad se Francuska onako po svim linijama tima spoji, da je to ubjedljivo najbolja reprezentacija na ovom turniru. Dobro, Argentina
0: sada su sigurno isplivali kao prvi favoriti po svemu prikazanom. Ko je još onako odskočio uz njih po tvom nekom utisku i ko je možda i razočarao od ovih velikih reprezentacija?
1: Da, dobro, po nekom mom meraku su i Holanđani, to moram da kažem, iako su odigrali ono 2-2 sa Japanom, ali mislim da je to bila jedna od boljih utakmica uopšte u grupnoj fazi. Holand ima ozbiljan potencijal, imaju dobru ekipu, dobri su u svim linijama tima, i mislim da bi i oni mogli dosta daleko da doguraju, pogotovo što je njima sad ovo ako preskoče Maroko, a to će im biti baš teško, idu na baš pobjednika Kanada, Južna Afrika, i onda bi mogli recimo sa Francuzima da igraju u četvrt finalu, odnosno da u četvrtfinalu bi mogli sa njima da se sretnu. I Holandija mi uz Francusku nekako selekcija koja mi je najbolje igrala ili najzanimljivije mi je bilo da ih gledam, jer oni su dosta dobri naprijed, i kad su još pronašli ovu šemu sa Brobijem kao devetkom, kao centralnim napadačem, to nisu imali protiv Japana. I onda se vidio sav taj raskoš koji oni imaju dobar krila, imaju dobar vezni red, Reinders, De Jong, zaista sjajni futbaleri, naravno i Ryan Gravenberg nakon dobrih igrara u Liverpoolu, i oni mi se baš ovako dopadaju, volim da ih gledam.
0: Čak ne zostaju po kvalitetu ni na štoperskim pozicijama.
1: Da, to je tek priča za sebe, da Van Dijk, Van Hek, tu je Mickey van de Ven, Ake uskače na poziciju lijevog beka, Dumfries desno, to je, mislim, ozbiljna reprezentacija, to je svjetski nivo, svi ti futbaleri su ono top igrači, tako da.
0: Onako,
1: oni su mi napunili oči također uz Francuze. Dobro, ovo Argentina, ti si spomenuo, ali To su bili neki, neki rivali baš koji nisu
0: eto,
1: previše ispiračeni.
0: Eto, Messi je postigao šesti pogodak na ovom mundijalu, 19. čime na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno popravio taj rekord, ali onak utisak je da dosta i lako daje te golove. To možda govori više o rivalima. Vidjeli smo taj sinoć pogodak ili jutros iz slobodnog udarca, praktično golmanov ugao po zemlji.
1: Da.
0: Golman tu nikako nije
1: da, i njima
0: dobro,
1: jeste
0: bio pokriven, ali lako nekako.
1: Da, i njima se nastavljava nokaut faza, nešto slično igraju sad Zelenortska ostrva, pa onda bolje Australija, Egipat, a dolje ispod njih su ovaj, sad vjerojatno ili Švajcarska ili Kolumbija će biti rival,
0: da,
1: rival u četvrtfinalu, tako da im se ovo do polufinala baš nekako nacrtalo da Messi može da daješ jedno 4-5 golova bez problema ako bude nastavio ovom ritmu, tako da dobro, Argentinci su ono bili ok, ali nismo ih vidjeli protiv nekih jakih rivala. Je sad sve ovo ostalo mi je nešto upitno. Amerikanci su me oduševili prve dvije utakmice, posle su ono posljednju igrali nekom mješovitom timu pa su i izgubili od Turske, dobro, Španija tu i tamo, očekivao sam više, ako Jamal bude još spremniji sad za ovu eliminacijonu fazu, vidim i njih zaista da mogu daleko, recimo da igraju sa te strane ovog žrijeba sa Francuskom polufinale, ali ajde neka to budu neke selekcije koje su mako upale u oči. Dobra Engleska tu i tamo također, vidi se nekva Tuhelova ruka, ima tu mnogo potencijala igračkog, pravih velikih majstora, ali mislim da će morati bolje ako žele da osvoje titulu, a to je njima uvijek cilj, ono da, kako oni kažu, it's coming home, da vrate kući to što su nekad davno osvojili, pa nisu onda baš mnogo decenija. I eto, i oni su tu sigurno u krugu favorita, ali nisu me nešto oduševili svojim igrama. Prenosio sam sinoć kasnu utakmicu sa Panamom. Imali su nekih problema i sa njima, ali slavili su 2-0, bilo je to očekivano i očekujem da oni moraju da podignu formu ako žele da budu bolji u ovim eliminacijnim fazama, jer ono, rekli smo, nema prava na grešku, ono, izgubiš jednu utakmicu, ideš kući i to je to.
0: Kako ti je izgledala utakmica Alžir-Austrija? Znalo se uoči meča da bod vodi i obje reprezentacije u narodnu fazu, da tu neće biti mnogo rizika, i onda se nekako čudno otvorio meč.
1: Da, pa da, pogotovo je čudno bilo ovo na kraju.
0: A na kraju pogotovo bilo je, dakle, kada se došlo do 2-2, praktično da se ni igralo neki period,
1: da,
0: pa, bili beskonačni.
1: Ona je bila ona čudna reakcija golmana nešto za 3-3, to sam jutros gledao, nisam gledao utakmicu integralno, gledao smo neke highlights i skraćenu verziju, ali ne, ti znaš, ovdje mi ono, kad komentarišemo naš domaći fudbal, da često ono, izražavamo nekakve nedoumice u pojedine poteze igrača ili svih ljudi koji su uključeni u tu utakmicu iz nekog razloga, pa bude ono, znaš, ono sutiska jedinstvo šta je bilo u zadnjem kolu, da jedinstvo, ne znam, šutnulo 20 kusur puta i dalo 3 gola aktualnom šampionu, jedinstvo koje se borilo za opstanak, pa je to odmah bila priča je li sve čisto ili nije čisto. I sad kad to dođe nekako ovo na velikoj sceni, opet svi nešto slično komentarišu, ali mislim da javnost nije toliko oštra onda, jer je to neki ozbiljan nivo, pa se možda ne predaje.
0: Ali bilo je dosta prostora za kalkulacije, ne samo u tom duelu, već je bio meč i prije toga gdje je Remi vodi obe reprezentacije. Dalje onda imamo i te neke mečeve koji se onako nameću. Senegal je recimo znao da ako da dovoljno broj golova, da će biti i sa 3 boda da. Reprezentacije,
1: da,
0: koja
1: pa
0: će biti.
1: Ovo Hrvatska, Gana je na primjer bilo zanimljivo, jer ono, zbog rasporeda rivala u narednoj fazi, ono kome je išlo u korist, mislim da Hrvatska igra sa Portugalom, ako sam to dobro vidio, kome će to da bude korisno ako pobjedi u toj utakmici. Mislim, tu može stotinu kalkulacija da se napravi, da se onako računa u glavi šta nam je bolje, šta nam je gore, gdje imamo više šanse, ali ne znam, meni je nekako duh mundijala da igraš svaku utakmicu i da probaš da bude što bolje i da pobjediš rivala. Sada ako je neko računao na taj remi, vidjeli smo da je bilo dosta i golova, 3-3, mislim, ne znam sad je li tu bilo neke komunikacije između njih, to sad samo možemo da nagađamo.
0: To dva u dubokoj nadoknadi vremena, tako malo je to.
1: Mislim,
0: čudno,
1: teško je bilo šta dokazati.
0: Ako je već bilo kalkulacije, moglo je nekako ranije da se iskalkuliš, pa da ostane 2-2, ali oni su onda...
1: Da, mislim, teško je bilo šta sad tu nešto optužiti nekoga ili ne optužiti, jer, mislim, kako i dokazati to na kraju, to je sve neki subjektivni osjećaj, ali ja generalno ne volim kad postoje takve situacije na ovim velikim takmičenjima, da nekakvom kalkulacijom nešto možeš da napraviš. Nije ovo prvi put da se dešava na velikim takmičenjima, bilo je toga i ranije, naravno, možda tu malo i diplomatije postoji, ali mi to ne znamo, Međutim, ja se nešto nisam iznenadio. Pričalo se danima unazad da je to utakmica u kojoj Remi odgovara naravno jednoj i drugoj ekipi, da i ovi idu kao treće plasirani i dalje.
0: Možda su samo htjeli da bude malo atraktivniji, da ne, ako je Remi da nije 0-0.
1: Pa moguće i to, ali ne znam, meni je ona nešto reakcija golmana za onaj gol za 3-3 bila čudna i ne znam. To je bar, eto, neka utakmica ono koja, ne znam, možda bolje da se nije desila, eto tako, da, ako je moglo, eto tako.
0: Možemo sada malo konkretnije da najavimo ove mečeve 16. finala, prvi put naravno 16. finala, to nije ranije bilo,
1: tako je.
0: Makar ne u ovom obliku takmičenja, jeste ono u početku kada se na samom startu mundijala, kada se samo igrala knockout faza. Ne moramo ići hronološki, već onako što bismo mi izdvojili kao neke derbije, sada tu se već dvije utakmice onako crtaju kao, čak i tri možemo reći, kao vrlo interesantne u ovoj 16. finala. Po mom utisku to je iz ovog kostura, da tako kažemo, lijevog, Holandija Maroko, izuzetna utakmica gdje, pa teško je reći da je Holandija favorit,
1: nije sigurno
0: s obzirom na to što je Maroko uradio na prethodnom mundijalu i
1: kako sve sad
0: sada i kako da. Sada igra. Onda imamo Portugal, Hrvatska. Pa, Portugal bi tu trebalo da je favorit, ali kakva igra pruža, Hrvatska sigurno vidi svoju šansu. Onako jedna utakmica koja jeste Brazil favorit, ali može biti vrlo interesantna po mom nekom osjećaju Brazilija.
1: Da, jeste, ovo Holandija Maroko je meni možda i najbolja utakmica u najavi za ovu 16. finala i možda će da bude i najbolja utakmica na mundijalu do sada, jer rekoh, Holanđani su me oduševili s nekim načinima svoje igre, a Maroko je zaista bio perfektan. Kako su igrali, kako su izgledali na terenu i koliko su samo uspjeli da tokom ove 4 godine nekako regenerišu ekipu u svim linijama i da neke igrače koji su recimo u Kataru bili u naponu snage već sada zamijene i da ih nema, da Sofijan Amrabat nema neku bitnu ulogu u veznom redu, to je ovaj El Ainaoui iz Rome koji je uz svu tu trku i agresivnost koju donosi na teren mnogo bolji tehničar od Amrabata i mnogo više može i naprijed ide, onda Brahim Diaz je apsolutno upgrade i bolji igrač od Hakima Ziyeha kojeg smo gledali recimo na toj poludesnoj poziciji u ofanzivnom dijelu veznog reda. Vidimo što su radili sa Saibarijem, čovjek koji nije devetka, koji nije špic, ne igra ni to u PSV uvijek, već je češće neki ofanzivni vezni. Sada kao napadač Maroko djeluje zaista ubitačno i neće Holanđanima biti ni malo lako, prije svega jer brzi su ovi igrači ka naprijed koji igraju El Canus i Diaz, imaju dosta brzine i recimo Holanđani su imali prilično problema kad su igrali sa Japanom, sa tim niskim igračima, brzancima koji imaju niško težište, jer kompletna posljednja linija Holandije, pogotovo kad igra Van den Ven umjesto Akija, Van den Ven je još visočiji od njega, onda su svi izuzetno visoki, ok, brzi su i Van den Ven i svi oni, ali nekako ono, kad imaš dosta manjeg igrača od sebe, zna da bude nezgodno, to im bio baš problem protiv Japana, pa su kasnije sa Isakom i Djokerešom izašli veoma lako na kraj sa igračima koji su malo i visočiji i korpulentniji od ovih Japanaca. Ne bih ja nikada rekao da je Holandija favorit u odnosu na Maroko, odnosno svega ovoga što sam vidio. Mislim da imaju ozbiljne šanse jedni i drugi i da će neki sitni detalji da odluče utakmicu, neka greška eventualna ako se potkrade nekom u veznom redu, na primjer da se izgubi neka lopta i da onda pukne eventualno kontra. Maroko jeste zaista reprezentacija koja je oduševila sve, vidjeli smo Hakimija kakve atletske sposobnosti ima i koliko samo ide ka naprijed, koliko visi na protivničkoj polovini, to ih je protiv Brazila recimo koštalo kad je Vinicius dao pogodak, ali to što Maroko ima na pojedinim pozicijama je zaista fascinantno, prije svega mislim na Hakimija i njegovu prodornost, često ulazi unutra, ide praktično na poziciju polu špica ofanzivnog veznog, ima dosta rotacija u ekipi Maroka i to će morati Kuman baš dobro da skutira i da pripremi. Holandija vazda može da se osloni na prekide, a vidjeli smo naj gol Van Dijka protiv Japana, potom je Van Dijk bio i asistent sad u ovom posljednjem meču za Brobija, tako da ima i Holandija tu dosta svojih aduta i mogao bi vjerojatno ovaj Brobi opet da počne i da bude jedan ozbiljan pritisak na posljednju liniju Maroka, tako da jedna, mislim, zanimljiva utakmica u najavi. Pretpostavljam da će baš sitni detalji da odluče, jer ima baš mnogo kvaliteta u svim linijama u obje ekipe i očekujem tu da bude baš neizvjesno i da onda možda već u prvih 20 minuta vidimo u kojem pravcu mogla da ide ta utakmica, jer sigurno da jedni i drugi imaju dosta materijala koji bi mogli da iskoriste da naprave makar neku razliku u nekom segmentu igre. Mislim da će Maroko dosta zavisiti od toga koliko bude prostora imao Brahim Diaz, dobro je tu sa Hakimijem po desnoj strani, ali Diaz koji se dosta spušta u vezni red i ulazi na neke pozicije, možda gdje ga nismo gledali u Real Madridu ovo što je igrao, i onda pravi razliku nekim dubinskim loptama. E sad imaju visoke ove defanzivce u Holandiji, ne vjerujem da će to baš tako lako da prolazi preko njihovih glava, pa da im neko izađe iza leđa i onda se stušti na Verbruggen. Ali rekao bih možda i najzanimljiviji meč u ovoj 16. finala i rekoh, očekujem da bude možda i najbolji na mundijalu. Ako se nešto rano desi pa se otvori utakmica, onda mislim da tu može da bude pravi spektakl.
0: Ovako, gledajući ovaj kostur i žrijep, pogotovo ovaj par, utisak je da će biti veoma šteta zbog fudbala da jedna od ove dvije reprezentacije već bude eliminisana u 16. finala, tako da
1: pogotovo nekako, jer će da igra protiv Kanade ili Južne Afrike, tako da.
0: Tako i ukoliko FIFA, pa neka naša sugestija bi bila, ali naravno niko nas neće ni čuti, da se malo drukčije pravi ovaj žrije, pa da se nekako tele dirigovano plus neki dodatni žrijep koji odbojci radi nakon grupne faze, da bismo dobili neke zanimljivije parove, jer imamo neke favorite što smo pomenuli koji imaju praktično čist put ili lakši put, da tako kažemo, do polufinala, a ovako već je derbi u 16. finala.
1: Da, ovo je baš derbi, da sam svega što smo vidjeli, ovo Maroko-Holandija je baš derbi ove runde, bez ikakve dileme, i toliko klase u obje ekipe i dobrog futbala. Stvarno je šteta je da jedna ekipa ispane u toj ranoj fazi.
0: Možda našim slušalcima približimo baš ovaj dio kostura, pa ćemo preći, da, mi ćemo ga nazvati prvi ili lijevi, tako je na papiru. Pobjednik tog meča ide na bolju selekciju iz večerašnjeg dela, Južna Afrika,
1: Kanada,
0: tu kogod da prođe, onak utisak je da ide dalje do četvrtfinala, da li Holandi ili Maroko, mislim, fudbal je nepredvidiv, ali onako to je praktično tako otvoren put, da tako kažemo, za te reprezentacije. Kratko smo prije najavili Južnu Afriku i Kanadu, nema tu mnogo priče, dali smo eto blagu ulogu favorita
1: Kanadi. Mamo, mislim, to bi trebalo
0: Kanadi, ali Južna Afrika nekako kada se god otpiše,
1: pa eto, bilo je tako,
0: ona odigrala jako loš prvi meč i nakon toga sve nekako bolje i bolje.
1: Ali bi trebalo stvarno Kanada, to ima igrače koji su nekom mnogo ozbiljnijem nivou od južnoafrikanaca, koji mahom igraju u tamošnjoj ligi, koju eto i ne pratimo mnogo i previše, pa onda možda smo iznenađeni ponekad, ali mislim da Kanada mora to da završi, pogotovo jer ovo mundijal gdje su suorganizatori i njima se baš nacrtala jedna istorijska šansa da dođu među 16 ekipa, tako da mislim da moraju.
0: I za jednu i za drugu reprezentaciju, za jednu će biti sigurno.
1: Da.
0: E sad u tom dijelu kostura imamo ova dva para, već se nameće taj derbi osmine finala, Njemačka-Francuska. Tako. Njemci igraju sa selekcijom Paragvaja, a Francuska sa Švedskom, onako po svemu do sada viđenom, ne vidim da bi mogli da imaju problema niti Njemačka niti Francuska. Je li tvoj takav utisak? Ova Švedska po mom utisku nije baš ništa pokazala. Paragvaj, dovoljno da prođe grupa, ali ne toliko da može ugroziti.
1: Pa sad mislim da ovo Francuska, nema dileme da će da prođe Švedsku, da će to, vjerujem, biti lako dosta, da se neće mnogo ni umoriti, ako možemo tako da kažemo, jer je ovo ipak svjetski mundijal, ali niko nije tu došao slučajno, ali mislim da Švedska definitivno nema kvalitet da se suprostavi Francusku, još ako izađu sa ovom četvoricom istih, pa nebitno, ako bude Barcola, ne Due, ili potpuno nevažno, sa četvoricom ka naprijed ofanzivnih fudbalera, da će onda Švedska da bude baš u problemu sa posljednjom linijom, jer protiv ove Francuske baš teško iko može da se odbrani na 90 minuta, a to je, mislim, baš nemoguća misija, pa imate četiri najbolja defanzivca na svijetu u posljednjoj liniji, jer kad oni krenu, to zaista bude prava fudbalska poezija. Evo Njemačka, Paragvaj mi je bio nakon prve utakmice protiv SAD-a jedno ozbiljno razočarenje, jer apsolutno ništa nisu pokazali, potpuno bezidejna igra, bez ritma, bez nekakvih konkretnih stvari koje su mogle da se dese, potpuno je bio van ritma ofanzivni dio ekipe, i onda mi je stekao sam utisak da to je ekipa koja ne može apsolutno ništa na ovom mundijalu, ali onda su i oni eto osvojili dovoljan broj bodova da idu u narednu fazu i sad igraju protiv Njemačke, koja bi trebalo da je favorit na papiru, pogotovo protiv ovakvog Paragvaja i sa takvim igračima kakve Nagelsmann ima, ali moramo se, mislim, usuglasiti da Njemci nisu baš oduševili u grupnoj fazi i da se možda od njih više očekivalo. Oni se muče realno jer i Virc imao lošu sezonu u Liverpoolu, Musiala je bio pod povredom, nije igrao, ne može ni da se vrati odmah na taj neki veliki nivo. Havertz imao također problema sa povredom tokom sezone, tako da mene ova Njemačka nije oduševila. Mislim da su bolji od Paragvaja definitivno, da će da prođu, ali sve nakon toga mislim da će da ima još biljan problem. Vjerojatno će igrati sa Francuskom, jele, ovaj, koja će da dobije Švedsku, i onda mislim da će tu baš da se vidi jedna prava slika stanja u kojem se nalazi Njemačka, jer ona utakmica protiv Kurasava dobili 7-1 na startu. Mislim da je to baš zavaralo mnoge i da je to bio neki nivo protivnika koji nije mogao da nam pokaže pravo stanje ekipe, i onda smo gledali sa obalom Slonovača gdje je bilo mnogo muke, pa su jedva dobili, pa su izgubili od Ekvadora, i ja uopšte nisam nešto optimističan kada su oni u pitanju. I ovo ako prođe u Paragvaj, ja mislim da hoće, pretpostavljam da će Francuska da im pokaže kako se igra fudbal, jer mnogo su i fizički jači i spremni i brže i tehnički potkovani, tako da recimo iz tog gornjeg dijela lijevog kostura, tu je Francuska ubedljivo najbolja reprezentacija od sve ove četiri, od Švedske i naravno gore od Njemačke i Paragvaja. Mislim da tu neće biti neke dileme ko će iz te zone da, pa jeste, da ide dalje. Da.
0: Njemce nismo ni mi, pa niti šira stručna javnost ni vidjela kao neke favorite uoči ovog mundijala, i to se za sada i pokazuje. Vidjet ćemo, mislim, njih ako možemo da kažemo da iznenade, koliko bi to bilo iznenađenje da Njemci...
1: Da, pa mislim, čovjek njih nikad ne može da otpiše u oči mundijalu u kakvom god da su stanju, jer to je Njemačka, oni imaju jedan ozbiljan istorijat nastupa na velikim takmičenjima, i znamo koliko su oni i ozbiljni, disciplinovani i sve, ali mislim da ima momentu nedostaje kvaliteta, ne možda igračkog, ali nedostaje im forme i ritam.
0: Da, da. Ali i ritam, ne vidim da mogu ni da imaju problema protiv Paragvaja, jer Paragvaj jeste taj prvi meč odigrao veoma loše, onda je pretrpio pravu viktoriju, da tako kažemo, protiv Turske, onda jedna još loša utakmica protiv Australije, onako 0-0, to im je bilo dovoljno, ali
1: očekujem da Njemačka
0: baš ništa nismo vidjeli od Paragvaja, tako da, sad ispod isto taj lijevi kostur, ali donji dio tog kostura,
1: ovo je možda i najjača četvorka, ili?
0: Najjača četvorka, makar ove 16-tine, sada tačnije, da.
1: Da, 16-tine finala.
0: 16-tine finala, ovdje imamo Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija. Ispod toga naravno ide Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal. Dakle, već se onako se nazire još jedan derbi, i to pravi derbi Portugal-Španija po mnogo čemu, već u osmini finala, i tu će biti onako jedan veliki udarac ako prođu naravno 16. finala, i daje im se takve šanse, veliki udarac za jednu od te dvije reprezentacije da već u osmini finala završe učešće na mundijalu, a svi su ih vidjeli kao dva od četiri, da kažemo, favorita.
1: Jeste. Pa dobro, Portugal je malo zakovao sebi situaciju, jer nije bio prvi u

0: da će oni lako izaći na kraj sa Hrvatskom uz svo moje gotivljenje veznog reda Portugala sa Vitinjom, sa Joao Nevešom, Brunom Fernandešom, pa i Rubenom Nevešom koji je, mislim, sinoć igrao.
1: Da, malo je od početka, Martinez promiješao karte, da. Kao da su osigurali prvo mjesto, malo mi to bilo čudno.
0: Pa ne znam, mislim da im je bilo bolje da igraju sa Ganom, da. Pa da budu vam u desnoj strani kosturu, ali dobro, protiv Hrvatske njima neće biti ni malo lako. Hrvati nisu ono što su bili, jer Modrić je dosta stariji Ivan Perišić, došli su neki novi mladi momci koji imaju talenta, da li imaju talenta da baš naslijede Modrića, Perišića i ove igrače koje smo gledali tokom prethodnih sezona, recimo kad je tu bio i Brozović, naravno u srcu veznog reda. To je sad teško reći jer su zaista dosta svi mladi, ali eto, videli smo i gol ovog Sučića, dao je gol i Baturina iz Koma, tako da ima tu dosta materijala i ne znam, ovo oko Portugala se vazda vrti oko Ronaldo u suštini, da li može, ne može, on je dao one golove na utakmici koji su igrali u grupnoj fazi, napravila se neka fama oko toga, bio Uzbekistan, ili tako, dao je dva gola, neka fama se napravila oko toga kao kralj, po znacima navodnika, je živ i dalje je tu, postiže golove, ali ja i dalje nakon svega mislim da on više opterećuje svoje saigrače nego li što im pomaže, ali opet sad tu nameće pitanje šta, koga Martinez može da gurne naprijed umjesto njega, jer sad Portugali nekako godinama unazad nema baš klasičnog napadača. Ronaldo je to postao u nekoj fazi karijere, nije na početku bio je krilni igrač, pogotovo kod Fergusona praktično igrao lijevo krilo ili desno u 4-4-2 formaciji, kasnije evoluirao u centralnog napadača, ali sad recimo da igrava Goncalo ili Gonzalo Ramos, što treba da pređe u Milan, mislim sad iz Paris Saint-Germain, nije ni neka svjetska klasa, sad da čovjek kaže,
1: jer ima lošu sezonu.
0: Ma da, i sad da neko kaže treba njega da forsira, može li on da napravi razliku na svjetskom prvenstvu u ovakvoj konkurenciji sa Hrvatskom, ili ne znam, da se gura Rafael Leao na mjesto centralnog napadača, on to isto nije, tako da ne vidim sad ni kod Martineza da ima nekih previše velikih opcija. Ako ne igra Ronaldo, ko bi igrao u ovom sistemu koji on forsira, da li da onda mijenja sistem pa igra s nekom lažnom devetkom, to već ne znam, ali mislim da Ronaldo ne toliko svojim igračkim kvalitetima već nekim psihološkim uticajem negativno utiče na svoje saigrače, jer ne znam, mislim ono kad podigne ruku u vazduh da traži loptu, vjerojatno to stvori određenu dozu pritiska kod njegovih saigrača, ali pak je riječ o čovjeku koji traje koliko 23-24 godine na vrhunskom nivou, uradio je sve što je uradio i mora uvijek prema njemu da postoji jedna određena doza poštovanja i divljenja prema svemu onome što je uradio u karijeri, ali to je momak koji je sve na rad postigao. Je bio baš zanimljiv komentar Dejana Savićevića, negdje je to rekao, da li za neki italijanski medij, gdje je objašnjavao da je Ronaldo 20% talent, 80% rad, a Messi je suprotnost, i da je onda Messi mnogo lakše sad opstaje na ovom nivou, jer i dalje ima taj talent, oslanja se na njega, ove fizikalije trče drugi iza njega, bukvalno tako, dok Ronaldo...
1: Kao da se osjeti da Ronaldo proti ovaj učinak Mesije, pa da to stvara dodatni pritisak...
0: Da, ali on je tek na 10 golova, tako...
1: Da, na njega, onda i da. Se to prenosi, ali takvi utizak da je opšte, da Portugal ima neki problem da. Sa kemijom u ekipi, koji su imali bolju situaciju da. Sa onim...
0: E sad, Modrić je recimo sinoć odigrao dobru utakmicu, to sam vidio, i asistirao je kod gola. Hrvatska je dobra reprezentacija, mislim da je u ovom meču s Engleskom Dalić malo kiksao sa sistemom kad izveo tri štopera, posle se vratio na fabrička podešavanja, što se kaže za njega, i mislim da je to dobar potez bio. Mislim da igrač više u veznom redu znači i Modriću više, i da njega oslobađa nekakvih dodatnih zaduženja ili neke nepotrebne trke kojom gubi snagu. I ne bih se zakljao sad, evo da kažem ovo baš kao oni za Holandiju i Maroko, ne bih se zakljao da je Portugal baš preveliki favorit u odnosu na Hrvatsku, i to će opet, ja mislim, da zavisi od nekih sitnih momenata na utakmici, nekih sitnih segmenata, nekih eventualnih grešaka, možda nekog ranog žutog kartona ili neke individualno nekog poteza, tako da još jedna utakmica koja je ovako u najavi izuzetno neizvjesna, ali neka bude, evo sad da kažem, recimo 55-45 da dajem šanse Portugalu, ali neće im biti ni malo lako, jer Hrvati nakon dva sjajna mundijala,
1: a toliko je favorita bilo protiv njih, pa su stigli do finala, da, pa do polufinala, tako da nikad ne smijemo otpisati.
0: Jeste, ne smijemo ih otpisati, ali bilo bi, čini mi se, baš mnogo da sad i na trećem mundijalu zaredom protiv opet tako jakih reprezentacija, no kao u fazi počnu da prave velike rezultate, onda stvarno

0: Mislim, Dalić je apsolutno legenda Hrvatske po svemu što je uradio kao selektor. Ne treba ga naravno nikad otpisati.
1: Zbog toga će biti i vrlo zanimljiv taj meč. Pobjednik tog duela, kao što smo rekli, idu na Španiju ili Austriju. Španija do sada, po mom utisku, nije pokazala mnogo. Nije to ona igra reprezentacije koja je osvojila evropsko prvenstvo. I Rodri je, možemo reći, čini mi se, prošao taj zenit karijere. Naravno, povrede su ga omele, možda se on vratio u onu formu, ali ova sezona nije bila takva zbog nekih nezgodnih povreda. Jamal je tu nedovoljno spreman, imao na dobrih partija, ali ne na onom nivou na kojem igra u Barceloni tokom cijele sezone. Nico Williams praktično da ga nema u sastavu i on se muči sa povredama i sve to rezultiralo tim da Španija nije ubjedljiva, iako za sada gura. Međutim, čini mi se protivnik pomjeri da onako još malo podignu formu pred nastavak takmičenja, jer ova Austrija pa prikazale manje nego što se čak i očekivao.
0: Da, za Španiju ovo je idealan raspored. Čini mi se, dobro, nije baš idealno da igraju sa Portugalom ili Hrvatskom u ovoj narednoj fazi, ali ovo sad na početku nokaut ove igre, Austrija je idealan protivnik, pogotovo zbog svega što su pokazali Španci u grupnoj fazi. Ti si rekao, to dosta zavisi od Jamala. Vidjeli smo i prvu utakmicu protiv Zelenorskih ostrva, kad je ušao to malo pred kraj, da odmah napravio razliku, onda je protiv Saudijske Arabije igrao prvo poluvrijeme. Oni su koliko dali, mislim, 3 gola u tom poluvremenu, tako da Jamal je, eto, ne mogu da kažem pola tima Španije, ali kad uđe pravi zaista veliku razliku i Španija sa njim i bez njega nije apsolutno ista ekipa. Nedostaje mu sigurno Nico Williams, pa da zajedno opterete bokove rivala, to su sjajno radili na evropskom prvenstvu kada su bili šampioni, ali i dalje naravno ta Španija je, mislim, ozbiljna reprezentacija s takvim veznim redom, gdje imaš i Rodrija, dobro, koji je ono pao nakon onog kidanja prednjeg ukrštenog ligamenta. Nije ni Fabian Ruiz imao najidealniju ulogu u ovoj šampionskoj generaciji Paris Saint-Germaina, nije bio na nivou Vitinje i Joao Nevesa, to je sigurno, to je on priznao, govorio o tome otvoreno, uz Pedrija koji je meni ovako možda vezni igrač baš po mom ukusu. Mislim, ta Španija je realno favorit i za osvajanje mundijala, još iz ovog De La Fuente, ako ima baš jedan otvoren odnos sa igračima i oni mi najviše djeluju kao porodice, mislim da sam to i prošlog puta rekao u ovoj emisiji, djeluju mi kao da imaju odnos otac i 25 sinova, bukvalno mi tajnih utisak odaju i mislim da su spremni sve da urade za Luisa De La Fuente i mislim da je to također njihova velika snaga u sav ovaj kvalitet koji imaju u svim linijama tima. I ova Austrija ne bi trebalo da im bude neki preveliki zaloga ili neki preveliki problem, da ne kažem sada će Austrijancima malo da se vrati iz ove igrarije sa Alžirom, ali mislim da definitivno Španija mora tu da izađe jako od starta, da nametne svoj ritam i da pokaže Austrijancima ko je gazda na terenu, jer zaista je razlika makar na papiru kada je ova utakmica u pitanju velika i očekujem da Španija tu nema nekih posebnih problema. E onda već kad dođe na nekoga ili Hrvatsku ili Portugal, a pogotovo ako dođe na Portugal, pa to bude i ovaj pirinejski derbi, tu baš može da bude žestoko i to može biti jedna utakmica koja će obilježiti mundijal, ako se naravno desi, ako Portugal prođe Hrvatsku, a oni Austriju. Tako da vidimo da Španija, ok, tu i Austrija, ali odmah u narednoj fazi ih čeka utakmica koja je možda podjednako teška kao i eventualno finale ako ga budu igrali, tako da.
1: Da, ako opravdilo da govorite, onda se crti baš.
0: Nek se izigraju protiv Austrije, onda sve posle toga biće im dosta teško.
1: Biće im teško, crtiju se zaista dva velika meča, Njemačka, Francuska, Španija, Portugal u osmini finala.
0: Ti vidiš po tome koliko je ova strana žreba, koliko
1: mnogo,
0: je teška.
1: Mnogo jača, da. I da je kompletiramo ovu stranu sa još dvije utakmice 16. finala, to su Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, Belgija, Senegal. Mogu biti to zanimljivi mečevi.
0: Da.
1: Ja bih ulogu favorita dao Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Da,
1: po svemu do sada što smo vidjeli, Bosna i Hercegovina već napravili istorijski rezultat.
0: Tako je.
1: I plasmanom na svjetsko prvenstvo, veliki uspjeh, a onda i prolazak u nokaut fazu, oni žive neki svoj san, ali utisak je da su se poprilično mučili u svim duelima, a da ova Amerika je izuzetna reprezentacija i da će iskoristiti taj domaći teren da nastavi dalje svoj put.
0: Jeste, pa ovo što se rekao za Bosnu i Hercegovinu, to što su igrali u grupnoj fazi, bilo je to okej, a ništa spektakularno. Vidjeli smo i protiv Katara kada su vodili da su imali loše neke momente, da je Katar znao da ih napane, onda je da da gol, moglo da bude i 2-2 kad je bila ona stativa. a prije toga Džeko imao stativu za 3-0. Bosna nema kontinuitet, čini mi se da igra 90 minuta, dosta igraju na mahove, onako odigraju 10 pa ih nema nigdje 10, podigraju opet 5 pa ih nema 7-8 i sve tako. I ipak je ovo veliki uspjeh za njih što su uopšte došli ovdje i sve ovo što su uradili, a prošli su u grupu. Mislim da je to isto istorija, šta god da bude, protiv Sjedinjenih Američkih Država, reprezentacija koja je sigurno bolja od Bosne i Hercegovine i igrački individualno i timski. Amerikanci su mene oduševili tokom prve dvije utakmice, nevjerojatno koliko su fluidno igrali, koliko su se pomjerali, pogotovo u veznom redu Tillman i McKenney, koji su imali zaista fantastičnu grupnu fazu. McKenney igrao u treću utakmicu u kojoj je praktično igrao rezervni tim, on je bio tu. Amerikanci su sjajni i po bokovima, sjajni su naprijed. Pulišić kad je spreman, zaista ozbiljan igrač, pogotovo uz taj neki naboj kad igra za nacionalni tim, možda još bolje funkcioniše nego li na klubskom nivou. I u sve ove igrače koje imaju poput Baloguna naprijed i još ovih nekih momaka, to je zaista jedna ozbiljna reprezentacija i mislim da će Bosna i Hercegovina da ima problem, jer meni su Sjedinjene Države timski jača reprezentacija i od Švajcarske i od Kanade i od naravno Katara s kojima je Bosna i Hercegovina igrala, i mislim da će ovo biti ubjedljivo najteži meč na mundijalu. Iako su ono izgubili ubjedljivo protiv Švajcarske, ne očekujem baš ubjedljivo da izgube od Sjedinjenih Američkih Država, očekujem da daju maksimum, da se bore, da budu dostojan rival Amerikancima, ali mislim da ne mogu da ih ugroze na način tako što će sad, ne znam, da povede Bosna na primjer 2-0 pa onda to proba da sačuva do kraja. Mislim da ovo što radi Mauricio Pochettino, način na koji je selektirao ekipu, da je ovo jedna od najboljih generacija američkog fudbala i da su vjerovatno jedan ozbiljan kandidat, ne samo protiv Bosne i Hercegovine, nego mislim ako budu igrali dolje i protiv Belgije ili Senegala u narednoj fazi, da opet imaju jednu situaciju da idu dalje, tako da dao bih prednost definitivno Pulišiću, Balogunu i njihovim saigračima u odnosu na Bosnu i Hercegovini, iako bi ja naravno lično volio da vidim Džeka i njegove saigrače u narednoj fazi ili u svakoj narednoj fazi koja dolazi sve do finala, ali to mi baš djeluje kao nemoguća misija i mislim da njima ovo prava utopija što im se desilo, da su prošli grupu i da trebaju da budu zadovoljni, da budu zahvalni zbog toga. A sad sve ovo što se desi protiv Amerikanaca u toj utakmici, neka probaju, neka daju sve od sebe, ali ako izgube neka im ne bude krivo i žao, jer napravili su veliku stvar za bosansko-hercegovački fudbal i napravili su veliku stvar, rekao bih, za kompletan region i Balkan, jer ove slike koje smo gledali iz Sarajeva i svih bosansko-hercegovačkih gradova, pa onda evo što smo gledali što rade njihovi navijači tamo i u Kanadi i u Americi, zaista je nekako ujedinilo region. I ova pjesma Dubioze kolektiv je bila nevjerovatno, eto, posle 15 godina je dobila neko novo značenje i pravi smisao. Tad su pjevali naravno o migracijama stanovništva, odlasku mladih i generalno ljudi koji se nisu snašli nakon rata na tim prostorima, koji su išli ono trbuhom za kruhom, što kažu, tamo u te krajeve, i eto sad su nekako dočekali su da im ta pjesma oživi. Ujedinio se region. Ja ne znam, nisam vidio čovjeka koji makar jednom nije ovo otpjevao, makar ovaj refren, ono I'm from Bosnia, take me to America. To je vjerojatno najveća himna ovog mundijala, na stranu kogoda osvoji ovaj mundijal, mislim da je ta pjesma pobjednik što se tiče himni koje su pratile određene ekipe na
1: novom mundijalu. Gledali smo samo kako su izgledale tribine nakon pobjede protiv Katara, kada još nisu bili ni 100% sigurni da su prošli dalje, ali onako je slika koju možemo li da sanjamo da nekada naša reprezentacija nastupi. Mi ne bismo mogli da napunimo stadion, to sigurno, ali
0: i ovi mladi igrači koji su igrali, mislim, stvarno je to, Lajala i Begović što je radio protiv Katara, to je bilo stvarno čudo kako je driblao i sa kakvom je lakoćom igrao.
1: Ako je što drugo, makar sebi krče put i neke transfere nakon mundijala, tako da su se predstavili.
0: Rekao bi da Bosna i Hercegovina i da izgubi 5-0, nema za čim da žali, ja neće izgubiti 5-0 sigurno, tako da
1: veliki posao. Ovaj par može biti vrlo interesantan, Belgija-Senegal, po svemu prikazanom do sada, Belgijanci onako u svom stilu na velikim takmičenjima uopšte nisu blistali ni protiv Egipta, ni protiv Irana, onda su naravno deklasirali Novi Zeland, ali jedna da tako kažemo, laka grupa, pa su prošli dalje. Senegal, izuzetna reprezentacija, onako koja je na terenu šampion Afrike, posle pričali smo i znali javnosti što se dešavalo.
0: Ali imali Norvešku i Francusku, to je pakao.
1: Da, a igrali su čak i bolje prvo polovrime od Francuske, posle su pretrpili naravno onu opsadu Francuza protiv Norvežana, možemo reći egal meč, Norvežani su slavili u tom duelu, ali bilo onako izjednačena utakmica.
0: Ozbiljno težak put.
1: Ozbiljno težak put i onda su sa 5 golova u mreži Iraka.
0: Tako je, ja se ne bih tu
1: zaslužili mjesto.
0: Da, pa ne znam, Belgija. Čudna ekipa, ta generacija u silaznoj putanji, vidimo da De Bruyne nije odavno ono što je bio Manchester City-u. Ja i ostali igrač, naravno Lukaku u nedjelu uopšte kao nekada što je bio kada je znao da daje po 20 i kusur golova u šampionatu, da donese titulu Interu i tako dalje. Ne znam, nisu me nešto impresionirali. Belgija je malo u problemima, vidimo recimo ovaj štoper Mehele, on je čovjek, ima 33-34 godine, on je tek skoro počeo da igra za reprezentaciju. Kubure, on je na pojedinim pozicijama sa igračima, dosta dugo su tu na bekovima i meni je i Kastanja nikako neko novi da se mlađi pojavi, da malo preuzme tu odgovornost. Mislim da ta generacija polako silazi sa one najveće scene i nisam nešto ubijeđen da oni mogu protiv Senegala čudo da naprave. Mislim da je Senegal trkački i fizički mnogo bolje, što je onako karakteristično za afričke selekcije. Belgija je vjerojatno taktički pismenija i odgovornija reprezentacija, ali nisam ja sad nešto tu ubijeđen da će Belgija da savlada Senegal ili da će lako da izađe na kraj sa njima. Mislim da bi čak možda za mundijal generalno bilo možda bolje da Senegal ide dalje, jer mislim da imaju veći potencijal u odnosu na Belgiju, ali mislim da je u tom dijelu kostura da su Amerikanci definitivno broj jedan reprezentacija. Igrali sutra ili sa Belgijom ili sa Senegalom, mislim da su oni tu favoriti i da su najbolja od te četiri reprezentacije u tom donjem dijelu lijevog dijela kostura, ali eto, ne znam, Belgija, Senegal, to mi je baš nekako nepoznanica šta bi tu moglo da bude, jer rekao si ti, Senegal prvo poluvrijeme odlično protiv Francuske, protiv Norveške su mogli i da osvoje makar jedan bod, izgubili su 3-2, posle su ovaj Irak demolirali. Ima tu dosta potencijala, ima tu strašnih igrača, to ne može niko njih ne može da ono da otpiše. Tu je Sadio Mane, dobro, nije u onoj najboljoj formi kao što je bio Liverpool, ali ovaj Iliman Ndiaye iz Evertona je fantastičan igrač, ma da vidim da ga nešto ubacuje sa klupe. Dobro, Nicolas Jackson ima tu zaista
1: ima
0: velikog materijala koji može onoj odbrani Belgije čudo da napravi, tako da eto.
1: Prošli smo kroz ovu lijevu stranu, da napravimo jedan kratak predah uz jednu pjesmu, pa da kroz nekih pola sata onako najavimo i ovu desnu stranu kostura.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine, kazala je našem radiju nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti propuštena zbog političkih podjela i kao moguće rješenje predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske komisije. Predstavnici kompanija Monteput i Brave Construction potpisat će sutra ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi 196 miliona i 260 hiljada eura, dok je rok za završetak 4 godine od uvođenja izvođača u posao. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti Sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Naglasio je i da izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine. U padu aviona u predgrađu francuskog grada Nancija poginulo je 11 osoba. Lokalni mediji prenose da je u avionu bila grupa medicinskih sestara koja je po planu trebalo da izvede skokove padobranom na jednoj manifestaciji. Letjelica Pilatus registrovana je u Njemačkoj, a taj tip aviona se tradicionalno koristi za skokove padobranom. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuškog Moreuza kao odgovor na, kako navode, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni i bit ćemo primorani da vojno završimo posao koji smo veoma uspješno započeli, najavio je Donald Trump. Iranska revolucionarna garda uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka. Sjutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjereni razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguće i kratkotrajna kiša ili grmljavina do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora ima historijsku priliku da do 2028. godine postane članica Europske unije, ocijenila je nekadašnja ministarka europskih integracija Gordana Đurović. Ona je upozorila da političke podjele ne smiju ugroziti ovu šansu, te predložila formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Europske komisije. Kompanije Monteput i Brief Construction potpisat će sjutra ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve na dionici Markovići i Lastva Grbaljska. Vrijednost radova iznosi blizu 200 miliona eura, a rok za završetak ovog značajnog infrastrukturnog projekta je 4 godine. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice bit će ključna za ravnomjerni razvoj i bolju saobraćajnu povezanost sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, poručuje ministar Damjan Ćulafić. On je naglasio da će se projekat realizovati uz poštovanje najviših europskih standarda zaštite životne sredine. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević naveo je na društvenoj mreži X da je danas imao čast da prisustvuje vojnoj vježbi na Pasuljanskim livadama, kao i da se još jednom uvjerio da je vojska Srbije, kako je kazao, najjača na Balkanu. Na Gazimestanu je nakon obilježavanja Vidovdana kosovska policija privela veći broj osoba, javlja Nova.rs. U padu manjeg civilnog aviona u blizini francuskog grada Nancija poginulo je 11 osoba. Letjelica je prevozila grupu medicinskih sestara i instruktora koji su trebali da izvedu padobranske skokove na jednoj manifestaciji. Istraga o uzrocima ove teške nesreće je u toku. Tenzije na Bliskom istoku ponovo rastu nakon što su američke snage pokrenule napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuškog Moreuza zbog napada na komercijalne brodove. Dok američki predsjednik Donald Trump najavljuje mogućnost snažnije vojne akcije, iranska revolucionarna garda uzvrća tvrdnjama da je već napala 8 američkih vojnih objekata u regionu. Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Europu, u Francuskoj je zabilježeno 1000 smrtnih slučajeva više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je dodala da će stvarni broj vjerovatno biti i veći. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili krajem dana u kontinentalnim predjelima slab do umjerena razvoj oblačnosti, a u planinama lokalno je moguće i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Uvaženi slušaoci, dobroveče. U večernjem dnevniku bilježimo.
0: Šansa za članstvo u Europskoj uniji ne smije se propustiti zbog

0: tijela vlasti i opozicije uz posredovanje Brisela.
1: Sjedinjene Države napale iranska skladišta raketa, Teheran uzvratio udarima na američke vojne objekte.
0: Predsezona bila bolja nego prošlogodišnja. Izdavaoci privatnog smještaja kažu da je Crna Gora povoljnija od konkurentskih destinacija.
1: Išjutra vrelo uz temperaturu do 39 stepeni, toplotni talas usporava u utorka. U Viligoricu 19 sati počela je svečanost povodom 20 godina od učlanjenja Crne Gore u Ujedinjene narode.
0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić priredio je svečani koktel povodom značajnog jubileja 20 godina od prijema Crne Gore u članstvo Ujedinjenih nacija, a kako je najavljeno iz Crnogorskog parlamenta, svečanost je počela u 19 sati. Podsjetimo, Crna Gora je postala članica Ujedinjenih nacija 28. juna 2006. godine, manje od mjesec nakon obnove nezavisnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. Generalna skupština Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojila rezoluciju o prijemu Crne Gore u članstvo, čime je postala 192. država članica Ujedinjenih nacija. Tokom ceremonije u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku ispred zgrade je prvi put podignuta zastava Crne Gore.
1: Nakon više od dvije decenije europskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Europskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za naš radio kazala nekadašnja ministarka europskih integracija profesorica Gordana Đurović. Upozorava da ta šansa ne smije biti izgubljena zbog političkih podjela i kao mogući izlaz predlaže formiranje zajedničkog tijela vlasti i opozicije. Smatra i da bi posredovanje Europske komisije moglo pomoći da se do jeseni postigne neophodan kompromis. Priču ima Branka Zeković.
2: Članstvo Crne Gore u Europskoj uniji realnije nego ikada, ocjenjuje za naš radio bivša ministarka europskih integracija profesorica Gordana Đurović i podsjeća da europska vrata nijesu otvorena bezuslovno. Ključni uslov ostaju vladavina prava, ustavne promjene i imenovanja u pravosuđu i drugim institucijama.
3: Politička odluka jest do Brisela, ali trenutno najvažnije je ono što se dešava u Crnoj Gori, jer mi pored tih, da kažem, često podcijenjenih naziva tehnički dio pregovora gdje se ide dosta dobro, imamo i taj politički okvir koji podrazumijeva politički dijalog i da se u našem parlamentu donose ključne odluke, glasa o ustavnim promjenama i vrše izbor i imenovanje.
2: Pitanje promjena ustava oko kojeg još nema političkog dogovora trebalo bi završiti do kraja jula, ističe Đurović.
3: Jul je mjesec kada te ustavne promjene trebamo završiti, ali ne bi me iznenadilo da se to možda spusti za koji mjesec. Uglavnom, septembar je već neki zadnji rok, postoji institut vanredne sjednice i to je jednostavno državni interes. Mislim da je potrebno formirati neku vrstu zajedničkog tijela između koalicije, partija na vlasti i opozicije i doći do obostrano prihvatljivog načina kako da skupština funkcioniše u punom kapacitetu i da se europske obaveze izvrše.
2: Đurović upozorava.
3: Ne smijemo dozvoliti da nas na samom kraju zaustave podjele koje nisu suštinskog značaja za budućnost ove naše države. Mora se naći kompromis, mora se sjesti zajedno. Možda nam treba Europska komisija za to, ali u svakom slučaju to se mora do jeseni uraditi.
2: Politički dogovor važan je i zbog europskog novca. Crna Gora je, ističe, do sada povukla oko 90 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan, a postoji mogućnost da dobije i dodatni novac koji nijesu iskoristile Srbija i Bosna i Hercegovina.
3: I Crna Gora znači ima šansu da pored ovih svojih 383 miliona, možda povuče čak i nešto više, ali do sada nismo ni mi završavali baš sve što smo morali.
2: Pred nama je vrlo izazovan, ali i stimulativan trenutak, jer su to dodatna sredstva preko pretpristupne podrške, zaključila je Đurović.
0: U Europskoj uniji odzvonilo je jeftinijoj trgovini preko online platformi van zemalja članica. Od 1. jula počeće da se primjenjuje nova carinska tarifa od 3 eura po svakom artiklu unutar jednog paketa. Da li će se sa takvom odlukom usaglasiti i Crna Gora, te da li će se mijenjati aktualne carinske takse, iz uprave carina nijesu odgovarali na naša pitanja. O tome će Svetlana Šestović.
4: Do jeftinijih proizvoda sa online platformi kao što su Temu, AliExpress i Shein teže je doći od 1. jula. Počeće da se primjenjuje carinska taksa od 3 eura za proizvode iz zemalja koje nijesu članice Europske unije i ona će biti uključena u iznos na koji se obračunava PDV. To će pogoditi mnoge kupce koji su dolazili do pristupačnijih proizvoda.
5: se tiče takse, smatram da je to previše, da je to ne.

0: potrebno da je tolika taksa bude za te sitne neke proizvode, da je za neke skuplje proizvode pa da je neki porez nešto okej. Okay.
1: Što se tiče takse od 3 eura, mislim da je čisto pljačkanje ljudi. Tu uskraćuju mogućnost ljudima koji imaju manja primanja da dođu do nekih proizvoda.
2: Carinska taksa se obračunava u trenutku uvoza i bit će izuzeta roba naručena iz zemalja eurozone. Evropska komisija je nedavno preduzela rigoroznije mjere prema jednom dobavljaču, kompaniji Temu. Kažnjena je sa 200 miliona eura zbog kršenja zakona o digitalnim uslugama. Portparol Evropske komisije Thomas Reiner navodi poruka kompanije je jasna. Ako želite pristup našem tržištu od 450 miliona potrošača, morate poštovati naša pravila.
3: Ako poštujete naša pravila, dobrodošli ste da nudite svoje usluge u Evropi. Ako ih ne poštujete, snosit ćete odgovornost.
2: Zakon o nadzoru proizvoda na tržištu usklađen je sa pravnom tekovinom Evropske unije. Podrazumijeva mjere nadležnih organa kako bi se osiguralo da se na tržištu nalaze isključivo proizvodi koji garantuju visok nivo zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, zaštite životne sredine, javne bezbjednosti i imovine.
4: Predstavnici kompanija Monteput i Brief Construction potpisat će jutra ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska, odnosno prve faze obilaznice oko Budve. Riječ je jednom od najčajnijih infrastrukturnih projekata usmjerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Cijena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova iznosi oko 200 miliona eura, dok je rok za završetak 4 godine od uvođenja izvođenja.
5: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić ocijenio je da će izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice predstavljati jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za ravnomjerni razvoj Crne Gore, doprinoseći boljoj povezanosti sjevera sa centralnim i južnim dijelom države, kao i njegovoj snažnijoj integraciji u evropske saobraćajne tokove. Naglasio je i da izgradnja druge dionice zasnovana na principima održivog razvoja i najvišim evropskim standardima zaštite životne sredine.
4: Slušate večernji dnevnik radija Crne Gore. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević naveo je na društvenoj mreži X da je danas imao čast da prisustvuje vojnoj vježbi na Pasuljanskim livadama, kao i da se još jednom uvjerio da je vojska Srbije, kako je kazao, najjača na Balkanu. A predsjedniku opštine Pljevlja Dariju Vranešu jutros je zabranjen ulazak na Kosovo. On je informaciju o tome objavio na svom Instagram profilu. Šef granične policije Bajram Kolić mi je ljubazno saopštio da je zabrana ulaska aktivirana prije 2 dana, da nije sam napravio nikakav prekršaj, da nema nikakve veze sa njihovim službama i da je pisak lica kojima treba zabraniti ulazak u Kosovo dostavljen iz Crne Gore, napisao između ostalog Vraneš u objavi na Instagram storiju. Reagovali su iz uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost.
5: Netačne su tvrdnje predsjednika opštine Pljevlja Darija Vraneša da su crnogorske službe bezbjednosti, uprava policije ili Agencija za nacionalnu bezbjednost, službama bezbjednosti na Kosovu dostavile bilo kakav spisak lica kojima treba zabraniti ulazak u ovu državu, a na kojem se nalazi ime pomenutog ili bilo kojeg drugog lica. Smatramo neprimjerenim objavljivanje navedene informacije koja je gospodinu Vranešu, kako tvrdi, saopštena usmenim putem prije nego što je ista provjerena kod uprave policije ili Agencije za nacionalnu bezbjednost, a koja je, kao što je već saopšteno, netačna.
4: Na Gazimestanu je nakon obilježavanja Vidovdana kosovska policija privela veći broj osoba, javlja Nova RS. Kosovska policija na izlaznoj kapi formirala špalir i potom izdvojila grupu građana koji su najprije sprovedeni u montažni kontejner, a zatim i u policijska vozila. Kako se navodi, sa lokacije su otišle 3 policijske marice i više službenih automobila, a među privedenima su uglavnom bile mlađe osobe. I u nastavku svijet.
5: U padu manjeg civilnog aviona u blizini francuskog grada Nancija poginulo je 11 osoba. Letjelica je prevozila grupu medicinskih sestara i instruktora koji su trebali da izvedu padobranske skokove na jednoj manifestaciji. Istraga o uzrocima ove teške nesreće je u toku.
4: Spasilački timovi u Venecueli dalje tragaju za preživjelima u ruševinama poslije 2 razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povrijeđeno. Više hiljada ljudi se vodi kao nestalo. U Venecueli je nedovoljno spasilaca, stigle su u pomoć ekipe iz Meksika, Španije, Amerike, Britanije i Kolumbije, ali to još nije dovoljno. Evropska unija je već mobilisala 5 miliona eura hitne pomoći za pogođene zajednice, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
5: Iran će imati isključivu kontrolu nad plovidbom kroz Ormuški moreuz za sljedećih 30 dana, rekao iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, dok se istovremeno čini da se krhko primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama raspada u jeku novog talasa napada. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pokrenule su napade na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuškog moreuza kao odgovor na, kako navode, kontinuiranu iransku agresiju protiv komercijalnih brodova. Iranska revolucionarna garda uzvraća, tvrde da je pokrenuta velika operacija napada raketama i dronovima na 8 američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka.
4: Vraćamo se aktualnostima iza Crne Gore. Interesovanje turista počelo je ranije, sama predsezona bolja je nego prošle godine, ističe predsjednica udruženja izdavaoca smještaja Branka Đoganović. Ipak upozorava da moramo biti spremni na situaciju toku sezone. Naglašava da su kvaliteti sadržaj na većem nivou, te da je naša država povoljnija u odnosu na konkurentske destinacije. Svi akteri koji učestvuju u stvaranju turističkog proizvoda moraju raditi zajedno. Jedino tako se gradi jedan održiv turizam, zaključuje Đoganović. Podsjeća da je Ministarstvo financija najavilo saradnju sa Pukingom, što predstavlja veliki iskorak u suzbijanju sive i nelojalne konkurencije. Detaljnije će Ružica Simonović.
6: Koliko je predsezona bila uspješna i da li je poslužila kao dobra uvertira za jul i avgust, objašnjava predsjednica udruženja izdavaoca smještaja Branka Đoganović.
7: U predsezoni smo imali zbog dobrih cijena značajno interesovanje za hotele. Određeni broj gostiju se ipak odlučio za privatni smještaj. Recenzije i utisci koje smo dobili od tih gostiju negdje su bili pohvalni.
6: Prema potvrđenim rezervacijama Đoganović ocjenjuje da su ove godine dominantni gosti iz regiona, ali i da će značajan udio biti od gostiju iz država sa kojima je Crna Gora ostvarila bolju aviopovezanost. Komentariše i da li su izdavaoci smještaja podigli cijene noćenja ove sezone.
7: Cijene jesu umjerene, mi smo i ove godine kao i prošle povoljniji u odnosu na konkurentske destinacije, znači to je na mnogo većem nivou nego što je bilo ranijih godina, jer izdavaoci su radili naporno da ta usluga opravda cijenu, kao što rastu troškovi života i poslovanja u Crnoj Gori, tako rastu i u matičnim zemljama odakle nama dolaze turisti. Kako uporediti cijene od prošle godine i ove, povećanja su minorna.
6: Da je postojanje inspekcija neophodno, zaključuje predsjednica udruženja. Kaže da predmet nadzora pored stanova i nelegalnih izdavalaca moraju biti nelegalno naplaćivanje parkinga kao i nezakonita naplata plaža.
7: Odgovorno rade svoj posao, nadamo se da su se pripremili odgovarajuće i sa ljudstvom za ovu sezonu. Također najava saradnje, što je Ministarstvo financija najavilo sa Booking.com i Airbnb, je veliki iskorak u suzbijanju sive konkurencije i nelojalne konkurencije kada je smještaj u pitanju.
6: Podsjećamo, ovogodišnja ljetnja turistička sezona bi prema sadašnjim pokazateljima mogla biti među najuspješnijima do sada, saopštila je nedavno ministarka turizma Simonida Kordić.
5: Rekordna i jedna od najuspješnijih turističkih sezona očekuje se u Beranama. Iz nadležnog opštinskog sekretarijata kažu da su minulih mjeseci promovisali ponudu grada te da podaci sa terena ukazuju na dobru posjećenost. 1. jula počinje i Beransko kulturno ljeto, informiše Marija Barjaktarović.
8: Ljetnja turistička sezona, kažu nadležni, zahuktava se i u Beranama. Podaci sa terena, najave i rezervacije ukazuju na rekordnu i jednu od najuspješnijih sezona u gradu u dolini Lima. VD sekretarka za turizam Ivana Pantović.
9: Na osnovu terenskih informacija imamo sada naravno jednu kompletnu sliku gdje se očekuje rekordan broj posjetilaca.
8: Najčešći su gosti na seoskim domaćinstvima. Uživaju u lijepoj i netaknutoj prirodi, planinama, jezerima, rijekama, domaćoj hrani. Uspomene će ponijeti ukoliko posjete brojne kulturno-istorijske znamenitosti. Od 1. jula posjetioci mogu uživati u raznim programima Beranskog kulturnog ljeta.
9: Kolegi iz opštine Berane su zaista dale sve od sebe da ove godine Beransko kulturno leto, odnosno da taj manifestacioni turizam itekako bude na zavidnom nivou, pa tako se možemo pohvaliti brojnim manifestacijama više mi na sjeveru u odnosu na ono što imaju na jugu.
8: Ono što Berane baštini i čuva, što se decenijama prenosi sa generacije na generaciju, pretočena u dokumentarni film Između tradicije i budućnosti. Jedna od 11 priča jeste i o vodenici staroj 2 vijeka u vlasništvu Marka Deletića. Dokumentarni film Između tradicije i budućnosti premijerno će biti prikazan sutra u 18 sati u Beranskom centru za kulturu.
4: Sport. Poslije raspleta u grupnoj fazi poznati su svi parovi 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi meč eliminacione faze igra se večeras. Rivali će biti Južna Afrika i Kanada. Detaljnije će Marko Perović.
10: Duelima u grupama J, K i L okončana je grupna faza svjetskog prvenstva. Istorijski podvig napravila je reprezentacija Demokratske Republike Kongo, koja je savladala Uzbekistan sa 3-1 i plasirala se u 16. finala. Susret Portugale i Kolumbije okončan je rezultatom 0-0. Engleska je savladala Panamu sa 2-0, Hrvatska Ganu sa 2-1. Argentina je slavila protiv Jordana sa 3-1, dok su Alžir i Austrija remizirali 3-3. Prvi meč eliminacione faze igra se već večeras u Inglewoodu, gdje će snage odmjeriti Južna Afrika i Kanada od 21 sat. Sutra su na programu dueli Njemačka, Paragvaj i Holandija, Maroko, dok će dan kasnije Francuska igrati protiv Švedske, obala Slonovače protiv Norveške, a Meksiko sa Ekvadorom. Srijeda donosi okršaj Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, Belgije i Senegala, kao i Engleske i Demokratske Republike Kongo. U četvrtak sastaće se Portugal, Hrvatska, Španija, Austrija te Švajcarska, Alžir. Program 16. finala zatvaraju Argentina i Zelenortska ostrva, Australija, Egipat, odnosno Kolumbija i Gana, čiji mečevi su zakazani za 3. jul.
5: Vozač Mercedesa George Russell pobjednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Austrije. Drugo mjesto zauzeo je Max Verstappen iz Red Bulla, dok je treći bio Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi u generalnom plasmanu sa 171 bodom, 40 više od Russella, dok je Hamilton treći sa 125.
4: Da čujemo kakve nas vrijeme očekuje jutra.
5: Pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne ili kraj dana u kontinentalnim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguće i kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 27, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
4: Hoće li i kada usporiti toploti Tarasa, reći će nam Vučina Popović iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
11: Prvi ovogodišnji toplotni talas će potrajati još 2-3 dana, mada već u utorak u popodnevnim satima uz prolaznu oblačnost u kontinentalnim predjelima će ponegdje biti kiše i grmljavine. U srijedu i četvrtak padavine su izvesnije na širem području, dok se u petak očekuju pretežno u sjevernim predjelima. Za vikend uglavnom sunčano uz povremeno promjenjivu oblačnost. Vjetar u prvom dijelu nedjelje je slab do umjeren promjenjivog smjera, od četvrtka povremeno umjeren do pojačan sjeverni. U drugom dijelu sedmice će osjetno osvježiti. U južnim predjelima temperatura vazduha će biti u prosjeku oko 5 stepeni, a u sjevernim preko 10 stepeni niža nego ovih dana.
5: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Europu, u Francuskoj je zabilježeno 1000 smrtnih slučajeva više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je dodala da će stvarni broj vjerovatno biti i veći.
4: 19 sati i 18 minuta. Čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore koji je tonski realizovala Barbara Dedić, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednik Žarko Božević. Informišite se blagovremeno i tačno slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.
5: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

0: to ne samo za Andrijevicu, već i za čitavu Crnu Goru. Zato smo se odlučili za obilježavanje ovog značajnog jubileja, jer smo vijek i po gradili našu školu i ona nas. Dug period iza nas, period kojim se ponose Andrijevičani svojom školom kao drugom državnom školom u Crnoj Gori. Obilježavanje jubileja je bio povod za pisanje monografije, trajnog dokumenta svih generacija i svjedočanstvo budućih generacija. Oslanjajući se na vremena koja su iza nas, a imajući na što da se oslonimo, ponosni smo na ono što nam je ostavljeno. Mi smo se uputili dalje, naprijed, novim vremenima u susretu. Kroz ovu knjigu prati se razvoj prosvjetne djelatnosti od 19. do 21. vijeka, tragajući za podacima iz onog najstarijeg vremena i skupljajući ih u jednu priču o razvoju škole u Andrijevici. Koliko smo uložili i koliko se je postiglo, o tome vraći ćete između korica ove knjige. Možda se je moglo više i bolje, ali o tome neka sude buduće generacije. Pišući ovu knjigu, mi nismo počeli od tako poznate tačke početak. Mi smo imali početak i završetak jednog dužeg, značajnog perioda u istoriji škole, opisanoj u knjizi Osnivanje i razvitak Andrijevičke škole 1863-1973. godine. Nastaviti dalje započeto i upotpuniti novootkrivenim podacima u vezi školstva u našem kraju bio je naš cilj. Ali glavno težište u knjizi je stavljeno na period od 1973. do 2013. godine. Sadržajem ove knjige smo obuhvatili kratak prikaz istorijskog razvitka, geografski položaj Andrijevice, razvoj pismenosti u Andrijevici, naša škola u reformi, područna odjeljenja, predškolska ustanova Vrtić, biblioteku, nagrade, diplome i priznanja svih učenika od 73. do 13. godine, lučonoše, direktore, nastavno osoblje, tehničko osoblje, pa i one koji su odradili pripravnički staž u našoj ustanovi. Dakle, mogu se naći u ovoj knjizi svi oni koji su stasavali u školi u ovom periodu. Njihovi vaspitači, učitelji, nastavnici i profesori koji su nastojali nastaviti započeti put, a ujedno ostati i traseri novih puteva u savremeni i novi svijet, ljepši i srećniji život dostojan čovjeka. Mogu se naći oni koji su predvodili ovu ustanovu i bili na čelu nje, nastojeći da sačuvaju njeno svjetlo ime i korak sa vremenom. Tu su i nagrađeni i pohvaljeni iz ovog perioda. Poseban osvrt je dat na područnim odjeljenjima, po čemu je prepoznatljiva naša škola. Vrtić, koji radi u sklopu ove ustanove kao posebna organizaciona jedinica, i biblioteku koja posjeduje veliki broj. Na većem broju stranica ove knjige predstavljena je škola u reformi od školske 2004-2005. godine. I ovdje smo bili u prvih 20 neslučajno odabranih, gdje je trebalo savladati sve postavljene ciljeve i udovoljiti potrebama savremene škole. Tu je i danas naša škola, samo u novom ruhu odjevena, u korak sa savremenim svijetom, ali uvijek dostojna sebe. Priređivači ove knjige imali su veoma složen, odgovoran i zahtjevan posao. Tim prije što je za njeno pisanje za period od 40 godina crpljena građa iz ljetopisa škole, koji nije sačuvan, nažalost, za period od 1973. do 1981. godine. Kao dobra osnova poslužila nam je ranije izdata knjiga Osnivanje i razvitak Andrijevičke škole u periodu od 1863. do 1973. Zahvalnost dugujemo svim onima koji su doprijeli da ova knjigu gleda svjetlost dana. Učenicima, roditeljima, građanima Andrijevice, a posebno sponzorima, jer bez njih naši napori bili bi uzaludni. Hvala.
1: Jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje osjećanja, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama i ispisani kredom na tablu života, rekao je na početku svog izlaganja profesor dr. Dragomir Kićović i nastavio.
2: Uvaženi moji Andrijevićani, prijatelji škole, jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje sjećanje, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama, a ispisivani kredom na tablu života. Naša slavenica, osnovna škola Bajo Jojić, svoju prosvjetiteljsku misiju pronosi punih 150 godina. Tu, u neposrednoj blizini Đurđevih stupova, koji ove godine slave 8 vjekova postojanja. U godini 200. godišnjice rođenja Njeguša, osnivača prve škole, dijeleći slavu nastanka sa gradskim jezgrom Derana, za čiju gimnaziju je pripremala buduće đake, a koja će na jesen obilježiti vijek svoga postojanja. U vrijeme kada je otpočinjala da radi, njemački geograf Kurt Hasert je posjetio Andrijevicu i zapisao da je ona, citiram, krajnja tačka crnogorske telegrafske linije. Njene zgrade nanizane su duž jedne široke i zelenim fenjerima ukrašene ulice. No, pored ove široke ulice, koja je bila njeno lice, u njoj se je nalazila i jedna zgrada otvorenog prozora sa širokim pogledom u svijet. Intelektualni rasadnik ovoga kraja, temelji naše sadašnje osnovne škole Bajo Jojić. Tom širokom ulicom i hodnikom škole prolazili su oni koji su u obrazovanju vidjeli jedini napredak, ostavljali svoje tragove, odlazili i vraćali se, donosili nove ideje, razvijali ih, gradi. Iako na krajnjoj tački crnogorske telegrafske linije glasovi znanja su odavde brzo se širili. Prosvjećivanje je bilo težnja i duboko uvjerenje ljudi ovoga kraja. Prodavao se i vo iz jarma da bi se dijete poslao u školu. Pripremanje zimnice i spremanje djece u školu bili su u istoj rangu. Ovo drugo čak i preče i važnije. Isplatilo se. Iako su česti, vjetrovi i nevrijeme znali ponekad, na sreću nakratko, da utule svjetlo onih fenjera iz široke Andrijevičke ulice. Školska luča sijala je i sija u trajanju koje danas slavimo. Svojim zracima dopirala je na skoro sve kontinente. Priča o školi je priča i o učiteljima, ljudima vrijednim poštovanja, koji su nam neumorno i predavački iz razreda u razred otvarali i tumačili nove stranice života. Pripremali nas za budućnost. Bilo je tu i onih metoda koje su danas dio istorije pedagogije. Prut po rukama, poneki šamarčić, odlazak u ćošak, Bilo ih je, ali ne kao želja za strogošću i kažnjavanje, nego više kao plod neispunjene ambicije u moru činjenica koje je trebalo naučiti. Danas je mnogo drugačije. Učenici imaju sva prava. Da li imaju i profesori? Razmislimo jesmo li na dobrom putu. Dva znaka pitanja sam dao. Moralni zakoni su bili iznad svih. Bili su to propisi, profesije koje su uvažavali i đaci i roditelji i nadležne institucije. Poštovali smo te drage ljude kao svoje roditelje. Odjedno. Pa i kasnije u nastavku školovanja i na profesionalnim dužnostima naša sretanja su se pretvarala u male svečanosti. Jer, bez sumnje, uspjeh učitelja se mjerio prema uspjehu generacija koje su vaspitavali. Zato su i oni i tako veliki i zato su i danas u učionicama ove škole. Čuju se njihovi glasovi i sada ocjenjuju. Protokol ovakve prigode daje mi samo onoliko prostora lijepo sažetom u izreci. Svi pomenuti, niko zaboravio. Ostao je njihov rukopis u dnevnicima ove škole, ali i onaj u generacijama onih koji su ih nasljeđivali. Zato svima njima puno poštovanje, duboko uvažavanje i lijepo osjećanje. Na kraju, radostan sam i počastvovan što učestvujem na ovom jedinstvenom jubileju. Prava je prilika da uputim apel i pozovem da se nastavi rad na monografiji Andrijevice i da se u njoj sistematizuje sve one vrijedne stvari koje Andrijevicu, njene ljude, prirodne ljepote, kulturu i istoriju čine prepoznatljivim i velikim. Beranci su to već uradili, a mi moramo i odužimo se i Andrijevici i ljudima koji su je stvarali i ostavimo onaj trag koji veže generacije. Lijepo rečeno u italijanskoj poslovici, preko knjiga mrtvi uče žive. Takva je knjiga, takva knjiga je naš dug i naša obaveza. Hvala.
1: Izražavajući čast i zadovoljstvo da bude među prvima koji će zvanično čestitati ovaj značajni i veliki jubilej ne samo škole nego Andrijevice, Vasojevića i čitavog školstva Crne Gore, profesor dr. Radosav Kastratović je ovako besjedio.
2: Ne pretendujem da kažem nešto novo, niti nešto što nije već rečeno, što nije znano i saznano. Ja ću se ograničiti samo na neke stvarčice gde želim da napomenem, da skrenem pažnju, da kažem nešto što se ne smije zaboraviti, što bi trebali da pamtimo i što bi trebali i sa čim treba da se dičimo. Srednji vijek je ostavio mnogo pisanih dokumenata na ovom prostoru i u dolini Rim, a ti su pisani dokumenti i sve te važne dokumentacije su proizašle iz školstva, odnosno zahvaljujući duhovnim i svetovnim školama Crne Gore. Jedna od prvih škola, to je već vama znano, ali ja ću da pomenem, je škola Đurđevi stupovi, koja je osnovana 1856. godine. Odmah posle toga osniva se škola Kraljima, 1857. godine, a onda Konjuška univerza 1831. godine. To je škola koja je radila 2-3 godine. Ona nije spremala đake, nego pripremala službenike koji će raditi u administraciji, državnoj administraciji. Prema tome mi smo i tada imali univerzitete, bilo više u školu. Posle toga imamo školu Slavljenika, koja je 1863. godine, koja nas je okupila, da danas budemo tu i zajedno. U jednom dokumentu, odnosno u ovoj ovde knjizi, piše da je to prva državna škola koja je planovima i programima nadrasla sve do sadašnje škole, svetovne i duhovne. Zahvaljujući nadrasle te duhovne i svetovne škole, zahvaljujući upravo njenim planovima i programima koji su prednjačili između svih škola u Crnoj Gori. Dakle, to ovde stoji. Treba samo u tom dijelu da, pošto su ljudi ovde rekli, pošto je to svuda zapisano, sve je to urađeno zahvaljujući biranom nastavnom kadru koji je vodio te škole, koji je permanentno od osnivanja pa do dana današnje radio na inovacijama, osavremenjivanju i poboljšavanju planova i programa. I planovi i programi po pravilu su bili uvijek ili nadrastali su uzrast djece, ali su savađivani, zahvaljujući opet biranim nastavnicima koji su tamo radili. Ja sad da kažem da je svo svoje vrijeme svoga postajanja škola adekvatno, tačno, precizno, odgovorno odgovorila svakom zadatku koji je bio postavljen. Ta prevaspitanje i obrazovanje sprovodila je po svim zakonima i pedagoškim propisima i usmjeravala u pravcu potreba društva. Davala je fundamentalna znanja za nastavak školovanja, koje je mnogo važno usavršavala planove i programe i na samom kraju da kažem još nešto, da je ona bila centar mnogih kulturnih zbivanja ovoga kraja gdje su se ljudi okupljali, dogovarali i pričali. Ovo sve što sam rekao, nijesam pratio fonologiju, niti želim da govorim o biografskim podacima Slavljenika. Ali moram naglasiti ono što je već naglašeno možda drugim riječima, da su po pravilu tada u toj školi, pa se to nastavlja i dan danas, birani najbolji učitelji, nastavnici, profesori i rukovodioci škole. Sreće što se to danas radi, danas se radi na inovacijama, programa, danas se to vrši, usavršavaju svi ti planovi i programi, pa dobrobit svih nas ovde zajedno, sa čim se Andrijevci, svi mi možemo dičiti. A još nešto da u tom dijelu još nešto da kaže. Pazite, škola Slavljenik je spremala đake i dok su učili u toj školi, oni su učestvovali na mnogim takmičenjima, osvajali najbolje nagrade, dobijali velika priznanja, a pored toga, sa druge strane, dobijali fundamentalne osnove, jer je to osnovna fundamentalna škola za nastavak daljeg školovanja. Zahvaljujući tim znanjima koja su dobijali i zahvaljujući pedagozima koji su vodili, i naši đaci su kasnije lako nastavljali dalje škole, lako su nastavljali dalje škole, postizali velike uspjehe, završavali su srednje, više, visoke i najviše škole koje postoje. Između tih ljudi koji su između tih žaka, mnogi su postali veliki stručnjaci i vodeći stručnjaci Crnoj Gori i kroz Crnu Goru i za naš pravo. Mnogi su postali vrhunski umjetnici, pisci, profesori univerziteta, naučnici koji su pomjerali granice nauke. Takve ljude ne treba zaboraviti, takvih ljudima treba da se dičimo. Onda sad postavljam svoje jedno pitanje, nećete mi zamjeriti, da smo ih možda nekad pozvali i prizvali da dođu kod nas ovde, da porazgovaramo s njima, da nam pomognu ili savjetuju, možda ne bi bila Andrijevica danas u ovakvom stanju kako je. Nećete mi to zamjeriti što sam rekao, ali tako je kako. Ima jedna stvar koju bih još želio da pomenem. Zavidan broj tih ljudi dostigao najveće stepene obrazovanja i dobio najveće naučna priznanja. Takve ljude ne treba zaboraviti, takve treba ljudi pominjati. Takvi ljudi, ako ne možemo čitave biografije da ih kažemo, treba dijelove biografije ponavljati. A ja sam čovjek koji vjeruje u to da bolje literature za stvaranje sve strane ličnosti, za obrazovanje, za sticanje znanja, za postavljanje struke, nema nigde nego čitanje biografije velikih ljudi. Mi smo sad u prilici, i ja sam u prilici, da neke od tih ljudi pomene, nećete mi zamjeriti. a ja ograničavam se, ja pominjem ljude i svoje struke. I ljude i struke koje se, u kojem se bavim i gde radim. A radim na Prirodno-tehničkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu. Dakle, ja ću pomenuti neke vrhunske ljude s prirodno-tehničkih nauka i medicinskih nauka, koji su vredni pomena. Neke, vjerujem da nijesam zaboravio mnoge, ali da nijesam velikog broja zaboravio, ali dosta sam njih napomenuo. Persona grata nauke naše i ovoga kraja, i Bog me malo šire od toga, je Vukić Mićović iz kraja Varakljanskih. U čijoj je kući bilo pet visoko obrazovanih ljudi koji su po Evropi radili najznačajnije poslove. On je završio Nansiju, profesora Lavona, sarađivao sa Nobelovcem Robertom Robisonom, kasnije sarađivao sa drugim Nobelovcem Ladoslavom Ružičkom, koji je Srbin iz Vukovara iz tog perioda dao veliki broj radova. Nešto sa njima, nešto sam, koji i dan danas se izučavaju u cijelom svijetu u hemijskoj nauci. Nazvešću jedno, još jedno njegovo značajno otkriće. Izučavao je polivodu, izučavao je vodu, odnosno usvirenje molekula u vodu i poništio do tada važeću teoriju da postoji polivoda. To je veliko otkriće koje i dan danas slovi u čitavom svijetu. Moram da pomenem još jednu stvar. On je bio je akademik, to svi znamo, bio se sekretar Srpske akademije nauka, dopisni član mnogih drugih akademija nauka, predsjednik raznih udruženja, organizator kongresa i tako dalje, tako dalje. I da tu stavim tačku, ali samo da jednu rečenicu kažem koju je on govorio, a mislim da je prigodna za ove ljude koji ovde sede i koji su prošli kroz školu i koji žive u ovoj školi. Na jednoj apsolventskoj večeri studenata hemije kojoj sam ja prisustvovao, on je rekao: zapamtite dobro da u životu imate najmanje dva prijatelja, i to dva prava prijatelja, koji žele da postignete više nego što su oni sami postigli i da budete bolji od njih. To su profesori i roditelji. To je, ja se ovako zapamtio sa tu rečenicu, nećete mi zamjeriti još nešto da kažem o njemu, i to ću završiti sa ukazivanjem profesoru Mićoviću. Profesor Mićović je školovao mnoge ljude, zadužio mnoge ljude, hemijski struk. Među tim ljudima sam i ja. I dugujem mu mnogo. Prvo sam bio student, onda saradnik, na kraju prijatelj. I to mi je otvaralo sva vrata širom Evrope. Da se mi nisam obratio profesoru Mićoviću i našem čovjeku, možda se ne bi dešavale neke druge takve stvari. Ima još jedan hemičar koji ću dopomenem, to je Ivan Mićović, to je njegov sin. I kod oca je ostavilo sin. Nekako imali smo sreću ili priliku da od svih ljudi i svih struka imamo najviše doktora nauka iz medicinske struke. Od tih doktora nauka ja ću pomenuti samo neke, ne mogu sve pomenuti, ali neke ću napomenuti. To je profesor Milan Đurišić, Milutin Đurišić, akademik, sorbonski đak, koji je tvorac mikrobiologije. Formirao je tu mikrobiološku katedru mikrobiologije u Beogradu. I danas je slovi kao otac mikrobiologije. Ima Milan Dragović. Vi o njemu dosta znate, da ne pričam o njemu mnogo. Hirurg, objavio 10 knjiga iz hirurgije, po kome su krivo. Naš čovjek koji je bio stalno tu, sjedio s nama, dolazio u Andrijevicu i tamo pomagao Andrijevici koliko je god mogu. Ima Mišo Leposavić, patološke imunologije, sve što. Profesor dr. Milorad Bakić, morat osnivač medicinskog fakulteta u Podgorici. Autor više knjiga. Profesor dr. Miloš Cimbaljević, morat moderne ortopedije, autor više knjiga, redovni profesor i profesor emeritus, dekan medicinskog fakulteta u dva mandata, i osnovao stomatološki fakultet i višu medicinsku školu. Bio bi nepravedan ako ne bi naše ljude sa kojimi živimo pomenuo, iako nisu tako u nauci, više daleko, nisu u praksi, a nam je praksa nekada značajnija. nauke, to su dva čovjeka koji su svojim skalpelima spasili hiljade života, zahvaljujući kojima su mnogi s nama i još sa nama i zajedno sa nama, to je dr. Milorad Batić i dr. Dalibor Kastratović. Što se tiče medicinskih nauka, to sam već rekao. Imamo stručnjake iz drugih oblasti. Milićer Semljević, doktor veterinarskih nauka, koji je radio na mnogim projektima, pravio tamo neke projekte da se izbjegne uvoz sa strane, da se to mnogo ne koristi. Onda imamo još jednog člana, Crnogorski Canula, ovo sam pogriješio, Srpske akademije nauka, Jovan Babović, profesor na univerzitetu u Beogradu i u Njujorku. Dao je mnogo više radova i za ovog, napomenuo sam njega najviše zbog toga što je u Sandu, u Srpskoj akademiji nauka, zadužen i radi u odjeljenju za razvoj sela. Da, možda bi taj čovjek mogao doći nekad kod nas, ako može u Srbiji da vodi puno toga. Imamo dva matematičara, Milo Marjanović i jedan Bakić, Momak Bakić, koji je sin Raša Bakića, jer ako se nijesam pogrešio, 46. godište, i on je član Samoa, onaj Samoa radi u Institutu matematičke nauke, ali sve stano obrazovan čovjek koji radi na mnogim poljima, muzičar je, bavi se jezikom i tako red. Htio sam da kažem da imamo dosta ljudi, a vrati se onoj staroj rečenici, možda smo mogli ponekad od njih ponekoga pozvati i prizvati.
1: Ukazana mi je velika čast da vam sa ovog mjesta čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koje je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Ovim riječima započeo je svoje izlaganje profesor dr. Radovan Bakić i nastavio.
3: Dame i gospodo, profesor, ja sam naučio da sjedim da govorim. Uvijek sam stajao. A činjenica da se ovom prilikom okupili u čast 150 godina trajanja ove škole, obavezivala bi sve nas više da dok govorimo da stojimo. Ali ako smo uveli sjedenje, onda ću to ja učiniti isto zajedno sa njima, solidarno, i reći par riječi vezano za ovaj značajan jubilej. Ukazana mi je velika čast da vam se sa ovog mjesta, čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koja je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Nosili su je združenim rukama generacije učitelja, nastavnika, profesora i đaka ove škole i učinila da ovaj kraj bude zavičajno mjesto druge po redu državne osnovne škole u Crnoj Gori i rasadnik priznatih stručnjaka koji su pronijeli baklju pismenosti po Raškoj oblasti, Metohiji, Kosovu, Makedoniji, Južnoj Srbiji, Bosni, Hercegovini, koji su postali visoki duhovnici i državnici Crne Gore, Srbije i Rusije, koji su izrasli u najelitnije stručnjake u nauci, medicini, književnosti, umjetnosti, kulturi, sportu i drugim sferama ljudskog stvaralaštva, koji su proslavili brojne epopeje junaštva do sopstvenog žrtvovanja, koji su ispoljili mudrost i prisebnost u rukovođenju kapetanijama, brigadama, korpusima, armijama i armijskim grupama širom Jugoslavije i daleke Rusije. koji dobiše brojne megdane i koji golim rukama slomiše utvrde i posjekoše žice koje su ograničavale slobodu i ugrožavale živote naših predaka, koji su uspješno vodili diplomatiju Crne Gore i Jugoslavije, riječju koji postakoše narodni duh i vile da im vijence dostojne sopletu. I uvijek ostanu mirisne kao prolećni behar naših voćnjaka i livada, kao jablana Mojanu, opojni kao voda Margarita i nabujali grudi gorostasnih komova. Time ih zadojiše nepismene majke i mudrost očeva, a oblikovaše generacije nastavnog kadra i utisnuše sočnost ovog podneblja i vidici koji sa komova stiza u Dolovćena, Rumije, Durmitora, Šare, Avale, Romaniju. Poštovani prijatelji, još sredinom 19. vijeka narodni glavari ovog kraja uviđaju da nastupa novo vrijeme u kome će se ugled sticati ne samo na sablji i pušci, već po stečenom znanju. Vatra pismenosti koja je tinjala po manastirima i manastirskim konacima Šudikova i Đurđevih stupova počinje da se širi izvan njih i zahvata glavarske porodice i imućnije domaćine koji otvaraju privatne škole u Kraljima, Konjusima, Zabrđu, u kojima su učitelji bili tek pismeni ljudi, a đaci odrasli i mladići sposobni da dugo pješače, da jašu konje i znaju da rukuju puškom. Prvi završeni osnovci za koje bi učitelji dali preporuku za dalje školovanje nastavljali su izvan ovog kraja, a u početku i izvan Crne Gore. Najčešće su im mijenjani podaci o rođenju u krštenicama kako bi mogli nastaviti sa školovanjem, a bilo je i slučajeva da su uzimali imena braće od stričeva čiji su roditelji živjeli u selima pod turskom upravom, kako bi lakše stizali preko Raške oblasti do Kragujevca, Prizrena, Beograda, a neki do Carigrada, Odese i Petrograda. Mladi školarci su obavljali sve poslove kod domaćina kod kojih su bili smješteni, a oni stariji pomagali njihovoj djeci u učenju i tako plaćali ishranu i kiriju. Željni sticanja novih znanja odlazili su na školovanje i do Beča, Ženeve, Pariza i drugih europskih metropola. Oni koji su se vraćali brzo su zauzimali visoke položaje u ovom kraju i Crnoj Gori i izrasli u znamenite ličnosti, neki su se zadržavali u gradovima u kojima su završavali studije i afirmisali kao najviši državnici, duhovnici, naučnici i priznati stručnjaci svog vremena, a neki umirali i ostavljali svoje kosti u Odesi, Petrogradu, Novosibirsku i drugim gradovima i stratištima. Kasnije su đaci ove škole nastavljali i završavali školovanje u Beranu, Cetinju, Podgorici i u gradovima izvan Crne Gore i u drugim oblastima Jugoslavije, ali i u Crnoj Gori, i tako na najbolji način prenijeli slavu ovog kraja Vasevića i Crne Gore. Školovanje u Andrijevici iz udaljenih sela, a naročito nastavak školovanja u Beranama i drugim gradovima, nosilo je sa sobom velika odricanje i iskušenje. Ustajalo se rano, putovalo po kiši, vjetru, snijenu, mrazu. Do Berana se pješačilo po više sati sa obramnicom na leđima u kojoj su bile po 2 do 3 kolobotnice, kilogram do 2 sira i eventualno čaša skorupa, a u zimske dane još i parče slanine ili suvog mesa i raspoređivalo da traje do petka uvečer ili subote. U Beranama se stanovalo u teškim uslovima, najčešće po više đaka u jednoj prostoriji, a u toku ljetnih dana učilo se po obližnjim poljanama koje su u novije vrijeme pritisnute gradom. Iskušenja, teškoće, neuhranjenost i život iznad porodice nijesu ih pokolebala da prebrode teškoće i istraju. Kalili su se na problemima samo da ispune zavjet roditelja, dođu do načina, kako se govorilo u našim porodicama, i uspiju u svom izboru i opredeljenju.
4: Temeljna znanja koja im je davalo nastavno osoblje ove škole bilo od presudnog značaja za uspjeh, pa se te generacije sa ponosom sjećaju svojih profesora, učitelja i nastavnika, a oni svojih uspješnih đaka koji su u sebi trajno ugradili u sjećanje smetove Čakora i Turijata, čekalnicu u Raškoj da se dođe do autobuske karte ili dobrog šofera kamiona kojima su se za vrijeme zimske ferije prebacivali do ovog kraja iz svojih sela u njemu. Dame i gospodo, prilika je da se zahvalim prvoj učiteljici Luki Ukićević, od koje u jednoj školskoj godini sam završio u Zagođu prvi i drugi razred. Divne gospođe, vrsnog pedagoga i pravog roditelja, kao i učitelja Miloša Mušitića, koji me stalno poticao i hrabrio, koji je u meni trajno gradio ljubav prema ovom kraju, narodnoj poeziji, lijepom pisanju i sitnopisu i insistirao kod mojih roditelja da me dalje školuju. Nastavno osoblje koje mi je predavalo u Andrijevici, u nižnim razredima gimnazije, ostavilo je na mene snažne upiske i ovom prilikom izražavam neizmjernu zahvalnost. U mojim sjećanjima ostali su svijetli likovi narodnih prosvjetitelja, ljudi i gospode neospornog ugleda. Uvijek je ispred mene lik nastavnice Stane Popović kako se grohotom smije kada je na času pjevanja na pitanje učeniku od otpjevane u pjesmu koju su učili u školi zapjevao. Ide Tito preko Romajlije. Ili događaj u kafani u Andrijevici, gdje je ponedjelja i našli se nas nekoliko nastavnika i učitelja i pijemo pića po izboru. Na vratima se pojavi Milivoje Jević i mi skočismo od stola i pozovemo da sjedne kod nas. Učini on to sa pristojnom dozom zadovoljstva. Pita one koje je zaboravio kako se zovu, koju su školu završili. U jednom trenutku mladi nastavnik matematike Vaso Radivojević upita Milivoja, da li se sjeća njega? On mu odgovori negativno. A Vaso nastavnik, bio ponedjeljak i iz Zorića došli mi brat i sestra, pa sam vas sačekao ispred vrata i zamolio da me pustite sa časa. Vi me upitaste, zašto? A ja odgovorim da se slikam sa njima. E ako je tako, onda te puštam i idi slikaj tu lijepu glavu. Zaboravio sam taj detalj, reče mi Livoje i dodade, djeca sve zapamte. Poslije odsluženja vojnog roka, postave mene za učitelja, upravitelja četvororazne osnovne škole u Kruševu, kod Gusinje. Negdje početkom novembra 56. godine, meni i još dvojici kolega dođe u posjetu nadzornik Nikola Čilafić. Pratio nas 3 dana, i na taju obavi odvojene razgovore dajući nam uputstvo i savjete koji su mi se kroz praksu potvrđivali u koje se nikada nisam pokolebao, u koje i danas čvrsto vjerujem. Reče on, ne prosipaj energiju u nepotrebno angažovanje. Odličan je svaki učitelj koji djecu nauči završno sa 4. razredom da sa razumijevanjem čitaju tekstove ćirilicom i latinicom, znaju da lijepo pišu sitnopisom i krasnopisom, u 3. i 4. razredu neka svaki dan napišu po 1 stranicu sitnopisom, reče Nikola. Da znaju više narodnih epskih i lirskih pjesama i znaju sve 4 računske radnje u okviru miliona. Sve ostalo je mučenje i za njih i za tebe, jer svako naše dijete to nauči u svojoj porodici, a ostalo će kvalitetnije naučiti i shvatiti jedino kroz dalje školove. Neka svako prosuđuje po svom nahođenju, a za mene ove riječi Nikole Čilafića su neizbrisivi nauk. Vjerujte mi, uvijek mi je bilo žao, a i danas žalim kad vidim prvake sa velikim i punim torbama na leđima ili kad im te torbe nose roditelji do škole i od škole. Volio bih da reforma programskih sadržaja za 1. razred jedinstvene 9-godišnje osnovne škole bude što radikalnija, ostvari njeno puno jedinstvo i u potpunosti eliminiše realnu postojeću fazu od koje se po mom dubokom uvjerenju nismo oslobodili, nego imamo probleme kao da djeca završavaju osnovnu školu sa 4 razreda, a završavaju faktički sa 9 razreda. I sada se često pitam, zašto smo, na primjer, iz matematike učiteljskoj školi učili u kosmosu, tanke su, logaritmskim tablicama, a ne sadržaje koji su nam bili potrebni za rad u četvrogodišnjim osnovnim školama. Uvažena gospodo, i vi i ja ponosni smo na postignute rezultate ove škole u dužem periodu, ali da bi ih ona postizala i u budućem periodu, potrebno nam je da naša sela budu demografski zdrava, populacijono jaka i biološki reproduktivna, da se u njima kvalitetno živi, da ima mladih brakova, da se čuje plač novorođene djece i pjesme mladosti. Međutim, posljednjih decenija ovaj je kraj bio izložen obimnim odljivom mladog stanovništva i to se i dalje nastavlja. Prema popisu 1953. godine u njemu je živjelo nešto preko 10.000 stanovnika, a 2011. godine samo 5.000 stanovnika, pri čemu je svaki četvrti stanovnik 2011. godine imao više od 60 godina. Katastrofa. Demografska starost zaorala je duboku brazdu i iz nje se može izaći samo kvalitetno osmišljenom demografsko-populacionom politikom, kako od strane države, tako i od strane lokalne samouprave. U svijetu podmlađivanje se vrši dugoročnom primjenom optimalnih demografsko-populacijalnih politika i njihovih varijanti i podvarijanti i odabirom najpovoljnijih sredstava za njihovu realizaciju. Negativne demografske procese i tendencije nije lako zaustaviti, a još ih je teže preokrenuti na pozitivan tok i smjer. Ipak, izlazi se moraju tražiti. Dalje poniranje nije interes ni ovog kraja, ni Gornjeg Polinja, ni Vaševića, ni Crne Gore. Ovaj kraj, Gornje Polinje i Vaševići, moraju istrajati na realizaciji izgradnje autoputa od Podgorice preko Mateševa, kroz Krešnjevik do Andrejevice i dalje prema sjeveru, čiji je koridor utvrđen prostornim planom Crne Gore i detaljnim prostornim planom ovog koridora, jer to je uslov svih uslova za ozdravljenje ovog važnog prostora Crne Gore i njegovu vjekovima dokazanu vitalnost. Bez tog infrastrukturnog sistema neće biti investicija, jer bi one unaprijed bile gubitničke i promašene. Ostale komponente razvoja moraju biti selektivne i primjenjivane u skladu sa raspoloživim resursima ovog kraja. Zadatak je lokalne samouprave da primijeni metode i obezbijedi sredstva da se djevojke udaju za momke dobre domaćine i stimuliše život na selu, koja imaju duboku tradiciju poštovanja prema domaćinima, dobrim radnicima i preziv prema neradnicima i praznim gotovanjima. Najbolje bi bilo ako bi se privoljele naše djevojke, i to treba da bude osnovni smjer djelovanja. Ako to nije moguće, onda bi najpoželjnije bilo da budu iz okruženja sa istog govornog područja, kako bi proces podizanja i vaspitavanja djece tekao skladnije i bez nepoželjnih lomova. Moramo spriječiti dalje demografsko pustošenje ovog prigraničnog prostora, da ostane žila i da nam se kuće ne pretvore u ruine i kućišta. Uvjeren sam da će u ovoj školi i dalje obrazovati i vaspitavati učenike prosvjetni radnici sa voljom i visokom odgovornošću. Oni će nastaviti putem svojih ranijih kolega i sa puno predalaštva raditi na daljem unapređivanju uslova rada u školi i njenim isturenim odjeljenjima, ličnom usavršavanju, unapređivanju programskih sadržaja, u još savremenije opremljenim kabinetima i nada sve ulivati kod svojih vaspitanika ljubav prema ovom kraju i ostane im trajna inspiracija za njihova književna, umjetnička i naučna djela i istraživanja, za državničke i svake druge dužnosti, ali i da budu ljudi besprekornog morala. Ova škola iznjedrila je značajne ličnosti u svim sferama ljudskog djelovanja, a događaj i izazovi palili su ih u skladu sa vremenom i specifičnim istorijskim okolnostima. Uspomene na njih i njihova djela čuvali smo od zaborava. Prilika je ipak da se zapitamo, da li smo učinili sve što je trebalo? I zbog njih, i zbog nas, i zbog mladih generacija. Mogućnosti su razne, a obaveza velika i dugoročna. Poštovani prijatelji, u današnje vrijeme, kao i ono kojem idemo u susret, ima svoje izazove i dileme. Intelektualne, vjerske i političke elite ovoga kraja, kao i svakog drugog, imaju obavezu da osluškuju šta se dešava kod nas i oko nas, da mudro procenjuju namjeri i stremljenja, da ne reaguju ishitreno, da gaje i razvijaju duh uvažavanja i tolerancije, da imaju sluha za drugačija mišljenja, da ne podriježu niskim porivima i da se služe argumentima. Neophodno je da se oslanjaju na istorijske poruke i pouke kako bi se buduće generacije ovog kraja školovale u boljim uslovima sa izvjesnom budućnošću i prevashodno u miru i slobodi. Za dalje jubileje u kontinuitetu ove školske ustanove koju vode svi njeni akteri, učenici, nastavnici, kolektiv, pomoćno osoblje i njen direktor. Srećan jubilej i hvala na pažnju.
1: Ovim povodom profesori doktori Radosav Kastratović i Radovan Bakić uručili su školi prigodne poklone u knjigama. Okrugli sto je vodio direktor Radio Andrijevice Svetislav Stijović.

0: Proteklog petka u Domu kulture u Andrejevici održan je okrugli sto povodom 150 godina postojanja škole u Andrejevici na temu razvoj školstva u Andrejevici. Osnovna škola u Andrejevici osnovana je 1863. godine kao prva državna škola u Vasojevićima, a druga u Crnoj Gori. Život i rad osnovne škole u Andrejevici čvrsto je utkan u prosvetni, kulturni i društveni razvoj kraja. Od svog osnivanja škola je imala teških trenutaka i velikih uzleta u svom vaspitno-obrazovnom radu. U dugoj istoriji osnovna škola u Andrejevici mijenjala je zgrade, učenike i profesore, ali je uvijek ostajala rasadnik znanja i bogatog duhovnog života, ne samo među zidovima, već i daleko izvan školskog prostora. O ovom izuzetnom jubileju govorili su poznati naučnici, rođeni u ovom kraju i đaci ove škole, profesor dr. Radovan Bakić, profesor dr. Radosav Kastratović i profesor dr. Dragomir Kićović. Okrugli sto otvorio je direktor škole Dobrašin Lalević, koji je ukazao na aktuelno stanje u toj vaspitno-obrazovnoj ustanovi i govorio o monografiji izdatoj povodom 150 godina postojanja škole.
1: Uvaženi gosti, dami i gospodo, privilegovani su ljudi kojima se ukaže čast da budu sudionik takvog jubileja kakav obilježava našu školu, vijek i po postojanju. Eto, i ja imam tu sreću da budem u grupi privilegovanih i da budem dio tima koji učestvuju u proslavi ovog događaja. Zbog čega sam veoma zadovoljan. To zadovoljstvo je tim prije veće zbog toga što sam noćas dali stolom u društvu ovakvih naučnih veličina. Zato mi dozvolite da ne kao domaći, jer oni su svoji na svojeme i među svojima, već kao rukovodilac ustanove koja je slavljenik ove godine, pozdravim profesora doktora Radovana Bakića, profesora doktora Radosava Kastratovića, profesora doktora Dragomira Kićovića i da im se zahvalim što su našli vremena da nam večeras besjede o prosvjetiteljstvu u Vasojevićima. A svima vama da poželim dobrodošlicu. U ime sadašnje generacije nastavnika i učenika i u svoje lično ime imam noćas obavezu da vas obratim. Obilježavanje 150 godina postojanja škole u Andrejevici je veoma značajan društveni i kulturno-prosvjetni događaj, bitan ne samo za školu, ne samo za Andrejevicu, već i za čitavu Crnu Goru. Zato smo se odlučili za obilježavanje ovog značajnog jubileja, jer smo vijek i po gradili našu školu i ona nas. Dug period iza nas, period kojim se ponose Andrejevčani svojom školom kao drugom državnom školom u Crnoj Gori. Obilježavanje jubileja je bio povod za pisanje monografije, trajnog dokumenta svih generacija i svjedočanstvo budućih generacija. Oslanjajući se na vremena koja su iza nas, a imajući na što da se oslonimo, ponosni smo na ono što nam je ostavljeno. Mi smo se uputili dalje, naprijed, novim vremenima u susret. Kroz ovu knjigu prati se razvoj prosvjetne djelatnosti od 19. do 21. vijeka, tragajući za podacima iz onog najstarijeg vremena i skupljajući u jednu priču o razvoju škole u Andrejevici. Koliko smo uložili i koliko se je postiglo, o tome pronaći ćete između korica ove knjige. Možda se je moglo više i bolje, ali o tome neka sude buduće generacije. Pišući ovu knjigu, mi nismo počeli od tako poznate tačke početak. Mi smo imali početak i završetak jednog dužeg, značajnog perioda u istoriji škole, opisanoj u knjizi Osnivanje i razvitak Andrejevičke škole 1863-1973. godine. Nastaviti dalje započeto i upotpuniti novootkrivenim podacima u vezi školstva u našem kraju bio je naš cilj. Ali glavno težište u knjizi je stavljeno na period od 1973. do 2013. godine. Sadržajem ove knjige smo obuhvatili kratak prikaz istorijskog razvitka, geografski položaj Andrijevice, razvoj pismenosti u Andrijevici, naša škola u reformi, područna odeljenja, predškolska ustanova vrtić, biblioteku, nagrade, diplome i priznanja svih učenika od 73. do 13. godine, lučonoše, direktore, nastavno osoblje, tehničko osoblje, pa i one koji su odradili pripravnički staž u našoj ustanovi. Dakle, mogu se naći u ovoj knjizi svi oni koji su stasavali u školi u ovom periodu. Njihovi vaspitači, učitelji, nastavnici i profesori koji su nastojali nastaviti započeti put, a ujedno ostati i traseri novih puteva u savremeni i novi svijet, ljepši i srećniji život dostojan čovjeka. Mogu se naći oni koji su predvodili ovu ustanovu i bili na čelu nje, nastojeći da sačuvaju njenu svijetlo ime i korak sa vremenom. Tu su i nagrađeni i pohvaljeni iz ovog perioda. Poseban osvrt je dat na područnim odjeljenjima, po čemu je prepoznatljiva naša škola. Vrtić, koji radi u sklopu ove ustanove kao posebna organizaciona jedinica, i biblioteku kao koja posjeduje veliki broj. Na većem broju stranica ove knjige predstavljena je škola u reformi od školske 2004. 2005. godine. I ovdje smo bili u prvih 20 neslučajno odabranih, gdje je trebalo savladati sve postavljene ciljeve i udovoljiti potrebama savremene škole. Tu je i danas naša škola, samo u novom ruku odjevena, u korak sa savremenim svijetom, ali uvijek dostojna sebe. Priređivači ove knjige imali su veoma složen, odgovoran i zahtjevan posao. Tim prije što je za njeno pisanje za period od 40 godina crpljena građa iz ljetopisa škole, koji nije sačuvan, nažalost, za period od 1973. do 1981. godine. Kao dobra osnova poslužila nam je ranije izdata knjiga Osnivanje i razvitak Andrijevičke škole u periodu od 1863. do 1973. Zahvalnost dugujemo svim onima koji su doprinijeli da ova knjiga ugleda svjetlost dana. Učenicima, roditeljima, građanima Andrijevice, a posebno sponzorima, jer bez njih naši napori bili bi uzaludni. Hvala vam.
0: Jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje osjećanja, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama i ispisani kredom na tablu života, rekao je na početku svog izlaganja profesor dr. Dragomir Kićović i nastavio.
2: Uvaženi moji Andrijevićani, prijatelji škole, jubileji su školski posebno zgodna prilika da prelistamo prošlost i svoje sjećanje, knjige, časopise, da povedemo mnoge razgovore. Njihovi tvorci su učitelji, đaci i roditelji. Zidani su knjigama, a ispisivani kredom na tablu života. Naša slavljenica, osnovna škola Bajo Jojić, svoju prosvjetiteljsku misiju pronosi punih 150 godina. Tu, u neposrednoj blizini Đurđevih stupova, koji ove godine slave 8 vjekova postojanja. U godini 200. godišnjice rođenja Njeguša, osnivača prve škole, dijeleći slavu nastanka sa gradskim jezgrom Berana, za čiju gimnaziju je pripremala buduće đake, a koja će na jesen obilježiti vijek svoga postojanja. U vrijeme kada je otpočinjala da radi, njemački geograf Kurt Hasselt je posjetio Andrijevicu i zapisao da je ona, citiram, krajnja tačka crnogorske telegrafske linije. Njene zgrade nanizane su duž jedne široke i zelenim fenjerima ukrašene ulice. No, pored ove široke ulice, koja je bila njeno lice, u njoj se nalazila i jedna zgrada otvorenog prozora sa širokim pogledom u svijet. Intelektualni rasadnik ovoga kraja. Temelji naše sadašnje osnovne škole Bajović. Tom širokom ulicom i hodnikom škole prolazili su oni koji su u obrazovanju vidjeli jedini napredak. Ostavljali svoje tragove. Odlazili i vraćali se. Donosili nove ideje. Razvijali ih, gradili. Iako na krajnjoj tački crnogorske telegrafske linije glasovi znanja su odavde brzo se širili. Prosvjećivanje je bilo težnja i duboko uvjerenje ljudi ovoga kraja. Prodavao se i vo iz jarma da bi se dijete poslao u školu. Pripremanje zimnice i spremanje djece u školu bili su u istoj radu. Ovo drugo čak i preče i važnije. Isplatilo se. Iako su česti, vjetrovi i nevrijeme znali ponekad, na sreću nakratko, da utule svjetlo onih fenjera iz široke Andrijevičke ulice. Školska luča sijala je i sija u trajanju koje danas slavimo. Svojim zracima dopirala je na skoro sve kontinente. Priča o školi je priča i o učiteljima, ljudima vrijednim poštovanja, koji su nam neumorno i predavački iz razreda u razred otvarali i tumačili nove stranice života. Pripremali nas za budućnost. Bilo je tu i onih metoda koje su danas dio istorije pedagogije. Prut po rukama, poneki šamarčić, odlazak u ćošak. Bilo ih je, ali ne kao želja za strogošću i kažnjavanje, nego više kao plod neispunjene ambicije u moru činjenica koje je trebalo naučiti. Danas je mnogo drugačije. Učenici imaju sva prava. Da li imaju i profesori? Razmislimo jesmo li na dobrom putu. Dva znaka pitanja sam stavio. Moralni zakoni su bili iznad svih. Bili su to propisi, profesije koje su uvažavali i đaci, i roditelji, i nadležne institucije. Poštovali smo te drage ljude kao svoje roditelje. Odjedno. Pa i kasnije, u nastavku školovanja i na profesionalnim dužnostima, naša sretanja su se pretvarala u male svečanosti. Jer, bez sumnje, uspjeh učitelja se mjerio prema uspjehu generacija koje su vaspitavali. Zato su i oni i tako veliki i zato su i danas u učionicama ove škole. Čuju se njihovi glasovi i sada ocjenjuju. Protokol ovakve prigode daje mi samo onoliko prostora lijepo sažetom u izreci. Svi pomenuti, niko zaboravio. Ostao je njihov rukopis u dnevnicima ove škole, ali i onaj u generacijama onih koji su ih nasljeđivali. Zato svima njima puno poštovanje, duboko uvažavanje i lijep osjećaj. Na kraju, radostan sam i počastvovan što učestvujem na ovom jedinstvenom jubileju. Prava je prilika da uputim apel i pozovem da se nastavi rad na monografiji Andrijevice i da se u njoj sistematizuje sve one vrijedne stvari koje Andrijevicu, njene ljude, prirodne ljepote, kulturu i istoriju čine prepoznatljivim i velikim. Beranci su to već uradili, a mi moramo i odužimo se i Andrijevici i ljudima koji su je stvarali i ostavimo onaj trag koji veže generacije. Lijepo rečeno u italijanskoj poslovici, preko knjiga mrtvi uče žive. Takva je knjiga, takva knjiga je naš dug i naša obaveza. Hvala.
0: Izražavajući čast i zadovoljstvo da bude među prvima koji će zvanično čestitati ovaj značajni i veliki jubilej ne samo škole nego Andrijevice, Vasojevića i čitavog školstva Crne Gore, profesor dr. Radoslav Kastratović je ovako besjedio.
2: Ne pretendujem da kažem nešto novo, niti nešto što nije već rečeno, što nije znano i saznano. Ja ću se ograničiti samo na neke stvarčice gde želim da napomenem, da skrenem pažnju, da kažem nešto što se ne smije zaboraviti, što bi trebali da pamtimo i što bi trebali i sa čim treba da se dičimo. Srednji vijek je ostavio mnogo pisanih dokumenata na ovom prostoru i u dolini Lim, a ti su pisani dokumenti i sve te važne dokumentacije su proizašle iz školstva, odnosno zahvaljujući duhovnim i svetovnim školama Crne Gore. Jedna od prvih škola, to je već vama znano, ali ja ću da pomenem, je škola Đurđevi stupovi, koja je osnovana 1836. godine. Odmah posle toga osniva se školu Kraljima, 1857. godine, a onda Konjuška univerza 1831. godine. To je škola koja je radila 2-3 godine. Ona nije spremala đake, nego pripremala službenike koji će raditi u administraciji, državnoj administraciji. Prema tome mi smo i tada imali univerzitete, pripremali višu školu. Posle toga imamo školu Slavljenika, koja je 1863. godine, koja nas je kupila da danas budemo tu i zajedno. U jednom dokumentu, odnosno u ovoj ovde knjizi, piše da je to prva državna škola koja je planovima i programima nadrasla sve do sadašnje škole, svjetovne i duhovne. Zahvaljujući nadrasle te duhovne i svjetovne škole, zahvaljujući upravo njenim planovima i programima koji su prednjačili između svih škola u Crnoj Gori. Dakle, to ovde stoji. Treba samo u tom dijelu da i pošto su ljudi ovdje rekli, pošto je to svuda zapisano, sve je to urađeno zahvaljujući biranom nastavnom kadru koji je vodio te škole, koji je permanentno od osnivanja pa do dana današnje radio na inovacijama, osavremenjivanju i poboljšavanju planova i programa. I planovi i programi po pravilu su bili uvijek ili nadrastali su uzrast djece, ali su savađivani, zahvaljujući opet biranim nastavnicima koji su tamo radili. Ja sad kažem da je svo svoje vrijeme, svoga postajanja škola adekvatno, tačno, precizno, odgovorno odgovorila svakom zadatku koji je bio postavljen. Ta prevaspitanje i obrazovanje sprovodila je po svim zakonima i pedagoškim propisima i usmjeravala u pravcu potreba društva. Davala je fundamentalna znanja za nastavak školovanja, to je mnogo važno, usavršavala planove i programe i na samom kraju da kažem još nešto, da je ona bila centar mnogih kulturnih zbivanja ovoga kraja gdje su se ljudi okupljali, dogovarali i pričali. Ovo sve što sam rekao, nijesam pratio hronologiju, niti želim da govorim o biografskim podacima Slavljenika. Ali moram naglasiti ono što je već naglašeno možda drugim rječima, da su popravili tada u toj školi, pa se to nastavlja i dan danas, birani najbolji učitelji, nastavnici, profesori i rukovodioci škole. Sreće što se to danas radi, danas se radi na inovacijama, programa, danas se to vrši, usavršavaju svi ti planovi programi, na dobrobit svih nas ovdje zajedno, sa čim se Andrijevci, svi mi možemo dičiti. A još nešto da u tom dijelu još nešto da kaže. Pazite, škola Slavljenik je spremala đake i dok su učili u toj školi, oni su učestvovali na mnogim takmičenjima, uslavljali najbolje nagrade, dobijali velika priznanja, a pored toga, sa druge strane, dobijali fundamentalne osnove, jer je to osnovna fundamentalna škola za nastavak daljeg školovanja. Zahvaljujući tim znanjima koja su dobijali i zahvaljujući pedagozima koji su vodili, i naši đaci su kasnije lako nastavljali dalje škole, postizali velike uspjehe, završavali su srednje, više, visoke i najviše škole koje postoje. Između tih ljudi koji su između tih đaka, mnogi su postali veliki stručnjaci i vodeći stručnjaci Crnoj Gori i kroz Crnu Goru i za naš prav. Mnogi su postali vrhunski umjetnici, pisci, profesori univerziteta, naučnici koji su pomjerali granice nauke. Takve ljude ne treba zaboraviti, takvih ljudima treba da se dičimo. Onda sad postavljam jedno pitanje, nećete mi zamjeriti, da smo ih možda nekad pozvali i prizvali da dođu kod nas ovdje, da porazgovaramo s njima, da nam pomognu ili savjetuju, možda ne bi bila Andrijevica danas u ovakvom stanju kako je. Nećete mi to zamjeriti što sam rekao, ali tako je kako. Ima jedna stvar koju mi se još ne želio da pruđe, da pokrenem. Zavidan broj tih ljudi dostigao je najveće stepene obrazovanja i dobio najveće naučna priznanja. Takve ljude ne treba zaboraviti, takve treba ljudi pominjati. Takvi ljudi, ako ne možemo čitave biografije da ih kažemo, treba dijelove biografija ponavljati. A ja sam čovjek koji vjeruje u to da bolje literature za stvaranje sve strane ličnosti, za obrazovanje, za sticanje znanja, za postavljanje struke, nema nigdje nego čitanje biografije velikih ljudi. Mi smo sad u prilici, i ja sam u prilici, da neke od tih ljudi po mene, nećete mi zamjeriti, ali ja ograničavam se. Ja pominjem ljude iz svoje struke. Iz ljude, iz struke u kojem se bavim i gdje radim. A radim na Prirodno-tehničkom fakultetu i na Medicinskom fakultetu. Dakle, ja ću pomenuti neke vrhunske ljude iz prirodno-tehničkih nauka i medicinskih nauka, koji su vredni pomena. Neke, vjerujem da nisam zaboravio mnoge, ali da nisam velikog broj zaboravio, ali dosta sam njih napomenuo. Persona grata, nauke naše i ovoga kraja, i Bog me malo šire od toga, je Vukić Mićović iz kraja Varaždinskih. U čijoj je kući bilo 5 visoko obrazovanih ljudi koji su po Europi radili najznačajnije poslove. On je završio Nansiju, kod profesora Lavona, da sarađivao sa Nobelovcem Robertom Robisonom, da smije sarađivao sa drugim Nobelovcem, Ladoslavom Ružičkom, koji je Srbin iz Vukovara iz tog perioda dao veliki broj radova. Nešto sa njima, nešto sam, koji i dan danas se izučavaju u cijelom svijetu u hemijskoj nauci. Nazvešću još jedno njegovo značajno otkriće. Izučavao je vodu, odnosno usvjerenje molekula u vodu i poništio do tada važeću teoriju da postoji poli vodu. To je veliko otkriće koje i dan danas slovi u čitavom svijetu. Moram da pomenem još jednu stvar. On je bio akademik, to svi znamo, bio sekretar Srpske akademije nauka, dopisni član mnogih drugih akademija nauka, predsjednik raznih udruženja, organizator kongresa i tako dalje,
3: i da tu stavim tačku, ali samo da jednu rečenicu kažem koju je on govorio, a mislim da je prigodna za ove ljude koji ovdje sede i koji su prošli kroz školu i koji žive u ovoj školi. Na jednoj apsolventskoj večeri studenata hemije koji sam ja prisustvo, on je rekao, zapamtite dobro da u životu imate najmanje dva prijatelja, i to dva prava prijatelja, koji žele da postignete više nego što su oni sami postigli i da budete bolji od njih. To su profesori i roditelji. To je, ja se ovako zapamtio sa tu rečenicu, nećete mi zamjeriti još nešto da kažem o njemu, i to ću završiti sa ukazivanjem profesoru Mićoviću. Profesor Mićović je školovao mnoge ljude, zadužio mnoge ljude, hemijske struke. Među tim ljudima sam i ja. I dugujem mu mnogo. Prvo sam bio student, onda sam radnik, na kraju prijatelj. I to mi je otvaralo sva vrata širom Evrope. Da se nijesam obratio profesoru Mićoviću i našem čovjeku, možda se ne bi dešavala neke druge takve stvari. Ima još jedan hemičar koji ću da pomenem, to je Ivan Mićović, to je njegov sin. Kod oca je ostanulo sin. Nekako imali smo sreću ili priliku da od svih ljudi i svih struka imamo najviše doktora nauka iz medicinske struke. Od tih doktora nauka ja ću pomenuti samo neke, ne mogu sve pomenuti, ali neke ću napomenuti. To je profesor Milan Đurišić, Milutin Đurišić, akademik, sorbonski čak, koji je tvorac mikrobiologije. Formirao je to u mikrobiološku katedru mikrobiologije u Beogradu. I danas je slovi kao otac mikrobiologije. Ima Milan Dragović. O njemu dosta znate, da ne pričamo o njemu mnogo. Hirurg, objavio 10 knjiga iz hirurgije, po kome su čivo. Naš čovjek koji je bio stalno tu, sjedio s nama, dolazio u Andrijevicu, i tamo malo djevci koliko je god mogu. Ima Mišo Leposrić, patološke imunologije, sve što. Profesor dr. Miško Bakić, Milorad Bakić, morat osnivač medicinskog fakulteta u Podgorici. Autor više knjiga. Profesor dr. Miloš Cibaljević, morat moderne ortopedije. Autor više knjiga, redovni profesor i profesor emeritus, dekan medicinskog fakulteta u dva mandata, i osnovao stomatološki fakultet i višu medicinsku školu. Bio bi nepravedan ako ne bi naše ljude sa kojim mi živimo pomenuo, iako nisu tako u nauci, više daleko, jesu u praksi, a nam je praksa nekada značajnija od nauke. To su dva čovjeka koji su svojim skalpelima spasili hiljade života, zahvaljujući kojima su mnogi s nama i još sa nama i zajedno sa nama. To je dr. Milorad Batić i dr. Dragoljub Kastratović. Što se tiče medicinskih nauka, to sam već rekao. Imamo stručnjake iz drugih oblasti. Miličar Sanijević, dr. veterinarskih nauka, koji je radio na mnogim projektima, pravio tamo neke projekte da se izbjegne uvoz sa strane, da se to mnogo ne koristi. Onda imamo još jednog člana, Crnogorski krvaj Canula, ovo sam pogriješio, Canula, Srpske akademije nauka, Jovan Babović, profesor na univerzitetu u Beogradu, u Njujorku. Dao je mnogo više radova i za ovog, napomenuo sam njega najviše zbog toga što je u Sanu, u Srpskoj akademiji nauka, zadužen, gradi u odjeljenju za razvoj sela. Da, možda bi taj čovjek mogao doći nekad od nas, ako može u Srbiji da vodi puno toga. Imamo dva matematičara, Milo Marjanović i jedan Bakić, Momak Bakić, to je sin Raša Bakića, ako se nijesam pogriješio. 46. godište, on je član Samoa, ona je Samoa, radi u Institutu matematičke nauke, ali i posve strano obrazovan čovjek koji radi na mnogim poljima, muzičar je, bavi se jezikom i tako redi. Htio sam kažem da imamo dosta ljudi, a vrati se onoj staroj rečenici, možda smo mogli ponekad njih ponekoga pozvati i prizvati.
0: Ukazana mi je velika čast da vam sa ovog mjesta čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koje je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Ovim riječima započeo je svoje izlaganje profesor dr. Radovan Bakić i nastavio.
4: Dame i gospodo, profesor, ja sam naučio da sjedim da govorim. Uvijek sam stajao. A činjenica da se ovom prilikom, da smo se ovom prilikom okupili u čast 150 godina trajanja ove škole, obavezivala bi sve nas više da dok govorimo da stojimo. Ali, kako smo uveli sjedenje, onda ću to ja učiniti isto zajedno sa njima, solidarno, i reći par riječi vezano za ovaj značajan jubilej. Ukazana mi je velika čast da vam se sa ovog mjesta, da vam sa ovog mjesta čestitam veliki jubilej obilježavanja 150 godina postojanja i rada ove školske institucije, koja je za pređeno bremenito vrijeme visoko nosila baklju pismenosti, znanja, mudrosti, patriotizma i slobode u Gornjem Polimlju, Vasojevićima, Crnoj Gori i Jugoslaviji. Nosili su je združenim rukama generacije učitelja, nastavnika, profesora i đaka ove škole i učinila da ovaj kraj bude zavičajno mjesto druge po redu državne osnovne škole u Crnoj Gori i rasadnik priznatih stručnjaka koji su pronijeli baklju pismenosti po Raškoj oblasti, Metohiji, Kosovu, Makedoniji, Južnoj Srbiji, Bosni, Hercegovini, koji su postali visoki duhovnici i državnici Crne Gore, Srbije i Rusije, koji su izrasli u najelitnije stručnjake u nauci, medicini, književnosti, umjetnosti, kulturi, sportu i drugim sferama ljudskog stvaralaštva, koji su proslavili brojne epopeje junaštva do sopstvenog žrtvovanja, koji su ispoljili mudrost i prisebnost u rukovođenju kapetanijama, brigadama, korpusima, armijama i armijskim grupama širom Jugoslavije i daleke Rusije, koji dobiše brojne metane i koji golim rukama slomiše utvrde i posjekoše žice koje su ograničavale slobodu i ugrožavale živote naših predaka, koji su uspješno vodili

narodni duh i vile da im vjence dostojne sapletu. I uvijek ostanu mirisne kao prolećni behar naših voćnjaka i livada, kao jablana mojanu, opojni kao voda margarita i nabujali grudi gorostasnih komova. Time i zadojiše nepismene majke i mudrost očeva, a oblikovaše generacije nastavnog kadra i utisnuše sočnost ovog podneblja i vidici koji sa komova stizaku do Ovčena, Rumije, Durmitora, Šare, Avale, Romanije. Poštovani prijatelji, još sredinom 19. vijeka narodni glavari ovog kraja uviđaju da nastupa novo vrijeme u kome će se ugled sticati ne samo na sablji i pušci, već po stečenom znanju. Vatra pismenosti koja je tinjala po manastirima i manastirskim konacima Šudikova i Đurđevih stupova počinje da se širi izvan njih i zahvata glavarske porodice i imućnije domaćine koji otvaraju privatne škole u Kraljima, Konjusima, Zabrđu, u kojima su učitelji bili tek pismeni ljudi, a đaci odrasli i mladići sposobni da dugo pješače, da jašu konje i znaju da rukuju puškom. Prvi završeni osnovci za koje bi učitelji dali preporuku za dalje školovanje nastavljali su izvan ovog kraja, a u početku i izvan Crne Gore. Najčešće su im mijenjani podaci o rođenju u krštenicama kako bi mogli nastaviti sa školovanjem, a bilo je i slučajeva da su uzimali imena braće od stričeva čiji su roditelji živjeli u selima pod turskom upravom, kako bi lakše stizali preko Raške oblasti do Kragujevca, Prizrena, Beograda, a neki do Carigrada, Odese i Petrograda. Mladi školarci su obavljali sve poslove po domaćina kod kojih su bili smješteni, a oni stari pomagali njihovoj djeci u učenju i tako plaćali ishranu i kiriju. Željni sticanja novih znanja odlazili su na školovanje i do Beča, Ženeve, Pariza i drugih evropskih metropola. Oni koji su se vraćali brzo su zauzimali visoke položaje u ovom kraju i Crnoj Gori i izrasli u znamenite ličnosti. Neki su se zadržavali u gradovima u kojima su završavali studije i afirmisali kao najviši državnici, duhovnici, naučnici i priznati stručnjaci svog vremena. A neki umirali i ostavljali svoje kosti u Odesi, Petrogradu, Novosibirsku i drugim gradovima i stratištima. Kasnije su đaci ove škole nastavljali i završavali školovanje u Benanu, Cetinju, Podgorici i u gradovima izvan Crne Gore i u drugim oblastima Jugoslavije, ali i u Crnoj Gori, i tako na najbolji način prenijeli slavu ovog kraja Vasevića i Crne Gore. Školovanje u Andrijevici iz udaljenih sela, a naročito nastavak školovanja u Beranama i drugim gradovima, nosilo je sa sobom velika odricanje i iskušenje. Ustajalo se rano, putovalo po kiši, vjetru, snijegu, mrazu. Do Berana se pješačilo po više sati sa obramnicom na leđima u kojoj su bile po 2 do 3 kolobotnice, kilogram do 2 sira i eventualno čaša skorupa, a u zimske dane još i parče slanine ili suvog meza i raspoređivalo da traje do 5 uveče ili subote. U Beranama se stanovalo u teškim uslovima, najčešće po više đaka u jednoj prostoriji, a u toku ljetnih dana učilo se po obližnjim poljanama koje su u novije vrijeme pritisnute gradom. Iskušenja, teškoće, neuhranjenost i život iznad porodice nijesu ih pokolebala da ih prebrode teškoće i istraju. Kalili su se na problemima samo da ispune zavjet roditelja, dođu do načina, kako se govorilo u našim porodicama, i uspiju u svom izboru i opredeljenju. Temeljna znanja koja im je davalo nastavno osoblje ove škole bilo od presudnog značaja za uspjeh, pa se te generacije sa ponosom sjećaju svojih profesora, učitelja i nastavnika, a oni svojih uspješnih đaka koji su u sebi trajno ugradili u sjećanje smetove Čakora i Turijata, čekalnicu u Raškoj da se dođe do autobuske karte ili dobrog šofera kamiona

0: kojima su se za vrijeme zimske ferije prebacivali do ovog kraja iz svojih sela u njemu. Dame i gospodo, prilika je da se zahvalim prvoj učiteljici Vuki Vukićević, od koje u jednoj školskoj godini sam završio u Zabrđu prvi i drugi razred. Divne gospođe, vrsnog pedagoga i pravog roditelja, kao i učitelja Miloša Mušitića, koji me stalno poticao i hrabrio, koji je u meni trajno gradio ljubav prema ovom kraju, narodnoj poeziji, lijepom pisanju i sitnopisu i insistirao kod mojih roditelja da me dalje školuju. Nastavno osoblje koje mi je predavalo u Andrijevici, u nižim razredima gimnazije, ostavilo je na mene snažne utiske i ovom prilikom izražavam neizmjernu zahvalnost. U mojim sjećanjima ostali su svijetli likovi narodnih prosvjetitelja, ljudi gospode neospornog ugleda. Uvijek je ispred mene lik nastavnice Stane Popović kako se grohotom smije kada je na času pjevanja na pitanje učeniku od otpjevane u pjesmu koju su učili u školi zapjevao. Ide Tito preko Romaglije. Ili događaj u kafani u Andrijevici, gdje je ponedjelja i našli se nas nekoliko nastavnika i učitelja i pijemo pića po izboru. Na vratima se pojavi Milivoje Jelić i mi skočismo od stola i pozovemo da sjedne kod nas. Učini on to sa pristojnom dozom zadovoljstva. Pita one koje je zaboravio kako se zovu, koju su školu završili. U jednom trenutku mladi nastavnik matematike Vaso Radivojević upita Milivoja: da li se sjeća njega? On mu odgovori negativno. A Vaso nastavi: bio je ponedjeljak i iz Zorića došli mi brat i sestra, pa sam vas sačekao ispred vrata i zamolio da me pustite sa časa. Vi ne upitaste zašto, a ja odgovorim da se slikam sa njima. E ako je tako, onda te puštam i idi slikaj tu lijepu glavu. Zaboravio sam taj detalj, reče Milivoje i dodade: djeca sve zapamte. Poslije odsluženja vojnog roka postave mene za učitelja, upravitelja četvororazne osnovne škole u Kruševu, pod Gusinjom. Negdje početkom novembra 56. godine meni i još dvojici kolega dođu u posjetu nadzornik Nikola Čilafić. Pratio nas 3 dana i na kraju obavi odvojene razgovore dajući nam uputstvo i savjete koji su mi se kroz praksu potvrđivali i u koje se nikada nisam pokolebao, u koje i danas čvrsto vjerujem. Reče on: ne prosipaj energiju u nepotrebno angažovanje. Odličan je svaki učitelj koji djecu nauči završno sa 4. razredom da se razumijevanjem čitaju tekstove ćirilicom i latinicom, znaju da lijepo pišu sitnopisom i krasnopisom, u 3. i 4. razredu neka svaki dan napišu po 1 stranicu sitnopisom, reče Nikola. Da znaju više narodnih epskih i lirskih pjesama i znaju sve 4 računske radnje u okviru miliona. Sve ostalo je mučenje i za njih i za tebe, jer svako naše dijete to nauči u svojoj porodici, a ostalo će kvalitetnije naučiti i shvatiti jedino kroz dalje školovanje. Neka svako prosuđuje po svom nahođenju, a za mene ove riječi Nikole Čilafića su neizbrisivi nauk. Vjerujte mi, uvijek mi je bilo žao, a i danas žalim kad vidim prvake sa velikim i punim torbama na leđima ili kad im te torbe nose roditelji do škole i od škole. Volio bih da reforma programskih sadržaja za 1. razred jedinstvene 9-godišnje osnovne škole bude što radikalnija, ostvari njeno puno jedinstvo i u potpunosti eliminiše realnu postojeću fazu od koje se po mom dubokom ubeđenju nismo oslobodili, nego imamo probleme kao da djeca završavaju osnovnu školu sa 4 razreda, a završavaju praktički sa 9 razreda. I sada se često pitam, zašto smo, na primjer, iz matematike učiteljsku školu učili u kosmosu, tangensu, logaritmskim tablicama, a ne sadržaje koji su nam bili potrebni za rad u 4-godišnjim osnovnim školama. Uvažena gospođo, i vi i ja ponosni smo na postignute rezultate ove škole u dužem periodu, ali da bi ih ona postizala i u budućem periodu, potrebno nam je da naša sela budu demografski zdrava. populaciono jaka i biološki reproduktivna, da se u njima kvalitetno živi, da ima mladih brakova, da se čuje plač novorođene djece i pjesme mladosti. Međutim, posljednjih decenija ovaj kraj bio izložen obimnim odljivom mladog stanovništva i to se i dalje nastavlja. Prema popisu 53. godine u njemu je živjelo nešto preko 10.000 stanovnika, a 2011. godine samo 5.000 stanovnika, pri čemu je svaki četvrti stanovnik 2011. godine imao više od 60 godina. Katastrofa. Demografska starost zaorala je duboku brazdu i iz nje se može izaći samo kvalitetno osmišljenom demografsko-populacionom politikom kako od strane države, tako i od strane lokalne samouprave. U svijetu podmlađivanje se vrši dugoročnom primjenom optimalnih demografsko-populacijalnih politika i njihovih varijanti, podvarijanti i odabirom najpovoljnijih sredstava za njihovu realizaciju. Negativne demografske procese i tendencije nije lako zaustaviti, a još ih je teže preokrenuti na pozitivan tok i smjer. Ipak, izlazi se moraju tražiti. Dalje planiranje nije interes ni ovog kraja, ni Gornjeg Polinja, ni Vasojevića, ni Crne Gore. Ovaj kraj, Gornje Polinje i Vasojevići, moraju istrajati na realizaciji izgradnje autoputa od Podgorice preko Mateševa, kroz Prešnjevik do Andrejevice i dalje prema sjeveru, čiji je koridor utvrđen prostornim planom Crne Gore i detaljnim prostornim planom ovog koridora, jer to je uslov svih uslova za ozdravljenje ovog važnog prostora Crne Gore i njegovu vjekovima dokazanu vitalnost. Bez tog infrastrukturnog sistema neće biti investicija, jer bi one unaprijed bile gubitničke i promašene. Ostale komponente razvoja moraju biti selektivne i primjenjivane u skladu sa raspoloživim resursima ovog kraja. Zadatak je lokalne samouprave da primijeni metode i obezbijedi sredstva da se djevojke udaju za momke dobre domaćine i stimuliše život na selu, koja imaju duboku tradiciju poštovanja prema domaćinima, dobrim radnicima i preziv prema neradnicima i praznim gotovanima. Najbolje bi bilo ako bi se privoljele naše djevojke, i to treba da bude osnovni smjer djelovanja. Ako to nije moguće, onda bi najpoželjnije bilo da budu iz okruženja sa istog govornog područja kako bi proces podizanja i vaspitavanja djece tekao skladnije i bez nepoželjnih lomova. Moramo spriječiti dalje demografsko pustošenje ovog prigraničnog prostora da ostane žila i da nam se kuće ne pretvore u ruine i kućišta. Uvjeren sam da će u ovoj školi i dalje obrazovati i vaspitavati učenike prosvjetni radnici sa voljom i visokom odgovornošću. Oni će nastaviti putem svojih ranijih kolega i sa puno pregalaštva raditi na daljem unapređivanju uslova rada u školi i njenim isturenim odjeljenjima. Ličnom usavršavanju, unapređivanju programskih sadržaja, u još savremenije opremljenim kabinetima i nada sve ulivati kod svojih vaspitanika ljubav prema ovom kraju i ostane im trajna inspiracija za njihova književna, umjetnička i naučna djela i istraživanja, za državničke i svake druge dužnosti, ali i da budu ljudi besprekornog morala. Ova škola iznjedrila je značajne ličnosti u svim sferama ljudskog djelovanja, a događaji i izazovi talili su ih u skladu sa vremenom i specifičnim istorijskim okolnostima. Uspomene na njih i njihova djela čuvali smo od zaborava. Prilika je ipak da se zapitamo, da li smo učinili sve što je trebalo? I zbog njih, i zbog nas, i zbog mladih generacija. Mogućnosti su razne, a obaveza velika i dugoročna. Poštovani prijatelji, u današnje vrijeme, kao i ono kojem idemo u susret, ima svoje izazove i dileme. Intelektualne, vjerske i političke elite ovoga kraja, kao i svakog drugog, imaju obavezu da osluškuju šta se dešava kod nas i oko nas, da mudro procjenjuju namjeri i stremljenja da ne reaguju ishitreno, da gaje i razvijaju duh uvažavanja i tolerancije, da imaju sluha za drugačija mišljenja, da ne podriježu istim porivima i da se služe argumentima. Neophodno je da se oslanjaju na istorijske poruke i pouke kako bi se buduće generacije ovog kraja školovale u boljim uslovima sa izvjesnom budućnošću i prevashodno u miru i slobodi. Za dalje jubileje u kontinuitetu ove školske ustanove koju vode svi njeni akteri, učenici, nastavnici, kolektiv, pomoćno osoblje i njen direktor. Srećan jubilej i hvala na pažnju.
1: Ovim povodom profesori doktori Radosav Kastratović i Radovan Bakić uručili su školi prigodne poklone u knjigama. Okrugli sto je vodio direktor Radio Andrijevice Svetislav Stijović.